0: Tudi Slovenci imamo kot družba izjemne sposobnosti in kvalitete. To žal slišimo premalo krat, zato bomo tokrat pozornost namenili prav temu dejstvu. Potencijali so vedno bili, so in bodo, toda ali jih prepoznavamo in uresničujemo dovolj. Magistrica Violeta Bulc je nad vse primerna sogovornica za iskanje odgovorov.
1: Slovenska družba in predvsem slovenski prostor imamo izjemne sposobnosti in kvalitete. Tako kot vsak drug narod in vsak drug prostor na tem svetu. Vsak od nas nosi pomembno sporočila, znanje in izkušnje za celostno življenje na tem planetu. In osebno verjamem, da moramo to začeti ozaveščati.
0: Violeta Bulc je uspešna podjetnica, predvsem pa ozaveščena gospa, ki trdi, da bodo v prihodnosti štele samo človeške vrednote, zaupanje in spoštovanje. In kaj menite vi? Kje vidite prezrte priložnosti slovenske družbe?
2: Mogoče turizmu. Tam bi se mogoče še kaj da zrihta, drugi pa.
3: Ste pesimist?
2: Ja, bolj ko ne.
3: Čemu premal posvečamo mogoče pozornosti?
4: Poštenosti. Tega je na celi črti premal in zato je vse tako je. Moreš biti v bistvu do sebe najbolj prav, če si pošten in če tukaj nimaš feelinga do sebe, recimo pa do svojih najbližjih, ker konc koncu tudi tvoji otroci bojo v tej državi živeli in tak naprej.
5: Jaz mislim, da Slovenija je preveč utesnjena, ne, premalo gleda široko. Boljši svet.
0: Še vedno smo v družbi Violete Bulc, ki prepoznavne kvalitete slovenske družbe vidi v razviti prostovoljni pomoči, v narodovi kulturi ter v neusahljivi ljubezni do prostora, v katerem živimo.
1: In mislim, da tudi ravno v teh treh elementih mi lahko iščemo odgovor na to, da se je naš prostor z ljudmi, ki so živeli v tem prostoru, vedno znal zelo dobro prilagajati. Tako majhen prostor je za svojo avtentičnost, jo preživel tisočletja, s tako majhnim številom ljudi, to je tako rekoč nemogoče, ne? Pa vendar je ravno zato, ker smo imeli to izjemno sposobnost pravočasnega, pa vendar je distančnega prilagajanja. In smo se vedno znova vračali v te svoje izvorne korenine. Pomoč oziroma prostovoljna pomoč, ne, kultura in ta neizmerna ljubezen do prostora, v katerem smo živeli.
0: Toda brez inovativnosti ni uspehov, ni napredka. Inovativna prebojnost pa je vedno posledica dviga zavesti in prav o dvigu oziroma premiku zavesti pogosto predava in prestreza dobre odzive.
1: Moram že tudi mene izjemno prijetno preseneča, da so podjetja v slovenskem prostoru zainteresirana za to vrstna predavanja, kjer je seveda ogromno neke strokovnosti v smislu evolucijskega razvoja poslovnih sistemov, na drugi strani pa predvsem se posvečamo oziroma odkrivamo, razkrivamo in raziskujemo področja, ki jih je potrebno spremeniti, nadgraditi, zato, da bomo kos tej novi prihajajoči dobe. Jaz celo verjamem, da smo na robu nove civilizacije, tako ne, prvič sploh v zgodovini človeštva, kot kaže, bo nova civilizacija nastala na globalnem nivoju. Do zdaj so bile vse civilizacije sprožene iz nekega kontinenta, vendar ravno s pomočjo tudi informacijskih tehnologij, ko se je svet tako zelo povezal, se je začelo oblikovati neka globalna zavest. In no, o tem govorimo, o teh značilnostih, potrebnih novih znanjih za te premike zavesti in sploh v razumevanju, kaj vse to povzroči na nivoju in človeka in sistemu oziroma strukturo okrog nas.
6: Zaslužimo si boljši svet. Vrsti je oddaja Literarni prispevek.
7: Historija o kralju preboru in policijskih stražnikih. Stražnik Brkinec takole nadaljuje svojo zgodbo. Ko se je tedaj temna noč naredila in smo šli stražniki in vojaki skupaj na patrole po mestu, prišli smo nazadnje tudi v te ulice, kjer je ta gospodična sedela. Bilo je ravno polnoči. Jaz rečem svojim tovarišem, meni se zdi, da tam pri onih vratih nekaj vidim. Poglejmo, kaj je. Jaz stopim tja k vratom in ko žensko spoznam, da je tista, grem spet nazaj in rečem vodji. Ena lepo oblečena imenitna gospodična sedi tam na tleh. Ona pravi, da je stotnikova hči iz grada, da je pa trnjava že zaprta, da ne more not in da ne ve, kam bi spat šla. Mislim, da bo žensko treba kam spraviti čez noč, kajti če se ji kaj zgodi, nas bodo dolžili. Vodja mi reče, vzemi jo k sebi v izbo. Kam pa mislite, rečem jaz. Ona ima vse polno zlatnine in biserov na sebi, naj kaj zgubi, pa bom jaz stat. Ne, take odgovornosti nočem prevzeti. Jaz jo bom peljal k višjemu sodniku, naj bo tam čez noč. Nato sem potrkal na vrata sodnikove hiše in ko so mi prišli sodnikovi posli odpret, sem jim izročil žensko z besedami, ta gospodična se je zakasnila v mestu in ne pride v noč domu, ker stanuje v trdnjavi. Ukazal je gospod vodja stražarjev, naj jo k vam pripeljem s prošnjo, da jo čez noč pri sebi obdržite, kajti v hiši višjega sodnika je najbolj varna. Strežaji so potem žensko odpeljali na gori po policah, jaz pa sem stražal naprej. Drugo jutro pa na policijo pridrvi višji sodnik. O, gospod, goljufni in zviti ljudje so včeraj pripeljali eno žensko k meni in ta je menda potem drugim tatovom vrata odprla, da so odnesli to noč iz moje hiše vse premoženje. Pa to stvar bom naznanil samemu kralju, da bo ta videl, kako vi stražite mesto in premoženje ubogih sirot. Policijski komisar se je močno prestrašil, potem je komisar izpraševal stražnike, ti pa so rekli, da o cele stvari nič ne vedo, ampak da sem jaz neko žensko k sodniku peljal, češ, stražnik Brkinec naj se odgovarja za to. Zdaj me višji sodnik ojstro pogleda in reče, tedaj ti si bil žensko sporazumljen in si jo spravil v mojo hišo, da me je oropala. Jaz sem bil tako osupljen in osramoten, da nisem mogel nič odgovoriti. Ni mi šlo v glavo, da bi bila ena ženska tako na let speljala mene, katerega se je vse balo. O, gospod, prosim pa dajte mi 3 dni časa, da poizvem, kako je s to stvarjo in kdo je tisti zločinec. Ako v 3 dneh nič ne izvem, hočem jaz trpeti za ves tisti denar. Strašno me je jezilo, da me je ta ženska tako osleparila. Iskal sem jo cel dan in še en čas po noči, pa brez uspeha. 3. dan sem šele spoznal, kako neumno je bilo, da iščem žensko, katere niti ne poznam. Ko sem se proti večeru vračal na svoj dom, zagledam neko žensko pri oknu, ki mi je z dlanmi namignila, naj pridem k njej. Komaj stopim v njeno izbo, priletela mi je nasproti in mi podala roko. Ali me ne poznate več? Jaz sem tista, ki ste jo peljali k višjemu sodniku. O, ljuba gospodična, že 3 dni vas zastoj niščem. Nič se ne bojte, stvar se bo lepo iztekla za vas, vi boste zmagali, reče ona. Potem je vstala, odprla omaro in mi pokazala 6 velikih vreč polnih srebrnega denarja. Poglejte! Ta denar sem odnesla iz sodnikove hiše. Če hočete, pa ga mu nazaj dajte. Ali pa ga za sebe obdržite.
6: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio 1 Krvavec. Reporter Janka in kdo je tu nor?
8: In zdaj sem se spomnil na ozonski plašč. A je to pravzaprav poletni ali zimski plašč?
9: Se vam zdi ozonski plašč bolj primeren za pozimi ali za poleti?
10: Zimski.
9: A se vam zdi ozonski plašč bolj primeren za nositi poleti ali za pozimi?
11: Zimski.
9: Je zimski plašč to?
11: Ja.
9: Vi ga imate?
11: Ja, to. Ne, kako bi daj.
9: Se vam ta material ozon dopade? Vam je všeč?
11: Ja. Material vzamem, kak je meni pa še.
9: Ozonski, zimski plašč, ja. Ta material ozon, če vam ustreza.
11: Ja, ustreza.
9: Kakšen se vam zdi, kako bi ga opisali?
11: Ja, ne vem. Ne vem, za mene, što vzamem, ta je da, v redu.
9: Z ozonskim ste bili vedno zadovoljni.
11: Ja.
8: Samo ena mala zadeva je, ozonski plašč nekako ni oblačilo. Vse ste že slišali, da gre za plast ozona od 13 do 40 km nad nami, no ampak sem pa res vesel, da vam odgovarjam.

0: Dan sem vstal z levo nogo in sem zoprn za to. Zelo, zelo zoprn. Imate pa srečo, ker sem za vas zato pripravil klasično enostavno vprašanje. Imaš spit za avto?
1: Ja.
0: Koliko časa šofiraš?
1: 3 leta pa pol.
0: Super. Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
1: 60 kilometrov.
0: Pa čisto na splošno rečeno, koliko kilometrov na uro ima ena ura?
2: 10, ne.
0: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
2: 100, ne.
0: 100, ja. Šofirate, to veste?
1: Ja, šofiram, ja.
3: Kilometrov na uro, ena ura. To pa?
4: 60.
0: 60? Za vsako minuto ena.
3: To pa ne.
0: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
5: En.
0: V eni uri en se zgodi en kilometer. Od kje to veš?
5: Za ja. Evo sem da, ne?
0: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
1: Ja, 100 kilometrov.
0: Ena ura ima 100 kilometrov na uro?
1: Ja, 60 minut, ne? Ima ena ura.
0: Ja?
1: Ja.
0: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
4: 60.
0: Za vsako minuto v uri en kilometer na uro.
4: Ja.
6: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
0: Ja.
6: Kakšno vprašanje je pa to zdaj? Zdaj ste vi mene tudi zmerili, to je vem, to je coko.
5: Nima, ena ura nima dobenih kilometrov.
0: Kilometrov na uro?
5: Ja.
0: V eni uri, koliko se zvrsti?
5: Ja, odvisno, za kako hitrostjo greš.
6: Ma nehajte.
0: Ne, sej gospod ima v bistvu prav.

0: Pisava šolarjev je prva dva tedna v septembru grozna. Ampak vsi vejo, tudi po noči, koliko je polovica od 100. In koliko frajerjev pa najde odgovor na koliko je polovica od 99? Bolj enostavno, kot si mislite. Koliko je polovica od 99?
1: Je decimalno število. Ne vem.
2: 54 pa pol.
0: 54 in pol.
2: Ne je toliko. Tako je. Ne vem. 49 pa še nekaj.
0: Koliko je polovica od 99?
1: 95.
3: Tu je
1: 54,5.
0: Polovica od 99.
1: A ja, polovica od 99, če je 55, ne. Ne vem.
0: Koliko je polovica od 99?
4: Ne morem se spomniti, da je točno.
5: Ne, 46 pa pol, se mi zdi.
6: Ne, no tu.
0: Ja, dobrodošle. Vidim, da je navdušenje zelo veliko. Polovica od 99.
6: Lahko. Ne vem.
4: 54.
0: 54? Spravo, pridemo malo čez 100 že.
6: Ja, ne. Ma ne vem.
5: 20 je čak 45. In potli je...
1: 46 pa pol.
0: 46 pa pol plus 46 pa pol je...
5: 90.
6: Tu je 93.
1: 40 pa pol.
0: 48 pa pol.
1: Ja.
0: Je še premalo. Kateri razred hodite?
6: Drugi letnik.
0: Katere šole?
6: Gimnazija.
0: Boste še koga pozdravile?
6: Gospo Babič.
0: Gospo matematiko?
6: Ja.
0: Krasno. Bo zelo vesela.
6: Ja, upam.
0: Ja, od veselja jo bo še kap. Profesorca Babič, še en poskus. Koliko je polovica od 99?
7: 49 pa pol.
0: Iz prve, gospa Babič, še je upanje.
8: Enostavno vprašanje, nori odgovori.
9: Kdo je tu nor?
10: Na vrsti je oddaja otroke, pravljica.
11: Hrvaške narodne pripovedke, Grozdanko. Živela sta kralj in kraljica, ki pa nista imela otrok. Želela sta si jih, a želja se jima ni izpolnila. Tako so minevala leta, dokler ni pripeljal mimo kraljevega dvora neki starec, voz vinske trte in zabredel v blato. Upil je, tepel konja, porival, toda kolesa se še premaknila niso iz blata. Kralj je vse to gledal, potem pa ukazal stražarjem naj pomagajo starcu. Stražarjev je bilo nič koliko in kolesa so bila v trenutku iz blata. Starec se je zahvalil, vzel trto z voza in jo dal enemu izmed stražarjev. Nesi tole trto kraljici, je rekel, in ji reci, naj jo sama usedi in vsako jutro zaliva, da bo dobila darilo, ki si ga že dolgo želi. Starec je odšel, stražar pa povedal kraljici kaj in kako. Tako je usadila trto v zemljo pod svojim oknom in jo zalila. Ko jo je zalila prvi dan, je trta ozelenela in zrasla. Ko jo je zalila drugi dan, je dozorel na njej lep grost, poln, da polnejšega še ni bilo. Kraljica ga je odtrgala in pozobala jagodje, stržen pa vrgla skozi okno. Ta mimo je prišla kobila in stržen pozobala. Kraljica je od jagod zanosila in kmalu rodila sina. A ožrebila se je tudi kobila. Kralj in kraljica sta bila vesela, ker se jima je izpolnila vroča želja. Vedela sta, da se je zgodilo to zaradi grozda in zato sta dala sinu ime Grozdanko. Grozdanko je rasel in bil čudno močan fant. Ko mu je bilo 18 let, je pobesnel na dvorišču bik, a Grozdanko ga je udaril s pestjo po čelu in ga ubil. Ali sem junak, kaj oče, je vprašal kralja. Močan si res, sinko moj, če si pa tudi junak, tega še ne vem, je odgovoril kralj. Česa pa je treba, da postane mož junak, je vprašal Grozdanko. Še marši česa, najprej moraš premagati drugega junaka, ta pa ni nihče drug kot sam kralj Iglen. Nihče ga še ni premagal, kdor pa ga bo, ta bo pravi mož. Grozdanko je odgovoril, da ga bo premagal in da bo takoj odšel. Samo konja si mora preizbrati. Vse konje je preizkusil, a koma je udaril, katerega po čelu je že omedlel. Tako je prišel tudi do tistega, katerega mater je ožrebil grozni stržen. Tudi njega je udaril in podrl, toda ta ni ostal na tleh, marveč je poskočil in se zaletel Grozdanka. To bo konjiček zame, se je razveselil Grozdanko. Tudi jaz mislim, tako je rekel konj, samo dolg sem ti vrnil, odslej pa se bova spoštovala kot moža. Grozdanko ga je takoj osedlal, vzel orožje in pognal. Oče mu je bil povedal, kje bo našel kralja Iglena in Grozdanko je odhitel naravnost tja. Tudi komaj je izginil očeto izpred oči, mu je rekel konj, ne bova šla naprej po poti, po kateri hodijo drugi, odnesel te bom po drugi poti. Grozdanko je popustil, uzde in konj je zavijal in z druge strani pripeketal deželo kralja Iglena. No, zdaj bova stopila pred kralja Iglena, je dejal konj, toda z njim se ne moreš biti, ker je ves iz igel. To je iglenjak. Zalotila ga bova med spanjem in ti ga samo zbudi, potem pa se oprimi stremen in vse drugo prepusti meni. Tako sta se dogovorila in nadaljevala pot. Vidiš tam tistole suho trnovo pleve, ki ga prevrača veter, je vprašal konj, ko sta bila prešla dobršen kos poti. To je kralj Iglen. Ko prideva do njega, ga udari in se dobro oprimi sedla. Naskočil naj bo, da bi naj jo nabodal na svoje igle, ampak jaz mu bom skuhal lepo kašo. Zapomni si, kar ti pravim. Prihitela sta do kralja Iglena in Grozdanko je zavihtel sabljo. Kralj Iglen, dvigni se za junaški dvoboj, če ne nosiš krila. Tako ga je dražil, hkrati pa se je zagnal konu bek. Grozdanko se je ozrl in videl iglenjaka, kako se kotali za njima in jo bo prav gotovo dohitel. Kon napne vse svoje moči in priteče do nekega jezera. Tu se postavi na visoko skalo in zastre iglenjako pogled na jezero. Grozdanko se ustraši, kon pa mu pravi, nič ne skrbi, samo glej, da ga še malo razdražiš in krepko se drži sedla. In že je pred njima iglenjak. A ti si to, mamin Grozdanko, ne uideš mi. Kdo pa beži pred teboj, Iglen, ne bodite treba? Odel bom vate v sukanec, kar ga je na svetu, se mu posmehne Grozdanko. Ti, da boš vame kaj odel, zakriči oni in se požene, kolikor more visoko, da bi nabodal nase Grozdanka in konja. Iglenjak skoči, kon odskoči in iglenjak odleti v jezero, kjer se zaduši. Kako bi plaval, ko je pa vas izigel? Si videl, kaj znam, je vprašal konj Grozdanka. Videl, je rekel Grozdanko, toda kako naj dokažem očetu, da sem ga ubil. Tudi to vem. Iglenjak ima sestro, najlepše dekle med najlepšimi, ta bo tvoja žena. Odpeljala jo bova. Takoj sta se odpravila v iglenjakov dvor, vzela sestro in odjezdila domov. Ko sta se vrnila, so bili vsi veseli. Povabili so svate, pripravili gostijo in Grozdanko se je oženil. Ali sem zdaj junak, oče, je vprašal kralja. Sinko moj, marsi česa je še treba, da boš junak. Najprej moraš ubiti slamo djuko, potem boš zvedel, kaj bo še treba. Kumaj je Grozdanko to slišal, je osedlal konja. Še pogrel se ni doma in že odjahal k slami djuki. Ko je prijezdil pred njegovo deželo, mu je rekel konj, da morata počakati. Čakala sta dan, dva, cel teden, potem pa je konj vstal. Zdaj pa le, je rekel, kaj ti zdaj slama djuka spi. Odnesel te bom k njemu, da se mu še sanjalo ne bo, ti pa ga požgečkaj sabljo po vratu. Stopila sta v deželo in konj je rekel, ali vidiš veliko reč podobno stogu slame? To je slama djuka. Ko sta se približala, je rekel Grozdanko, kakšen junak bi bil, če bi ga ubil v spanju. Zbudil je djuko, potem pa sta se začela sabljati. Slama djuka ni bil prespan in kmalu mu je odletela glava. Grozdanko je glavo vzel, truplo pa zažgal, sina v ognju ocvrl jajc, se najedel in odšel domov. Postavil je djukovo glavo pred očeta in vprašal, ali sem zdaj junak, oče? Nisi še sinko, kaj ti nedaleč od to živi menih svinčeno glavo. Prav ta glava je potrebna tvoji sabli, da postaneš junak. Grozdanko ni hotel niti razjahati, marač je takoj odjahal po menihovo glavo. Jahal je in jahal, dokler ni prijahal do nekega kamnitega dečka. Tu se bova ločila, mu je rekel konj, to je že dežela tistega meniha svinčeno glavo. Ko boš vstopil, te bo takoj ugledal njegov petelin in zakikirikal, na kar boš okomenel. Ampak nič ne skrbi, zdaj mi snemi uzde in sedlo, pa zakoplji vse to tukaj v zemljo, potem pa pojdi k menihu. Grozdanko je zakopal pravo in ta čas se je spremenil konj v zajca. Kaj je hotel drugega? Grozdanko je stopil na menihovo zemljo in tedaj je tudi že zakikirikal petelin. Grozdanko pa je okamenil. Pritekal je menih in Grozdanka odnesel domov. Tu ga je spet spremenil človeka in rekel ženi. Na žena, prinesel sem ti ga, dober bo za hlapca, ne bo ti več treba pomivati posodo in nositi vodo. In tako je postal Grozdanko hlapec. Grozdanko je služil, menih pa je hodil na lov. Menih na lovu, Grozdanko po bek, toda tu je bil petelin, ki je takoj za kikirikal in Grozdanko je okamenil in menih je bil že tu. Grozdanko pa je bil z ženo prijazen in nekoč se mu je potožila in ga vprašala, kako bi mogla pobegniti. Povedala je, da ni prostovoljno pri menihu, da jo je ugrabil njenemu očetu, temu in temu kralju. Veš kaj, je rekel Grozdanko, če bi ti odkrila, v čem je menihova moč, pa bi mu bila kos. Vem, v čem je njegova moč, je odgovorila. Veš, v čem je? Prvo noč, ko sem bila pri njem, sem klinila, da spim in tako sem videla, v čem je njegova moč. V dimniku nad nama je svinčen pajek, v tem pajku pa jajce in to jajce je njegova moč. Potem sva pa dobra, se je zveselil Grozdanko. Vraga dobra, vsak večer zleze v dimnik in pajek mu izprede tisto jajce na dlan. Menih ga okoplje v črnem vinu in do naslednjega dne ima dovolj moči. Nesreča pa je v tem, da pajek ne pusti meniha k sebi, preden ne zakikirika petelin. Dokler ne zakikirika, ugrizne pajek vsakega, ki bi se mu približal. A kogar ugrizne, je z njim konec. Potem pa zakikirika petelin spet zvečer in tedaj ga menih nakrmi s svinčenim žitom. Lahko ga tudi midva nakrmiva, je menil Grozdanko. Seveda lahko, toda zdaj je dan, zvečer pa je tu menih. Po dnevi naj jo bo petelin prepoznal in ne bo hotel vzeti od najem žita. On je samo v temi. Če ni teme, jo pa narediva, je del Grozdanko. Stekel je v menihovo ropotarnico, kjer je bil velik kotel. V njem je kuhal menih paprikaš. Prikotalil je tisti kotel in pokril z njim cel menihov dvor, da se je naredila kot testo gosta tema. Grozdanko je brž nasul petelino toliko svinčenega žita, da se mu je golša povesila do zemlje in potem je petelin zakikirikal. Grozdanko pa k pajku in ker sta bila v temi, je mislil pajek, da je prišel menih in izpredel je jajce. Ko ga je izpredel, ga je Grozdanko tako izdrobil. Teda je pritekal menih. Pritekal je, ampak prepozno in sebi v nesrečo, kajti Grozdanko mu je odsekal glavo in je otaknil torbo. Prijel je menihovo ženo za roko in hotela sta oditi, toda ko je hotel Grozdanko dvigniti kotel, se je spomnil, da bo petelin zakikirikal in jo spremenil v kamen. Grozdanko se je spomnil nečesa pametnega in zaklical. Hej, bratec petelin, obrni se, sosedo petelin je prišel med tvoje kokoši. Petelin je res nasedel. Zbal se je za kokoške, se obrnil, tedaj pa mu je sedla sablja za vrat. Ko je Grozdanko ubil petelina, je na mahu živelo vse kamenje v menihovi deželi. Oživeli ljudje so se mu lepo zahvalili in odhiteli na svoje domove. Tudi Grozdanko in menihova žena sta odšla in ko sta bila že daleč, jima je pritekel naproti zajec. Grozdanko se je spomnil, stekel nazaj, odkopal opravo in zajec se je tisti hip spremenil v konja. Kaj ga pa lomiš, je bil Grozdanko hud. Kaj lomim, se zasmeje kon. Če ne bi jaz meniha na lovu vlekel, bi vaju menih zalotil še med tem, ko sta krmila petelina in pobil bi vaju ko psa. Vidva sta naredila v kotlu temo, on pa bi z vaju napravil v kotlu paprikaš. Odšli so domov in Grozdanko je pomolil menihovo glavo očetu pred nos. No, oče, ali sem zdaj junak? Si, sinko moj, saj si me rešil treh najhujših sovražnikov. Zdaj se tvoj oče nikogar več ne boji. To so se potem veselili. Grozdanko je povedel menihovo ženo k njenemu očetu in se z njim pobratil. Tam je bil nekaj časa gost, potem pa se je vrnil domov k svoji ženi, k sestri kralja Iglena in tu je še dolgo živel in junačil. Kako tudi ne bi, saj je bil naše krvi.
10: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
3: Radio Ena Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
12: Lepo pozdravljeni. V naslednjih minutah bomo hitro zdrsnili po ledu. Namreč govorili bomo o hitrostnem drsanju, ki je tekmovalna zvrst drsanja, pri kateri tekmovalci tekmujejo drug proti drugemu pri premagovanju določene razdalje na drsalkah. Največje hitrosti pri šprintu pa lahko presegajo tudi 50 km/h. Hitrostno drsanje ima dva tipa tekmovanj. klasično ali lahko bi rekli po novem hitrostno drsanje na dolgi stezi, saj poteka na do 400 metrov dolgi ovalni stadionski stezi z dvema progama, medtem ko drugo hitrostno drsanje na kratki stezi poteka na klasičnem ali olimpijskem drsališču, dolžina kroga pa je dobrih 111 metrov. Drsalci v klasičnem hitrostnem drsanju tekmujejo na različne razdalje. Drsajo vedno v levo smer oziroma smer nasprotno urnemu kazalcu in v ravnini menjavajo notranjo in zunanjo progo, tako da drsalec drsa enkrat po notranji, drugič pa po zunanji progi. Moški tekmujejo na 500, 1000, 1500, 5000 in 10000 metrov, ženske pa na 500, 1000, 1500, 3000 in 5000 metrov. Oboji pa tudi v ekipnem zasledovanju. Nova disciplina je skupinski štart, tekmovanje pa poteka na velikem ovalu, tekmeca pa se vsak krog izmenjata na notranji ali zunanji progi, zmaga pa tisti, ki najhitreje premaga določeno razdaljo. Razen v tekmah na najkrajši razdalji tekmovalci na standardni 400 metrov dolgi progi drsajo po enkrat na čas. Na progi sta istočasno dva tekmovalca, ki po vsakem krogu menjata progi. Prednost pri menjavi ima vedno tekmovalec, ki je v trenutku menjave na zunanji strani. Nepravilno oviranje pa se lahko kaznuje z diskvalifikacijo.
3: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Leta 1998 je bil spremenjen format tekmovanja na 500 metrov. Do takrat so se, tako kot na preostalih razdaljah, tekmovalci pomerili v enem teku. Zdaj pa imajo dva. Zmagovalec je tisti drsalec ali drsalka, ki ima najboljši seštevek obeh časov. V hitrostnem drsanju na kratke proge pa tekmovalci ne tekmujejo na čas, ampak eden proti drugemu. Ponavadi so istočasno na progi štirje športniki, zmaga pa tisti, ki prvi prečka ciljno črto. Najuspešnejša nacija v hitrostnem drsanju je Nizozemska, ki sicer ne spada med zimske vele sile, a je po zaslugi tega športa na lestvici medalj praviloma uvrščena zelo visoko. Vse se je sicer začelo v Evropi konec 19. stoletja in se hitro razširilo v Združene države Amerike in Kanado, kjer je ta šport postal izjemno priljubljen. Natančen čas, kdaj so ljudje začeli drsati, ni povsem znana. Strokovnjaki se strinjajo, da je bila aktivnost razširjena skozi celotno zgodovino. Hitrostno drsanje se je v preteklosti pojavljalo predvsem kot možnost hitrega potovanja čez zamrznjena jezera in reke v severnih predelih Evrope. Najstarejša znana oblika drsanja sega 20 tisoč let pred našim štetjem. Na Švedskem so namreč našli nekakšne sandale, na katere so bile po dolžini strakovi privezane kosti. Lesene drsalke z jeklenim rezilom pa so se pojavile v 14. stoletju, popolnoma kovinske pa v 17. Leta 1850 so bile v prodaji že kovinske drsalke, ki jih je bilo mogoče pritrditi na čevelj, nedosti kasneje pa so se pojavili drsalni čevlji, kot jih poznamo danes. Drsanje se je sprva širilo po deželah z dolgimi in hladnimi zimami, kot so Švedska, Norveška, Finska in Rusija. Na Nizozemskem pa je v 13. stoletju s pomočjo kurirjev po zamrznjenih kanalih potekala komunikacija med vasmi. Šport je hitro okužil Britance, z njim pa se je ukvarjalo kar nekaj angleških kraljev. Zgodnjimi kolonialisti pa se je razširil v Ameriko in Kanado. Podobno kot marsikateri šport se je tudi drsanje iz praktične uporabe razvilo v tekmovanje. Razvili so se številni športi, umetnostno drsanje, hokej na ledu, hitrostno drsanje in turno drsanje, rekreativna disciplina, kjer drsalci premagujejo velike razdalje na naravnem ledu. Prvo zabeleženo tekmovanje v hitrostnem drsanju naj bi bilo leta 1676 na Nizozemskem. V severnih predelih zahodne Evrope pa so hitro začeli ustanavljati klube. Prvo uradno mednarodno tekmovanje hitrostnih drsalcev je bilo organizirano leta 1863 v Oslu na Norveškem. Leta 1889 pa so se na Nizozemskem gostitelji, Rusi, Američani in Angleži spopadli na prvem svetovnem prvenstvu. Hitrostno drsanje je olimpijski šport od prvih zimskih olimpijskih iger v Šamoniju leta 1924. Disciplina na kratke proge pa je dokaj pozno prišla na program olimpijskih iger šele leta 1992 v Albertvilu. V Sloveniji sicer uradno obstaja le celjski klub hitrostnega drsanja, vendar se trudijo ta šport razširiti. Šport sicer na Slovenskem obstaja od leta 2002, nekaj tekmovalcev se redno udeležuje različnih mladinskih in članskih evropskih in svetovnih prvenstev, pa tudi univerzijad.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neki starček je imel osla, da je z njim vozil drva. In ta starček je pogosto govoril, da je njegov osel pametnejši od pobiralcev davkov. Nekega dne je to prišlo na njegovo uho in pobiralec davkov se je pritožil kralju. V tvoji deželi živi podložnik, je rekel kralju, ki pravi, da je njegov osel pametnejši od tvojega uslužbenca. Ukaži, naj starca kaznuje za to predrznost. Kralj je ukazal, naj starčka pripeljejo na dvor, in ko je ta v spremstvu dvorne straže prispel, ga je kralj strogo vprašal. Povej, zakaj trdiš, da je tvoj osel pametnejši od mojega pobiralca davkov? Starček mu je odgovoril. Tako pravim zato, ker to vem. Kaj veš, je zanimalo kralja. Tole vem. Nekoč sem jahal na oslu čez brv nad reko, oslu se je ena noga zataknila med prečnike, da jo je komaj izvlekel. Ko sem hotel naslednji čez isti most, se je osel uprl in ni hotel čez. Naložil sem mu jih in potem je šel, ampak zelo previdno in se nadaleč izognil tisti luknji, v katero se je zadnjič zataknil. Vidiš, kako pametna žival je osel. Tvoj pobiralec davkov pa še kar naprej utika svojo roko v državno blagajno, čeprav si ga že nekajkrat zasačil. Kaj torej praviš? Ali ni moj osel pametnejši od tvojega pobiralca davkov? Kralj je namršil čelo in nejevoljem nadaleč izognil tisti luknji, v katero se je zadnjič zataknil. Vidiš, kako pametna žival je osel. Tvoj pobiralec davkov pa še kar naprej vtika svojo roko v državno blagajno, čeprav si ga že nekajkrat zasačil. Kaj torej praviš? Ali ni moj osel pametnejši od tvojega pobiralca davkov? Kralj je namršil čelo in

0: Ni prav nič nespametno, če se vzamemo tudi mi za zgled oslovo previdnost in nezaupljivost. Posebej, kadar krenemo na pot, na kateri se nam je že prej zataknilo.
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
0: V nekem templju je stal kip Bude. Bil je prelepo izklesan iz granita in vsak dan so prihajale množice ljudi, da so molile pred njim. Stopnice, ki so vodile do Bude, pa so bile iz istega granita, iz katerega je bil izklesan tudi kip. Nekega dne so se te stopnice razjezile in ugovarjale. Začeli smo kot bratje, izhajamo iz iste gore. Kaj daje tem ljudem pravico, da po nas gazijo, tebi pa se klanjajo? Kaj je tako veličastnega na tebi? Budov kip jim je mirno odvrnil. To je zato, ker sta bile ve izdelane 4 udarci dlete. Jaz pa sem moral utrpeti 1000 rezov in udarcev, preden sem lahko postal Buda. Običajno bolj spoštujemo ljudi, ki so v življenju dali marsikaj skozi in so veliko doživeli ter pretrpeli. Nasprotno manj verjamemo in manj pozornosti posvečamo ljudem, ki so se, če je le dalo, izognili težavam in izzivom. Pa vendar, spoštovanje ne pride skupaj z nazivom, funkcijo, kot bomo videli v naslednji zgodbi iz istega templja. Vodjo tega templja je prvikrat obiskal guverner Kyoto. Njegov spremljevalec je poiskal vodjo in mu predal guvernerjevo vizitko, na kateri je pisalo: Kitagaki, guverner Kyoto. S tem človekom ne želim imeti nobenega opravka, reče vodja templja guvernerjevemu spremljevalcu. Reci mu, da lahko kar odide. Spremljevalec odnese vizitko nazaj in razloži, kaj se je zgodilo. Moja napaka, ga pomiri guverner in svinčnikom prečrta besedo guverner Kyoto. Pojdi in še enkrat prosi za moj sprejem pri svojem učitelju. Ko je bil spremljevalec spet pred menihom, je ta pogledal vizitko in uskliknil: O, Kitagaki! Takoj želim videti tega človeka.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio 1 Krvavec.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Gremo na more, pa se kupamo, pa se družimo s prijatelji.
3: Več poletja
0: na Radio 1.

0: Radio 1.
1: Poletje je.
2: Piknik, sladoled.
3: Sonce pa plaža pa počitnice.
2: In več dobre glasbe.
0: Radio 1. Več poletja.

0: Čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitev.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.

0: Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Vlada v nastajanju je glede na volilne rezultate s svojimi prvimi intervencijami osrečila približno polovico naroda, poroča Jure Bidona.
2: Ja, in verjetno bo v času prihodnjih državnih vladarjev tudi ostalo pri tem razmerju. Torej bo polovica Slovencev srečnih, druga polovica pa ne. Ja. Ob meni je državni analitik za družbena valovanja, gospod Biblo Drgač. Pozdravljeni.
3: Ja, pozdravljeni, zdravo.
2: Ja, gospod Biblo, imamo polovico srečnih in polovico nesrečnih ljudi v državi. Ne, je to slabo, mislim.
3: Z ozirom na zadnje ugotovitve državnega urada za makroekonomske analize smo med najsrečnejšimi zemljani. Ne? Mislim, ja. Ta polovica srečnih in nesrečnih pa pri nas velaži vse od rojstva države praktično. Ne?
2: Aha, no potem smo s to polovično srečo nekako že rojeni pravzaprav.
3: Ja, seveda. Ja, ne? Je pa ta sreča zelo plavajoča, prevladuje ta desna pa leva sreča. Ne? Se ves čas nekako pretakata z enega na drug breg. A ne?
2: Aha.
3: Ja, mislim, sreča se pri nas preliva z leva v desno srečo, ves čas.
2: Ja, ja, ja. Ampak če nas je ves čas srečnih polovica in smo med najsrečnejšimi na planetu, ne, potem...
3: To pomeni, da imamo srečo, da smo Slovenci najdel formulo za zadostno srečo, a ne? Mislim, to...
4: Pardon, če se sam mal premakne ta raven, tle bomo spomenik postavili.
2: Spomenik? Kaj
3: ja, ta je naš kamen sprave, bomo postavili sem na trg.
2: Ja?
3: Smo ga malo obdelali, pa bo zdaj še spomenik za osamosvojitev. Pozitivno.
2: Ja, kaj pa je na tem kamnu?
4: Na en stran so naši zabačenski domobrani, na drugi partizani vklesani.
2: Ja.
4: Zdaj smo pa še malo dodali za osamosvojitev, da bo...
2: Vidim tole na vrhu neka kipca.
3: Da na levo stran gleda kipec od Milana, to je ta, tamo.
2: Ja.
4: Ja.
3: Na desno pa Ivan Janša, ne?
2: Aha,
3: to je pa zanimiva rešitu.
4: Ja.
3: Mislim,
4: naj vsak hod po ti stran, k mu paše.
3: Tako, super.
4: Magda.
2: Pa ja ne bo tako le zasukan, no.
4: Ja ga boj narobe.
2: To jaz ne bom na tisen trg hodila k frizerju, da me bo Ivan pod haubo gledal.
3: A kdaj ne kompliciraj?
2: Čakaj,
3: poslušaj. Ja, kaj pa če bi se tale kamen sprave okrog sukov? Da če gre gospa Magda k frizerki, lahko kamen okrog obrne, da jo Milan gleda pod haubo, ne pa Ivan, a ne? Da se
4: sam
3: ta pa nisla.
2: Ja.
4: Sam res?
3: Ja,
4: vsak suče, kukar se mu zdi na kjerokol stran.
3: Jaz tudi mislim.
2: Najboljš.
4: Špagamo pa na kolesa.
2: Ja, prav. Veronika, sreča je Slovencu vrteča, ne, bi lahko zaključil.
1: Ja, hvala, Jure. Ne. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Alanis Morissette in Crazy na Radiu Ena, še minutka do svežih novic. Dobro jutro sem skupaj.
1: Dobro jutro.
0: Kako smo, draga družba? Jo. Vse štima?
1: Štima vse.
2: Zdarjo ugotavljava, da je dan bistveno daljši že.
3: Ne, krajši.
2: Krajši, pardon.
1: Ja, se že pozna, ja.
0: Ful se pozna, normalno.
2: Zašel doma, malo pred peto.
3: In je tema?
2: Je tema še.
0: Ja, zdaj pa se počasi že,
2: delajo,
0: pripravljamo na dan.
1: Ja. Res, ja.
0: Jutri ne smemo zamuditi
3: sončnega mrka, tako? Tudi o tem v mestu novicah zdala. Ja.
0: Odlično, odlično. Si kaj naštelala glavo, Darja, si se malo odpočila?
3: Sem.
0: Si.
3: Sem imela dve psihoterapije včeraj. Podvod.
0: Ja,
1: dobro.
0: Potaplja, Darja, lepo, lepo. Ja. Je bilo kaj zanimivega, kaj je živeža?
3: Ej, ne, nisem mogla verjeti, dejansko sem se počutila, kada sem nekem rdečem morje. Tako je bilo živahno in živo, da sploh nisem hotla van.
0: Krasno, evo ga.
1: Super.
0: In s to popotnico gremo v prvo današnjo radijsko uro.
4: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in peresnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Ura 6, dobro jutro.
5: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štrastizu. V danes je bencin cenejši za 6,4 centa na liter, kar pri polnem 50-litrskem tanku pomeni 3,20 centov. Prihranka namreč. Dizel se je pocenil še bolj za 12,9 centa na liter, kar je pri 50 litrih 6,45 evrov manj. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Ob tem je konec julija za 2 meseca tudi zamrznila plačevanje prispevka za energetsko učinkovitost ter dajatve za onesnaževanje zranka z emisijo ogljikovega dioksida. Zahodno Kolumbijo pa je stresel potres magnitudo 7,4, doslej najmočnejši, kar so jih v državi zabeležili. Število žrtev hitro narašča, najnovejši podatki govorijo že več kot 130 mrtvih in okoli 750 ranjenih. Najhuje je prizadeto mesto Pereira, porušenih je več 10 stavb, med njimi tudi otroški oddelek bolnišnice v Kalju. Vlada je razglasila nacionalno katastrofo, reševalne ekipe še vedno iščejo ujete pod ruševinami. No, jutri pa bomo tudi v Sloveniji opazovali sončev mrk. Luna bo zvečer zakrila velik del sonca na zahodu države, skoraj 90%. Popolni mrk bo viden v severni Španiji, na Islandiji in Grenlandiji. V Evropi je bil zadnji pred 27 leti. Pri nas bo sonce takrat že zahajalo, zato si pravočasno poiščite mesto z odprtim pogledom proti severozahodu in zaščitna očala. Sonce pa brez njih nikakor ne glejte.
6: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Ja, tako kot včeraj bo tudi danes, če znamo, prevladovalo sončno vreme, se bodo pa spet pojavljale plohe in nevihte. Bo pa tudi vročina danes ustrajale, v notranjosti se bo do petka za nekaj stopinj shladilo, tako da bo malo lažje za zadihati, čez vikend pa zopet temperature okoli 35 stopinj, tudi danes bodo krepko čez 30, ob 6 pa imamo zaenkrat po Sloveniji v Logatcu 15, potem na Ptuju 18, Puconci, Ljubljana in Novo mesto zaenkrat 20, Črnomelj, Renče in Slovenj Gradec 21, Maribor 24, Koper pa 25.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Bord.
8: Dobro jutro. Na primorski avtocesti pazimo na pneumatiko, počeno na vozišču namreč v smeri Ljubljane med Vrhniko in Dragomerjem. Danes med 9 in 20 uro bodo na cesti predvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. In ko bo še karkoli novega, si to povejmo kot vsak dan na nič 80 22 55. Srečno pot.
5: Pes spušča dlake.
9: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
9: Več na roborock.si.
5: Radio 1 predstavlja Dobro jutro šov z Laro in Istokom.
0: 6:03, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Darja z novicami, Borut na prometu, Lara pa v studiu še danes, jutri pa mi že pobegne spet na Ziget.
1: Ja, ful se sekiraš, ja, mislim, včeraj si našel zamenjavo za mene, še prej sem imela skoraj potrjen dopust.
0: Lej, vsi smo menjava za nekoga in nihče ni nezanimljiv, nezamenljiv, ne, razen Janja Garnbret, ona je po mojem res nezamenljiva. Ja. V glavnem se bo še malo pogovorila, kaj vse te čaka na Zigetu. Sicer pa je danes svetovni dan gora, nekaj, kar bi v Sloveniji skoraj moral biti dela prost dan.
8: Nacionalni praznik. Ja.
1: Da greš po hribe.
0: A se strinjamo?
1: Ja. Strinjamo.
0: Ok, če boste praznovali, dejte to narediti tako, da ne boste delali dela gorskim reševalcem in imejte tudi v mislih, da so tudi danes napovedane temperature krepko čez 30 in še kakšna nevihta vas lahko ujame v gorah, tako da previdno. Ja, vroče jutro nas čaka, še eno vroče jutro, začeli ga bomo s Tiestom in zasedbo Big Mountain. Dobro jutro.
1: Dobro.

0: Nekaj dobrega, pozitivnega regija nikoli ne škodi. To so bili Big Mountain in Baby I Love You Away v poletju na Radio 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 6:10 oziroma 11 minut, tako kaže naša ura in tudi vaša. Dvomim pa, da vas je veliko teh, ki ste z nami že zdaj, danes spalo recimo 8 ur.
1: Mislim, ja, to bi pomenilo poslo ob 10, kar polet še redko katerim otrokom uspeva. Zate pa takoj po poročilih, kako Džizo. Ja. Ta generacija še gleda poročila po TV-ju, ali kako
0: ja,
1: jeste in gledate, ne?
0: Ja, jih gledamo in beremo teletekst tudi, ne? Pa dimne signale si pošiljamo. Ja. No, če se vrnemo k spanju, berem na spletu, Lara, na spletu berem na internet. Ja, tudi to znam.
1: Okej, bravo.
0: Znam moja generacija.
1: Ampak na računalniku, ne?
0: V glavnem, da kar petina zvez razpade zaradi motečih faktorjev v spalnici, prvi je seveda smrčanje, sledi premetavanje po posteli, prepiranje za odejo in gledanje televizije v spalnici.
1: In zakaj od tega si ti kri oziroma kapaninom?
0: Jaz sem mojster smrčanja.
1: A smrči?
0: Ja, če spijem dva kozarčka preveč, smrčim še boljše, še močneje, še bolj intenzivno.
1: Ti predstavljam, poznam koga ta zgaja.
0: Kaj pa ti, te je tvoja Urška že vrgla ven iz spalnice, ker si se pulila za odejo?
1: Jaz se ne pulam za odejo nikoli, zaradi tega, kamorkoli grem spat, imam ponovat svojo dekco sabo, da se slučajno ne pride do tega. Sva pa z Urško ne živiva skupaj. Jaz imam svojo posteljco in imam 140x200 zase.
0: Ja, bravo, bravo. V tem primeru imam en krasen nasvet, ljudje. Ja. Za vse tiste, ki imate še vedno doma 25-letnike, ne? Lara, ne?
1: Aha,
0: odprite vrata spalnice, zdaj ste slišali predloge, dejte začeti smrčati. Še boljše, dejte to narediti z mikrofonom in zvočnikom in mogoče jih to odžene.
1: Veš kaj, sem jaz ob cesti živim, tako da mene nače zbudim.
0: Aj.
1: Ali pa čepke lepo v šesa.
0: Dragi starši, od Lare so žalje.

0: Joker out in odsevi sonca, 15.06, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara in Gizi z vami, 11. augusta smo, tisti najbolj top del turistične sezone za mnoge. Že mimo to pa še zdaleč ne pomeni, da je dopustov konec. No. Če kdo ne verjame, dejte počakati, da vidite promet za vikend. Italijani v bistvu sploh še niso zares začeli, niko Ferragosto se dejansko ta višek se začne ta vikend.
1: O ne.
0: Ker Marija v nebo vzeta pomeni, da oni zaprejo tovarne in spakirajo kufre.
1: Ok, sej ne obsojam, zaradi tega, ker jaz sem si tudi nekaj dni prehranila še za zige.
0: Ja, si povedala že prevečkrat. Se pa vedno več ljudi vrača, kar pomeni še več kandidatov, ki lahko z nama delijo počitniške prigode. Kje ste bili, kako ste se imeli, dejte nam poslati na 051 300 300. Andreja, pove.
2: Ja, mi smo že opravili našo poletno dožnost, ko smo bili v Prekmorju.
0: Ja.
2: Terme 3000, otroci so še relativno majhni in so si želeli skakalni bazen. Tako da ja, mi smo z morja, z obale in načeloma gremo bolj na celino.
0: Aha, ja, jaz v bistvu malenkost razumem vse skupaj. Jaz sem tudi pač z morja in sem bil prvič na morju pri 19. Še načrti za naslednje leto?
2: Za naslednje leto pa verjetno kakšne druge terme.
0: Aha.
2: Tako da ja. En okay. Deček bomo pa mogoče tudi na morje šli, da seveda malo še morske vode skusimo.
0: Ja, upam, da ti uspe. Torej, kje ste bili na dopustu, dobri ljudje? 051 300 300, dejte z nami deliti veselje.
1: Ok, Gizo, zdaj se bo spet razburom, pa kako si bil prvič na morju pred 19-ih, če si dobesedno rojen na morju? Ne bi bila presenečena, če si tam neko v obali v
0: pač
1: morju opisal.
0: Prvič sem šel s kolegom na dopust pri 19-ih. Da sem res nekaj šel. Mimo grede, zakaj hočeš ti iti na Ziget festival, če ti v Brezovici igrajo fehtari?
1: Preveč ni fehtarjev na Brezovici.
0: Ja. Ker to je vse enako. Živa muzika, hrana in pijača, ljudje pijejo, plešejo, bruhajo. Zakaj bi sploh kam hodila?
1: Ja, ampak je drugačna.
0: Ja, no vidiš, je drugačna, to je fora. Pa smo prišli končno do bistva. Končno.
1: Mislim, do bistva.
0: Ja, smo.
1: A pa dejansko si šel s prijateljem ali...
0: Ja, z Urško.
1: Ja.
0: Ne, sem šel s prijateljem.
1: Ja, okay.
0: Katy Perry in Roar v kratkem. Ostanite v najboljši družbi še naprej. Dobro jutro.
1: Jutro.
3: Najboljši summer vibe z Laro in Istokom.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
0: In še več dobre glasbe.

0: Ana Gabrieli in Obsession na Radio 1, 6 in 26 minut, dajmo še enega Robija Williamsa in potem šivamo naprej. Dobro jutro.
1: Poletje je super.
2: Zato, ker se lahko šok malo sliče.
3: Radio 1, več dobre glasbe.

0: плаче даке.
1: Ваш партнер па изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обоје.
1: Веч на roborock.si. Радиска мрежа Радио Ена.
2: Zlaro, na nebo.
3: Ja, dan se je lepo začel, sonce že počasi vzhaja in sončno bo ostalo do popoldneva, potem pa se znajo marsikje pojaviti plohe nevihte, tako da bo vročina v notranjosti nekoliko popustila, najvišje temperature danes pa bodo še vseeno od 30 pa do 38 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
2: Borut, izvoli.
5: Dobro jutro, dober dan. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Domžal, na Primorski avtocesti pa od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice. In dajem zgolj uvednost, da ne bo slabe volje, zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo, torej iz danes na jutri, proti Mariboru pa iz srede na četrtek med 10. zvečer in 5. zjutraj. Obvoz bo v tem času urejen po sporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Nič 80, 22, 55, prijetno počne naprej.
1: Dobro jutro, šov.
0: Gustinčič in jutranja ekipa.
2: Ja, z Laro bi lahko odprli eno temo, kaj je najbolj neroden trenutek vašega življenja, ampak ne bomo, ker nihče ne more zmagati, ker ima vsak pač svojega, ne?
3: Ja, pa ja. Ne bi tega odpirala.
2: Ne bi, ok. Namreč tiskovne agencije po svetu poročajo zanimivosti od tam dol. Avstralska policija je uvedla preiskavo umora, potem ko so v kovčku, odvrženem na avstralskem podeželju, odkrili domnevno truplo ženske. Forenzične preiskave pa so pokazale, da gre pač za realistično erotično lutko.
3: Jaz sem koliko realistična pa je bila, da so jo zamenjali za truplo.
2: Ne piše, ampak očitno je bila res truplo v posteli, da je lasnik vrgo proč.
3: Oh my god, dizino.
2: Ja, ne obsojam. Avstralsko podeželje je osamljen kraj, tam težko najdeš verjetno partnerko. Očitno resnične lutke še niso dovolj resnične. Ne?
3: Očitno, ja.
2: Ali pa se je naveličal, pa kupil novo, težko reč. Gremo mi, rajši naprej
3: družba,
2: z muziko.
3: Ne znajo, tako. Iz te krize.
2: Baš, mladina dela probleme. Ja. Ed Sheeran in Sapphire in Jennifer Lopez sveža z Davidom Geto, Save Me Tonight. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In sicer 21 je do 7, Giz in Lara v studiu, torej gospodična, ki je bila že na Tomorrowlandu in gre jutri še na festival Zige.
1: Danes grem na Zige, če.
0: Danes in eden, ki je z vami že celo poletje in ne gre nikamor.
1: Dobro, sem, kaj če bom jaz mogla delati celo poletje, ko bom čez 40 oziroma skor 50, ne moram uživati, dokler lahko.
0: Ok, naj ti bo. Imaš že spakirano.
1: Valda, vse imam že.
0: Torej, direkt po programu pičiš.
1: Pičim,
0: dobro.
1: Budim pešta s parjateljcem, imam vse spakira, imam bleščice različnih vrst. Imam
0: za kaj moraš imeti bleščice?
1: Zato, ker imajo vse ženske, ne samo ženske. Mislim, ne vem, na festivalih so te bleščice očitno in pa ne vem. Mislim, čudane, če prideš cel bleščičast v službo,
0: ja?
1: Da si pa daš malo duška. Itak je,
0: rečeva, si, globoko v sebi si želiš biti bleščičasta,
1: ja.
0: Tudi v službi.
1: Tudi, ja. Samo se mi ne da ob 4 zdaj s tem ukvarjati.
0: Prosim, pridi, kdaj priješ nazaj v ponedeljek, pridi v bleščicah.
1: Mogoče, bom videla.
0: Dej.
1: Mogoče.
0: Da, da te vidimo na Radio 1 TV.
1: Imam take za našpricat, za nalepat, pomam za namazat.
0: Vse bleščice.
1: Imam vse.
0: A si sploh vzela dvojne gate sabo ali same bleščice v kufer?
1: Sam vzela še dodatne rezerne, ne samo ene gate na dan.
0: Dobro. Torej greš s frendicami?
1: S frendicami greš, v bistvu z bivšimi sošolkami iz srednje šole.
0: Česa oziroma koga se najbolj veseliš?
1: Po moje Luis Capaldija, ampak okay. Mislim, danes sta Zara Larsson pa Sombar glavni zvezdi večera in tudi njih dveh se zelo veselim.
0: No, glede na to, da mislim, da nimaš še čisto izdelanih planov, ti lahko dan še jaz nekaj zadolžitev, recimo na...
1: Ok, mi moramo enkrat imeti resen pogovor o pravici od odklopa, ampak ja se zdaj po 4 letih pa že vem, kje delam. No.
0: Ja, podarek na besedi delam, ker meni se zdi, da več okrog letaš, kot delaš.
1: Mogoče zdaj polet, ampak pa ne bo noč do decembra praktično.
0: Torej, kaj bi ti dal za delati? Recimo, da si moraš pogledati na Zigetu en metal koncert.
1: Kaj moram? Mislim, ja. Več Gizi, koliko bendov igra. Mislim, že tako je nemogoče iti na vse, kar hoče videti. Ne bom zašla zdaj na metal.
0: Ja, čeprav res. Organizatori mislijo, da je Baby Lasagna metal, tako da te naloge ti ne bom dal.
1: Vidiš. Dobro. Mislim, svoj nimaš idej, kar pomeni, da spoh ne rabim nobenih nalog.
0: Mislim, kup idej. Recimo, par je taki, ki me lahko spravijo v resne težave s kadrusko. Okay. Recimo, francoski poljub z enim Francozom, pa dej špansko muho Špancu.
1: Čak, počasi. Jaz grem s prijateljcem, pa ne, ne bom nobenih pijat zastrupljala. Mislim, že tako moramo ženske paziti na te stvari. Pa tudi, ne zaupam jaz.
0: Lahko greš čez Donavo peš, ker je taka suša, da je praktično ni.
1: Dobro, sem tudi, če ni vode, pa blato še vse.
0: Ok, gremo naprej.
1: Kje so te naloge?
0: Dejmo se zmeniti tako. Če imate vi ljudje kakšen predlog, kaj naj damo Lari za počet na Zige, tu kakšne zadolžitve bi imela, dejte dodat kakšno idejo, če imate kakšen predlog, 051-300-300.
1: In bolj lahko napišete, Lara ne proba vse 3 različne koktejle.
0: Ali pa...
1: In to je krije radio.
0: Ali pa da naredi 50 sklec za zajter.
1: 50 sklec, ja. Mogoče 20 počepov.
0: Ali pa recimo,
1: kosilo.
0: Lara najprej šteje, koliko diksije je na celem festivalu Zige. Tega niti organizatori še ne vejo, boš naredila veliko dobro delo.
1: Dobro, da še GPT obstaja.
0: Ideje se kar same ponujejo. Koliko
1: ljudje
0: piše
1: čet? Parjazni, a?
0: Kaj piše, koliko je diksijev?
1: Bom preverila parčet.
0: Nič 5-1-300-300, po 8 uri naredimo selekcijo, kaj naj Lara počne 4 dni na Zigetu.
1: 3 dni.
0: Poleg tega, da se bo nalivala.
1: Ne bom se nalivala. Več dobre glasbe.

0: Toto in Hotline, to je Radio 1, 15 do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: S katero besedo sem zaključil prejšnji radijski vklop? Kaj boš delala na Zigetu?
1: Ja, to, ja. Kdo javil?
0: Ne, kaj boš delala na Zigetu, s čim sem zaključil?
1: Da bo mogla skleca delati.
0: Ne, da se boš nalivala.
1: A ja, to.
0: Tako.
1: Ja, to pa, mislim, ne bom se zaradi tega, ker nisem dala tog nare, da se ne bi zdaj spomnila.
0: Aha, dobro. Imam eno estradno o podobni temi.
1: Aha,
0: Brad Pitt je ponovno začel pit.
1: To se pa rima.
0: Ja, mislim, rima. Ista okay. Beseda je na koncu. Ja. Ba je zdržal 7 let brez kozarčka, zdaj pa pravi, da ima profesionalen odnos do pijače.
1: Ja, pa ni tako, da on tudi rekel, da je alkohol bil razlog za ločitev od Angeline Jolie.
0: Ma, v bistvu jaz ne vem točno, niti on se ni razjasnil točno zakaj, ali je pil, ker sta se ločevala, ali sta se ločevala, ker je pil. V vsakem primeru konec 0-0 življenja za Breda Pitta.
1: Ja, z drugim, ja.
0: In
1: ja.
0: A vemo, zakaj sta se toliko časa ločevala?
1: Kaj, je zaradi otrok?
0: Ja, in predvsem delitev premoženja. Aha, je tukaj okay. Bil velik problem, oziroma natančneje skupni vinograd na Azurni obali.
1: Ne, otroci, vinograd. Okay, dobro, super.
0: Brad se mu ni hotel odpovedati za nobeno ceno in zdaj vemo, zakaj, ker je imel še konkretne načrte, ne?
1: Ja, valjda. Ambiciozen človek.
0: Ja, otroci so brez veze, važno, da imaš vinograd na Zurni obali. Toni Cetinski, blago onom, ko te ima. Ne otroki, ne žena, vinograd.
1: Vinograd.
2: Dobro jutro šov.
3: Laro in Istokom.
2: Radio 1 Štajerska.
4: DM Premium vinil.
5: Vrhunske talne obloge najvišjega razreda.
4: Zagotovljen popoln ambient, kakovost in 10-letna garancija na montažo.
5: Salon Šempeter.
4: dm-premiumvinil.si.
6: Autopralnica Autoline.
7: Zihtjenek usput.
8: Pa kačeš lepška.
9: Domače in sveže v prekmurskem kraljestvu okusov. Restauracija Sončno polje Tešanovci.
10: Mizarstvo ognjen.
11: Želite pohištvo po vaši meri?
10: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognjen.

Toni Cetinskim Blagonom, kot te ima, še Lukasa Grahama in Seven Years si bomo privoščili, potem pa Darja svežimi novicami, prijetno pot v službo ali pa na dopust ali pa kakorkoli, kjerkoli ste. Lahko nam tudi poveste, kako uživate in kje ste bili letos na počitnicah. 0513300300, mi celo poletje zbiramo vaše dopustniške razglednice.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Ure 7, dobro jutro.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Danes bo vročina še zajela tudi notranjost države. Na Goriškem naj bi bilo do 38 stopinj. Po noči bo prek Slovenije šla oslabljena hladna fronta, ki bo prinesla nekaj ploh in vihter, jutri nekoliko hladnejši suh zrak. Do petka bo v notranjosti okoli 30, na Primorske pa vročina ob šibki buri bo ostrajnejša. Zaradi suše ostaja požarna ogroženost velika, na delu Primorske zelo velika. Bolj izrazita sprememba vremena se obeta šele po 18. avgustu. Elektrarne skupine GEN pa zaradi suše dnevno proizvedejo približno 2500 megavatnih ur manj elektrike kot običajno. Jedrska elektrarna v Krškem obratuje na 80%, hidroelektrarna na spodnji Savi na približno tretjini običajne proizvodnje. Izpad nadomeščajo z nakupi na trgu in proizvodnjo v termoelektrarni Brestanica. Podobna situacija se je zgodila že lani. Pristojni zagotavljajo, da razmere ne bodo vplivale na cene za potrošnike z dolgoročnimi pogodbami, se tako skupina proda okoli 90% svoje elektrike. Na prelazu Vršič pa bo od 1. septembra mogoče parkirati na vrhu prelaza, kjer bo urejenih 80 mest za avtomobile in dodatna mesta za motorje, invalide in avtobuse. Parkiranje bo do konca leta brezplačno. Zapornice bodo voznike usmerjale na parkirni ali tranzitni pas, zasedenost pa bo prikazana že pred prelazom. Trenutna razmera na Vršiču so kaotične, saj vozniki parkirajo vse povsod, tudi na gradbišču, opozarja Kranjsko-gorska županja.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: In pogledamo, kaj bo z vremenom.
7: Ja, spod dopoldne bo danes še večinoma sončno, popoldne in zvečer pa se bodo marsikje po Sloveniji začele pojavljati plohe in nevihte. Se bo pa že jutri zjutraj potem spet večinoma zjasnilo in pa vročina bo po današnjih padavinah nekoliko popustila v notranjosti države, tako da bo spet malo lažje zadihati. Najvišje temperature bodo padle na okoli 30 stopinj. Danes bomo izmerili do tudi 36, za enkrat pa je najhladneje v Kočevju, tam je trenutno 15 stopinj, potem Ljubljana, Novo mesto, Crklo, Klub Krki, Semič in Hoče 20, Branik 21, Jesenice in Portorož 22 stopinj, v Mariboru in Štorah pa 24.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
2: Boruč, skok na ceste.
9: Dobro jutro in tudi v zastoj. Pozdrav, tja Štajerska avtocesta od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Pravzaprav ni zastoj, je strnjena gneča. Danes med 9 in 20 uro pa bodo na cesti predvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem snemali oglas, zato bodo tam kratkotrajne popolne zapore vzemite na znanje. V naznanje pa vzemite tudi lokacijo radarja v Gabrkah pri Šoštanju na avtobusni postaji. Tam je cona 30 km na uro. Srečno pot.
3: Vaš pes pušča dlake.
10: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
10: Več na roborock.si.
3: Poletno razpoložena Lara Tošič in Istok Gustinčič. Dobro jutro show.
2: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
2: Ja, tako, zdaj pa Borut, bil si na Poljskem, ne? Dva tedna.
11: 13 dni, ja.
2: 13 dni. So ti postregli s kakšno napačno jedjo, je bilo kaj slabega, si pustil na internetu kakšen slab odziv? Oziroma slabo oceno?
11: Ponavadi to, kar delim z tisto osebo ali pa z nastanitvijo, če mi karkoli zmoti, prijazno seveda. Drugače pa, ja, bilo je neki street fooda, ja, ampak...
2: Je bil bolj švoh.
11: Ja.
2: Ni bil vreden svoje
11: probat,
2: cene.
11: Ja. Ni bil vreden.
2: Ok. Dare, se ti kdaj pustila na internetu kakšno slabo ceno?
12: Mogoče sem, ampak jaz sem tako podobno kot Borut. Če me nekaj zelo zmot, najprej grem na direkt na ne vem, izvajalca, karkoli že. Okay. Ker se mi zdi, da ima možnost popraviti na tak način, preden mu zaserjemo cel internet.
7: Pa, s tem. Mogoče tudi sam slab dan.
12: Ne? Ja, lahko. Sem bolj privržen ka temu, da se dobre revije piše.
2: Ok. No, slabe ocene pa so dejansko lahko vir navdiha. Nama z Laro je prav zabavno brati, kaj vse zmoti ljudi, medtem ko bi lahko enostavno se prepustili in uživali.
7: Tako ja, iščemo zamenitost, ki jo 1000% vsi poznate, oziroma tudi, če niste bili tam, veste, da obstaja.
2: Ja, prve namige oziroma slabe ocene realne, take, ki jih lahko tudi vi preverite na Google Mapsih oziroma na TripAdvisorju. Torej, slabe ocene, s katerimi so opisali to znamenitost, dobite po zasedbi Bastil in po nemški eurovizijski zvezdnici Neni. Ostanite z nami.

0: To je bila Nena in njenih 99 balonov, 12 čez 7. Dobro jutro, Slovenija.
1: Dobro jutro.
0: Lara in Gizi sva z vami v poletju Radia 1 in danes bo ponovno govorila o slabih ocenah, pa ne tistih, ki smo jih imeli pri matematiki in ostalih predmetih.
1: Tako je, slabe ocene na Googlu in TripAdvisorju in drugod, kjer ljudje puščajo ocene oziroma revjuje. Prebrala bova, kaj pišejo o svetovnih znamenitostih, vi pa potem poskusite uganiti, za katero slavno znamenitost gre.
0: Tako, v kampu recimo nismo mogli spati zaradi čričkov, take vrste ocen
1: pač. Ja,
0: to je bil samo kot primer. In vse, kar vam poveva, je resnično, torej gre za resnične ocene.
1: Dejansko smo prebrali to. Torej, prva kritika. Nekdo je napisal, da na tem znanem kraju smrdi po urinu.
0: In ne, vem, kaj ste razmišljali, to ni stara ljubljanska železniška
1: to
0: postaja.
1: To je benit, ki smo imeli že prejšnji teden.
0: Ja, tako, gremo naprej.
1: Naprej, če želite prijazno osebje, ta kraj ni za vas.
0: Potem naslednjega jaz preberem, razgled je lep, ampak sem se napil. Ko sem se med potjo navzdol streznil, me je postalo strah.
1: Ojoj. Naprej, čez dan se sploh ne sveti.
0: Pa preveč visok je, ni parkingov, ni kazinoja.
1: Ni kazinoja, ja. Joj.
0: To je samo začetek. Katera svetovna znamenitost se sveti samo po noči in to ljudi očitno moti. Dejte nam povedati na nič 5 1 300 300. Ti si že bila tam?
1: Ne, nisem še bila.
0: Jaz sem videl samo v filmih, tudi še nisem bil živo.
1: Veš kaj, zaradi tega, ker dosti ljudi mi je glih to rekel, ker te reviewi, da sploh ni nič posebenega, pa da je zelo umazan in tako in pa sem, šparam, sigurno bom enkrat šla, ker to je taka zamenito, se mi zdaj omoršiti pogledat, ja. Ampak se mi nikamor ne mudi.
0: Ja, se dala bolj na konec seznama.
1: Ja, mislim, še vsem bi šla raj, ne vem, na Japonsko.
0: Dobro. Mislim, zdaj vsaj veva približno, kaj naj očaka, če bi upoštevala te slabe ocene,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, tako ja.
0: Smrdenje.
1: Se napit.
0: Ja, pa niso prijazni, pa čez dan se sploh ne sveti. Nič 5 1 300 300, katero znamenitost iščemo.
2: Brezskrbno poletje na Radiu 1.
3: Lara Tošič in Iztok Gustinčič.
2: Več dobre glasbe.

0: Bruno Mars je lihkar prisegel, da danes ne bo počel prav nič. Tudi prav. Tudi prav, vse poletje. To je bil The Lazy Song, to je Radio 1, 17 je čez 7.
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Super, dobro jutro želiva vsem.
3: Dobro jutro.
0: Super poletje se nadaljuje, imamo super visoke temperature in imamo Enkino super poletje, ki vas lahko malo ohladi.
3: Ja, poletni paket za naše zveste poslušalce, ki vam ga dostavimo na dom ali pa v službo ali pa na katerikoli naslov, ki nam ga pač pošljete.
0: Ja, in en kup fajn stvari je noter, od okrepčilnih do osvežilnih, pa tudi ena, ki vas lahko kljub vročini še dodatno pogreje. Srečka Diamantka Loterije Slovenije. Vsak ima veliko možnost dobitka, če so vam zvezde res naklonjene, pa lahko pade celo 250 000 evrov.
4: Pozdravljeni, sva Nina,
5: Nuša,
4: iz veterinarske ambulante Šantl v Bolehnečicih, Sveti Jurij Občavnici. Zahvaljujemo se sponzorjem, predvsem hvala Lotu za srečko, pa držimo pesti, da bodo dobitki tudi tako dobri kot nagrade, ki smo jih dobili.
3: Mislim, jaz jo razumem, tudi jaz se ne branila enega diamantnega dobitka, evo.
0: Jaz tudi ne, ampak ti si že, a nisi ti že izpolnila tvoje srečne kvote z stavo na špance?
3: Ja, ok, ampak tisto je samo oblažil Tomorrowland, zdaj pa pač bi mogel biti še neko svetovno prvenstvo za ziget, pa nasplošno, da investiram v svojo prihodnost.
0: Ti moraš po mojem sama lepo po srečko, v trafiko, ne?
3: Pa nimamo nobenih privilegijev, mi zaposleni.
0: Ne.
3: Tako da veste, poslušalci.
0: Ja, jo pa vam dostavimo z Opel Frontero Autotehne Vis in kam se bo odpeljala danes?
3: Ja, v Idrijo in pa v okoliške kraje.
0: Tako da ljudje, hitro telefone v roke, če ste iz Idrije ali pa iz okoliških krajev, nič 51300, pripište noter super poletje in nujno naslov, kamor vam naša ekipa lahko dostavi srečko, diamantko in še vse ostale dobrote.
2: Enkino super poletje.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni. Jo vzameš? Nova srečka Diamantka z glavnim dobitkom 250 000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
0: Magnifiko prihaja čez par trenutkov, 19 je čez 7. Tukaj nas je nekdo od vas poučil, da se SZ v mađarščini izgovarja kot S, torej Siget.
3: Siget.
0: Ja, ti greš Lara na Siget. Na je to Siget. Drugačen festival kot Siget.
3: Ne, isto je.
0: Kaj pa, Siget. Kaj pa, če bi zdaj na Diamantki danes dobila 250 jurja, bi dala odpoved, bi prišla nazaj?
3: Pa ne, če bi dala odpoved. Ti pa mogoče prišla lahko še v bolniško, pa prišla ful zagorela nazaj.
0: Na bolniške zagorela, to je to.
6: Oglas je ustvarjan s pomočjo umetne inteligence.
7: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
8: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
9: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
10: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelke Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
13: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Autotehno Vis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
14: Samski.
15: Samska.
14: Onaon.com.
5: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Virin Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
14: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
15: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.

0: Na Radiu 1 imamo več dobre glasbe.
1: A več kot je korakov do vrha Triglava.
0: Sveže na Radiu 1.
2: Radio 1.
0: Santos.

0: Here I come, here I go, v poletju na Radiu 1, 7 in 29, vse, ki rabite uro.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Radijska mreža, Radio 1.
3: Zaenkrat še večinoma sončno, popoldne pa znajo marsikje pojaviti temnejši oblaki, ki bodo prinesli sabo plohe in nevihte, in pa danes bo še zelo vroče, z najvišjimi temperaturami do 36 stopinj, po dežju pa bo vročina malo popustila.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa pol spite?
6: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
0: Pred idejem pa, da ne popuščajo prometne težave, Borc.
7: V tem trenutku jih ni dosti k sreči, pa vendar le zaprt en prometni pas na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana v delovni zapori med priključkoma Bič in Ivančna Gorica pokvarjeno vozilo. Zastoji pa, bolje rečeno, strnjena gneča od Domžal proti ljubljanski obvoznici na Štajerski avtocesti. Dajemo vednost, zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani danes, torej v noči torka na sredo, proti Mariboru pa iz srede na četrtek med 10. zvečer in 5. zjutraj. Obvoz bo v tem času urejen po sporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Radar pa v Gabrkah pri Šoštanju na avtobusni postaji. Varno pot še naprej.
1: Radio 1 predstavlja Dobro jutro šov z Laro in Istokom.
0: Ja, lik, da vas spomnim, zelo bom koležen, če nama pošljete kakšne zadolžitve, ki bi jih morala Lara opraviti na festivalu Siget. Danes šiba takoj po programu in do konca tedna bo tam, torej na Mađarskem.
3: Še kariščemo, ali kaj. Ja. Mislim, ljudje lahko predlagate, recimo, da se moram slikati s tremi tipi zgore, ki so zgore breza. S tremi hudimi tipi.
0: To je slab predlog, ker ti se boš z desetimi, tudi če ti naložimo to ali pa ne.
3: Mislim, ne vem. A veš, tako imam izgovor, pa sem tako lej, da sem mi na radio rekel.
0: Ja, to moram narediti. Kaj lahko prosim eno fotko z mano? V glavnem, kaj naj Lara počne na Sigetu, da ne bo dolg čas zaradi teh tipov in ogledovanja mišic? Nič 5-1-300-300.
3: Ja, pa ne se to zavidati.
0: Imam še par idej.
3: Dva sta bila lan oblečena v tiste borat kopalke, prosim.
0: No, s takim se pele slikaj. Prihaja zjutranja kronika.

0: Meredith Brooks in Beach na Radio 1, 22 je do 8. Pozdravljeni tudi v zjutranjem spregledu leta. Imamo torej best of the best zjutranje kronike, ki ste jih najrajši poslušali v minuli radijski sezoni. In tokrat bomo slišali, kako so zjutranci razglabljali o slovenski sreči. Razlog je v tem, da poznamo pri nas vsaj dve strani sreče. Jaz sem sicer mislil, da je razlog v treh izžrebanih šesticah v enem mesecu, ampak naj jim bo. Tako se je to slišalo pred par meseci.
1: Jutranja kronika na Radiu 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Vlada v nastajanju je glede na volilne rezultate svojimi prvimi intervencijami osrečila približno polovico naroda, poroča Jure Bidona.
3: Ja, in verjetno bo v času prihodnjih državnih vladarjev tudi ostalo pri tem razmerju. Torej bo polovica Slovencev srečnih, druga polovica pa ne. Ja. Ob meni je državni analitik za družbena valovanja, gospod Biblo Drgač. Pozdravljeni.
4: Ja, pozdravljeni, zdravo.
3: Gospod Biblo, imamo polovico srečnih in polovico nesrečnih ljudi v državi. Ne, je to slabo, mislim.
4: Z ozirom na zadnje ugotovitve državnega urada za makroekonomske analize smo med najsrečnejšimi zemljani. Ne? Mislim, ja. Ta polovica srečnih in nesrečnih pa pri nas velaži vse od rojstva države praktično. Ne?
3: Aha, no potem smo s to polovično srečo nekako že rojeni pravzaprav.
4: Ja, seveda. Ja, ne? Je pa ta sreča zelo plavajoča, prevladuje ta desna pa leva sreča. Ne? Se ves čas nekako pretakata z enega na drug breg. A ne?
3: Aha.
4: Ja, mislim, sreča se pri nas preliva z leve v desno srečo, ves čas.
3: Ja, ja, ja, ampak če nas je ves čas srečnih polovica in smo med najsrečnejšimi na planetu, ne, potem...
4: To pomeni, da imamo srečo, da smo Slovenci najdel formulo za zadostno srečo, a ne? Mislim, to...
5: Če se sam malo premakne ta raven, tle bomo spomenik postavili.
3: Spomenik? Kaj
4: ja, ta pa... naš kamen sprave bomo postavili sem na trg.
3: Ja?
5: Ja.
4: Smo ga malo obdelali, pa bo zdaj še spomenik za osamosvojitev.
3: Pozitivno. Kaj pa je na tem kamnu?
5: Na en stran so naši zabačenski domobrani, na drugi partizani uklesani.
3: Ja.
5: Zdaj smo pa še malo dodali za osamosvojitev, da bo...
3: Vidim tole na vrhu neka kipca.
4: Da na levo stran gleda kipec od Milana, to je ta, tamo.
3: Ja.
5: Ja.
4: Na desno pa Ivan Janša, ne?
3: Aha,
4: to je pa zanimiva rešitev.
5: Ja. Naj vsak hod po ti stran, k mu paše.
4: Tako, super.
5: Ja, Magda.
6: Pa ja, ne bo takole zasukan, no.
5: Ja, ga pa je narobe.
6: To jaz ne bom na tisen trg hodila k frizerju, da me bo Ivan pod haubo gledal.
4: A kdaj ne kompliciramo?
3: Čakaj, poslušaj.
4: Kaj pa če bi se tale kamen sprave okrog sukov? Da če gre gospa Magda k frizerki, lahko kamen okrog obrne, da jo Milan gleda pod haubo, ne pa Ivan, a ne? Da se
5: Sam
4: ta pa nisla.
5: Sam res. Ej, vsak suče, kukar se mu zdi na kjerokol stran.
4: Jaz tudi mislim.
6: Najboljš.
5: Špagamo pa na kolesa.
6: Ja, prav.
3: Veronika, sreča je Slovencu vrteča, ne, bi lahko zaključil.
2: Ja, hvala, Jure. Ne. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.

0: Shakira je zamigala in zapela, zjutraj Burna Boy, daj, daj, 15 do 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Laren Gizzi z vami, na vrsti je pa naša poletna glasbena uganka, turisti pojejo.
1: A veš, kaj mene zanima, a te nikoli ne gledajo čuden, ker ne vem, prstopaš do neznancov in jih sprašuješ, če bi zdaj pel po slovensko, tam v tvoj telefon?
0: Redko, ker se lepo predstavim, povem, zakaj gre, pa tudi ljudje so na dopustu malo bolj sproščeni, malo so bolj za te fore, ne, če bi zdaj človeka jaz dobil, ne vem, zjutraj na pločniku, ko sem omudil službo, verjetno ne bi bil tako uspešen, ne?
1: Ja, najbrž,
0: ja. Ja, bi rekel, okay. Goni se ti, ne?
1: Mudi se mi.
0: Tako, ja. Gerhard iz Nemčije je odpel svojo slovensko poletno uspešnico, na vas pa je, da ugotovite oziroma probate uganiti, za katero gre. Dobro poslušajte 8 sekund.
2: Jaz težko puškamo kleven, lačnas ljepesni prave.
0: A?
1: Se rekel, poletno uspešnico.
0: Ja.
1: Pismo jaz po prvem nikoli ne uganam, jaz nekako gre vam poslušalcem tako dober.
0: Ja, bom jaz dal še kakšen dodaten namik.
1: No,
0: me pa zanima, če je komu bilo že teh 8 sekund dovolj. Nič, 5-1-300-300, dejte se pohvaliti. Res gre za eno znano slovensko pesem, ta bend pa obstaja že dobrih 30 let. A ponovim še enkrat.
1: Dobrih 30, ja. Okay.
2: Jaz težko puškamo kleven, lač nas ljepesni prave.
1: Pesmi prave. Kaj je rekel to?
0: Približno. Približno.
1: Pa treba še malo razmisliti.
0: Ja, kar razmišljaj. Ja. Kako gre vam? Nič 5-1, 300-300.
3: Poletna jutra so najboljša v družbi Radija 1.
4: Lare in Istoka.
3: Radio 1 Štajerska.
5: Končno. To je popolna osvežitev.
6: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
5: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu.
7: Rogla Fest vabi na najbolj zabaven poletni vikend. V soboto uživajte na festivalu žara in piva s skupino Skater. V nedeljo pa na družinskem dnevu s Čuki. Glasba, kulinarika in odlična zabava. Dobimo se na Rogli.
8: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
9: DM Premium Vinil.
10: Vrhunske talne obloge najvišjega razreda.
9: Zagotovljen popoln ambient, kakovost in 10-letna garancija na montažo.
10: Salon Šempeter.
9: dm-premiumvinil.si.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
13: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
12: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
14: Optika Julius.
15: Želite popustriti intimne trenutke, zabavne ideje in nora darila dobita v Venera Shopu. Največjo erotično trgovino najdeš na dveh koncih mesta, v centru in supernovi Maribor. Venera Shop. Z ljubeznjo do užitka.
16: Domače in sveže v prekmurskem kraljestvu okusov. Restauracija Sončno polje Tešanovci.
17: Naj lepota vaše duše zasije skozi obraz.
18: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
19: Dermatološki studio Eden, Maribor.
5: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
1: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD, CG Auto v Maribor in Ljubljano.
8: Kako te imam rada?
3: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
2: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
3: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
15: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
12: Janez, Janez, dvojka danes.
15: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
9: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
6: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos.
4: Studio B,

0: Žan Serčič, vse je bilo je prav, to je Radio 1, bo tudi z Rumenom vse prav.
1: Mislim, kakor koga vprašaš, ja. Mar si komu bo pasal, ker do nas bo nekaj dežja popovdan, pa tudi kakšna nevihta, tako da dežniki bodo uporabni.
0: Ja, dejte jih med zraven. Ja. Darja, v novicah?
2: Ja, ne vem, kakšno vreme je tam povedano za jutro?
1: Za jutri?
0: Spet sončno,
1: ja.
0: Po mojem.
1: Ja, jutri bo pa spet jasno.
2: No, potem lahko opazujemo sončni mrk, ampak previdno res. Samo primerna zaščitna očala so prava za opazovanje sončnega mrka, ker lahko pride drugače do trajnih poškodb.
0: Ok, torej res previdno bomo pa imeli očitno jutri, če bo vse v redu, krasen nebesni spektakel.
1: Jej.
0: Ura je 8.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Petrol od države zahteva 177 milijonov evrov odškodnine zaradi regulacije cen goriv iz let 2022 do 2024, a sodišče v nobeni od dveh vloženih tožb še ni razpisalo naroka. Prva tožba je bila vložena leta 2023, druga lani, prvi narok pa je pričakovan šele konec leta. Ustavno sodišče je Petrolovo pobudo za presojo uredb zavrglo in podjetje napotilo na sodne tožbe. Junija je nova vlada regulacijo sicer podaljšala, hkrati izboljšala pogoje za trgovce. Sredstva za subvencioniranje nakupa električnih vozil pa kopnijo hitreje od pričakovano, opozarja državnik sekretar Marko Dvornik. Razlog za pospešeno praznjenje je konec evropskega sofinanciranja iz načrta za okrevanje, ki je v preteklih letih pomembno dopolnjevalo nacionalni podnebni sklad. Kupci z daljšimi dobavnimi roki bi lahko ostali brez subvencije, saj je pogoj registrirano vozilo. Ministrstvo pa pomirja, da bodo, če bo jeseni objavljen nov poziv, da subvencije verjetno upravičena tudi vozila kupljena še pred njegovo objavo. In še jutri bomo v Sloveniji lahko opazovali zrazidelni sončni mrk, ob vrhuncu tik pred sončnim zahodom bo zakritih med 70 in 90 odstotki sonca, odvisno od kraja. Kljub nizko ležečemu in navidezno šibkejšemu soncu pa je neposredno gledanje brez zaščite enako nevarno kot sicer in lahko povzroči trajne poškodbe mrežnice, imenovana solarna retinopatija. Poškodba ne boli in se pogosto pokaže šele ure ali dni poznaje. Za varno opazovanje so tako primerna izključno temu namenjena zaščitna očala, navadna sončna očala ne zadostujejo.
0: Verjetno je v redu, če imamo tisto šipco za...
2: Ne.
0: Ne. Za varjenje.
2: Aj, za varjenje, ja. A veš, tisto, ko smo pa pred leti, se spomnim, ne vem, z gorilnikom, temi, ja, to ja. Pa ne. Plus, kaj pravijo nekateri, da je... Po neporabljen oziroma potegnen ven film.
0: Ja,
2: za analogni film so včasih tudi to uporabljali.
0: Za fotokrat,
2: tudi to
0: ja.
2: ni pravo.
0: Ok, torej res pazljivo.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Dan smo dobro začeli, po večini države sije sonce, končali pa ga bomo s plohami in nevihtami, ki bodo osvežile ozračje predvsem v notranjosti države za naslednjih nekaj dni. Se bo pa že jutri zjutraj marsikje zjasnilo in potem v naslednjih dneh ni za pričakovati padavin, bo pa lahko zapihal vzhodni veter. In pa danes pred dežjem bo še zelo vroče, od 30 pa vse do 38 stopinj, zaenkrat pa je še bolj sveže, Kočevje 17 stopinj, potem Ljubljana in Divača 20, Semič, Novo mesto in Lendava 22 stopin, Čateš in Piran 23, v Slovenski Bistrici trenutno 24, v Mariboru pa zaenkrat še 25.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Boruc, izvolim.
6: Dobro jutro. Zastoji so na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Vančni Gorici, pa na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici in pa na cesti Trzin-Črnuče. In pazimo, tudi semafori ne delujejo, utripajo namreč rumeno, tehnična napaka v celotnem krožišču Tomačevo na ljubljanski severni obvoznici H3, če še znamo, upoštevajmo prometno signalizacijo. Danes med 9. in 20. uro pa bodo na cesti predvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. Radar pa na Logu pri Sevnici smer Krško in na Stojalu na Dolu pri Porovnici. Hvala za klice, srečno pot še naprej.
3: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
3: Tvoje poletje na Radiu 1. Lara in Istok. Dobro, ja, jutro,
0: dobro jutro, sem skupaj, dobro še jutro. Zadnjič ta teden, potem pa gre ta naš radijski otrok že na drugi festival poletja, Tomorrowland in Siget v eni sezoni oziroma v dveh tednih.
1: Ja, v bistvu sem še Coachella mi manjka, ampak zdaj Siget je v bistvu neka evropska Coachella, sam bolj cenovno dostopna.
0: Ti zdaj že malo obračaš temo, dajmo se posvetiti resnim zadevam. Preden odideš, moraš dobiti še nekaj zadolžitev, tako da dobri ljudje, če ima kdo kakšno idejo, kaj naj Lara odbitega ali pa čudnega ali pa karkoli počne na festivalu Siget, da dolgčas, danes se namreč od tja odpravlja, nam dejte to poslati na 051-300-300.
1: Mislim, ni treba, jaz je podarna, je treba, da grem tja uživati in imam dopust.
0: Po Alvaru Solerju in Rolling Stonesih bomo preverili, kaj ste nam pisali in dodelili tudi tvoje zadolžitve.
1: To si mi sam pol, zar teka Martina se je on dopušala čez 7 mesecov.
0: Tega ne moraš dokazati.
1: Ja, ja, ja.

0: Brezčasni Rolingi in Anybody Seen My Baby. 12 je čez 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Laren Gizi sva z vami in prišli smo do trenutka resnice, čas, da Lari naložimo par zadolžitev, ki jih bo morala opraviti na festivalu Siget, danes tja potuje nam.
1: Ni nujno, komu to preskočimo, pa gremo naprej na musko.
0: Le, ni to tvoj prvi dan, tako da...
1: Mislim, zjutraj, kaj ne rečem, zjutraj nisi imel nekih idej, tako da ni pa treba zdaj neki na silo.
0: Brez tebi, mam je čisto dovolj idej, poleg tega sem vprašal neusahljiv vrelec idej, ki se mu reče naši poslušalci in poslušalke, nič 5 na 300, kaj naj Lara počne na Sigetu, da ne bo dolgčas in da je malo začinimo festivalsko izkušnjo.
1: Jo, in okay. Taj so kaj rekel.
0: Pozdravljeni, imam idejo, da bi Lara sredi koncerta prišla na oder in jodlala v jodel opremi.
1: Kje ne dobim jodel opremo? Jaz grem tako čez 2 uri na Siget.
0: Rodi stvori, kaj ti rečem?
1: Ne znam jodla, to bi mogo iti borčinaš, Andreja.
0: Še ena podobna, dobro jutro predlagala bi, da zapoje na odru. In pa naj pripravi izčrpno reportažo live. Mateuš pravi to.
1: Ok, no dobro, to bo sigurno na story.
0: Ja, seveda.
1: Ti, ki me poznate, veste, da je reportaža vedno na story. Bom tudi potegala kaj enko, da boste videli, kako kaj izgleda.
0: Okay.
1: Zapoje na odru, ja to pa z veseljem, če bi kdo mogoče napisal Luis Capaldiju, da sem tam...
0: Da pa da te pobabi,
1: ja,
0: ne?
1: Before you go, z veseljem.
0: Here we have a special guest, Lara Tošič from Radio 1 Slovenija.
1: Ja, Slovenija, ja.
0: Ok, Nataša pa pravi tako.
2: Da naj se sprosti in uživa, vse ostalo je, kaj ne rečem, da naj se prepusti res. Naj sledi svojim občutkom, pač, če se zdi, da bo enega spila, na enega spije, če se zdi, da bo vriskala, naj vriska, če se zdi, ne vem, da bo enega objela, naj ga objame, pač, da se prepusti. Brez nalog se gre na dopusta, ne, naloga naj dobi, ko bo v službi.
0: Ah,
1: o, vidiš, Nataša, ti si moj
0: Nataša,
1: človek,
0: pa ti...
1: Super, mi
0: je. Sproščenost ni naloga, to je Larino stanje na festivalih in doma in v službi in kjerkoli je, razumeš, ona je vedno sproščena. Okay.
1: Se mora biti tako v življenju, najbolj, da se stresiramo, imela še vrsi vih las, kakor jih imam zdaj.
0: Zdaj pa zares, prva naloga, najdi 3 tujce in jih nauči, kako se reče potica, otorinolaringolog ali pa žuželka.
1: Madonaš.
0: Lahko.
1: Otorinolaringolog, še meni je težko.
0: Če hočeš še začiniti, naj ponovijo za tabo staro cerkveno slovanovanizem.
1: A ja, okay. Sem mislila, da boš rekel pikčasa ptičko v pikčasti kletki.
0: Tudi ta bi bila krasna.
1: Ja,
0: no,
1: okay.
0: In ko bodo pravilno izgovorili vse to našteto, potem veš, da so pripravljeni na vse, tako da je tvoja naslednja naloga, da najdeš vsaj 3 tujce in jim daš za zapet eno slovensko pesem, vseeno okay. Katero, vseeno odkot so, edini pogoj je, da morajo pet nekaj slovenskega, da malo spoznaš, kako se jaz počutim vsako poletje s turisti.
1: Ok, dobro, to pa zanima od dela, ne?
0: Ja, pa lahko mi prineseš, če si že omenila, podpis od Luisa Capaldija, pa recimo od Bring Me the Horizon, pa tudi Florence in the Machine, tudi ona mi je okay, pevka.
1: No, ja, sem to.
0: Ja.
1: Kaj še kakšno telefonsko od Zare Larson, Somberja?
0: Lahko, če je luštna.
1: Je luštna.
0: Je luštna, no. Drugače, se mi zdi, da imaš dovolj zadolžitev.
1: Se ti zdi, res.
0: Ja,
1: si,
0: sicer pa bomo tako na vezi, tako da boš sproti dobila še kaj dela, ne?
1: Super, se že veselim tvojih klicov, dragi ja. Sodelje. Sam prosim, ne ob kakih 7 zjutraj.
0: To bomo še videli. Jaz ostajam že ob 4. In še to ti povem, z veseljem ti ustrežem, draga sodelovka.
1: Okay.
0: Glede na to, koliko zapraviš na festivalih, si res draga.
1: A ja, wow, sovica, da je možda okej za zdrava, ne? Summer vibe z Laro in Istokom. Radio 1. Poletje z

0: Damjano, David, Tyler in Nile Rodgers, Talk to me 18:08. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Gizi in Lara z vami. Iščemo rešitev glasbene uganke. Turisti pojo oziroma tujci pojo. Gerhard je zapeljeno zelo znano slovensko pesem Poletno. Lara pravi pa, da je malenkost pretežko. Dajmo slišati še enkrat par sekund.
2: Jaz težko puškamo kleven, lač nas ljudje pesni prave.
0: In vi ste že pridni na nič 5-1-300-300. Silvijo, pozdravljen.
3: Silvijo, jaz sem 100% prepričan, da so tole Kingstoni. Vem tudi, kater komad je, ampak nekaj nekdo drug pove.
1: No, vidiš, očitno je pretežko, ne, še vedno iščemo pravi odgovor.
0: Ja, ne, Silvijo ga pozna.
1: Ja.
0: In 50% je že povedal, ampak verjetno bi se rad igral še kakšno minutko. V glavnem, 3 minutke nazaj si dobila nalogo, da na Sigetu posnameš vsaj 3 tujce, ki pojo po slovensko. Boš videla, kako simpel je to. Jaz dam še en namig.
1: Okej, daj.
2: Telovec, jaz sem črtev, propadam na ročce tvoje.
0: Kaj pa zdaj?
1: Pa mislim, da sem mogoče malo prepoznala.
0: Kaj, dam še malo?
1: Sem mu malo zatikat, da pol nisem čez zihar.
0: Dam še malo?
1: Dej še mejšo.
2: Ja, jel sabo, poljubjam popek holeno, te povsod šmes.
1: Ja, okay, ja, sem, da zdaj vem. Ampak ni pa, to res ni tako lahko.
0: Ne, ni tako enostavno, ampak ja, si ti ugotovila oziroma si vsaj približno
1: mislim,
0: zraven.
1: Mislim, itak je Silvijo pomagal, no? Ja, da zdaj je zelo zožal izbiro, tako da vem, za katero pesem gre.
0: Dobro, kaj pa vi? Nič 5-1-300-300, katero pesem je pel Gerhard. Ko jo najdemo, se bomo z njo tudi nagradili.
4: Dobro jutro šov. Laro in Istokom.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Vaš pes spušča dlake.
9: Vaš partner pa izgovore.
8: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
9: Več na roborock.si.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna@cvs.com.
11: Iščeš vročo avanturo?
12: Urgenca.com.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže puranje mleto meso 25% ceneje. Frutabela XXL 45% gratis. In mini lubenica 40% ceneje. Lidl. Splača se.
14: In še več dobre glasbe.

0: Poletje je tam, kjer je Radio 1.
1: Morje, plaža, dopust, uživanci.
0: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Jennifer Lopez, Let's Get Loud. Pol devetih je, to je poletni Radio 1. Lara Tošič gre danes na festival Siget na Madžarsko. Hey, jaz sem dobil še eno idejo. Kaj pa, če bi vsak story, ki ga boš dala na Instagram, začela s capca rapca in potem nadaljuješ, kar pač imaš in končaš stilu Lilu?
1: Ne, dosti je
0: nalaz. A ne bi bilo to zabavno?
1: Mogoče je maks en story, ampak še moram pol to razmišljati.
0: Začeš capca rapca, evo, tukaj smotr in končaš stilu Lilu.
1: Ne, jaz vedno, veš, kaj sem pogotovila, da vedno začnem z oglavnem.
0: V glavnem.
1: Skoraj vedno rečem, v glavnem, tukaj smo, da je tako, da.
0: Začni s capca rapca.
1: A ti začni s capca rapca.
2: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
0: Ala, začni zdaj z vreme s capca rapca in končaj s stilu Lilu.
1: Capca rapca za enkrat po večini sije sonce, popoldne pa bodo dežniki in palerine še prav prišli, da bomo zaključili s plohami in nevihtami, ki bodo za nekaj stopinj ohladile ozračje v naslednjih dneh, se bo pa jutri hitro zjasnilo tudi v Lilu.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Borec, izvoli.
4: Dober dan, želim. Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici in pa radarje sporočate nalogo presevnici smer Krško, v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli in na Stojalu na Dolu pri Borovnici. Ko bo še karkoli novega, vsi to seveda povejmo na nič 80 22 55. Hvala za vse klice, že vnaprej. Srečno pot.
3: Več sprostitve, več zabave, več poletnih hitov.
2: To je Dobro jutro show.
0: In Gizi Lara z vami.
1: Dobro jutro.
0: Cap, sarapta.
1: Ja.
0: Ti, ki si veliko na Bookingu in podobnih platformah in na internetih in na telefonih, si pustila kdaj opis za eno zvezdico?
1: Ne, to pa res nisem. Mislim, redko kdaj, da sploh pustim kakšen review, če sem iskrena, ponovat, ne vem, pozabam, me se to ne da pisati, razen če me kdo sil, te prosim pustiti. Ali pa če sem res nad čim pozitivno navdušena, pol kaj napišem.
0: Okay. Ja. Mi dva iščeva samo slabe ocene najbolj znanih krajev in znamenitosti na svetu. Zabavno je, kako nekateri vidijo stvari in kaj vse jih lahko zmotli. Ja, danes iščemo znamenitost, kjer je obiskovalce med drugim zmotlo, da je previsoko in ni mi bilo všeč.
1: Ja, mislim, pa se veš, kam greš.
0: Točno to.
1: Okay.
0: Nazaj smo po dveh pesmih za pet zvezdic, to je Kajgo in Kalit in pa Nina Pušlar, Nemirna kri, Tilo Lilo.
1: Sem vedela, da što.

0: Cap, carapca, Kygo, Kalitin, Griffin, Save My Love, 20 je do 9. Dobar dan, dobro jutro.
1: Dobar dan.
0: Lara in Gizi z vami. Tudi danes igramo igrico slabe ocene. Tiste, ki jih ljudje pač pušajo na Googlu in z njimi ponavadi povejo več o sebi, kot o stvari, ki jo opisujejo. Ne?
1: Tako ja, iščeva eno res ikonično znamenitost, za katero je nekdo rekel, da je razočaran, ker tam ni bilo kazinoja.
0: Drugega je zmotilo, da se razsvetljava sveti samo po noči. Zraven seveda ni povedal, kako in zakaj bi lahko svetla tudi po dnevi, ampak ok, pustimo.
1: Ja, smo to. Ja. Nekdo je napisal tudi, previsoko je, ni mi bilo všeč.
0: Mislim, zelo dobro vidi, se vidi, kako je visoko, že preden prideš do tja, ker ta zadeva se res vidi od daleč.
1: Pa že od majhnega, ja. Se mi zdi, da vsaj slišal za to stvar.
0: No. Ja, in ne, to ni Roškar z njegovo recenzijo trboveljskega dimnika, ne? To lahko
1: ja, dobra,
0: povemo, ja.
1: Pa tudi tole ni Roškar, presežem. Razgled je lep, ampak sem se napil. Ko sem se med potjo navzdol streznil, me je postalo strah.
0: Vrhunska.
1: Ali pa Roškar ful časa na dopustu.
0: Recimo, nekaj odgovorov, katero znamenitost iščemo, smo že dobili na nič 5-1-300-300. Kaj pravi Brane?
2: Jaz mislim, da Empire State Building, ker vse, kar se povedal, pač reštima.
0: Načeloma bi tudi to držalo.
1: Ja, se res, ne svet se sam po noč, visoke. Ja.
0: Nekdo je napisal dom na kredarici.
1: Dom na kredarci?
0: Načeloma bi tudi šlo, ja.
1: Poznam ljudi, ko so se napili, pa jih je bilo za dolj strah.
0: Ja, brez skrbi.
1: Lahko je bil dom na kredarici, ampak lej, nekdo je dal ceno ena na Google in pripisal, da je sam kup starega železja, to pa pol ni kredarca.
0: Vem, tako, ne? Ja, bova dala še nekaj dodatnih namigov. Naš sodelavec je povedal, da mu je izkušnjo pokvaril klišejski Američan, ki je na vrhu pokleknil pred svojo zaročenko, tik pred dvigalom, tako da ostali nismo mogli mimo, dokler se revica ni opredelila in itak rekla, ja, razumeš, milijon ljudi,
1: ja,
0: lučke.
1: No.
0: Torej, če naredimo rezime, Lara?
1: Ja, ne vem, če to ni dovolj, je eno od pritožb tudi, da je preveč Francozov.
0: Ma kaj res?
1: Ja, kaj je ta stolp poln Francozov, ki svet sam po noči in kjer Američani sklepajo za roke? Povejte nam na nič 5-1-300-300.
0: Mami!

0: Belinda Carlisle in Heaven is a Place on Earth, 14 je do 9, dobro jutro sem.
1: Dobro jutro.
0: Ja, draga družba, mi smo prišli, oziroma upam, da smo prišli do konca današnje uganke, kaj turisti pojo.
1: Ja, jaz tudi upam. Ja.
0: Tako se sliši Gerhard.
2: Delovec, ja sem črtev, propadam na robroče tvoje.
0: Ekola, in mogoče Blaž ve, kaj je zapel Gerhard. Blaž?
3: Aha, ja, Kingston je pel, ko si je luna na obalo.
0: Dejmo slišati, če imaš prav.
2: Ko si je luna na obalo, igraš se mano, poljubljaš na, na vrat, na nos in posod mes. Ko si če luna na obalo.
0: Ko si če, bravo, Blaž! In bravo vsi, ki ste pravilno ugotovili, imej lep teden in krasno poletje še naprej.
3: Je enako tudi vidva.
0: Čau. Ja, mi pa si bomo privoščili Kingstonu na nadaljevanju, kar šiba to, ne?
1: No, ja, šiba, sam viš kaj ne rečem. Mislim, pač mene sprašuješ, kaj človek ne ve, a pojejo, a se mi je zataknul sendvič v ustih.
0: Mislim, a ti prispevaš daj k tem Lovšetovim trojčkom, ki jih pripravlja za Denis Avdićev?
1: Ja, včasih ja, sem doskrat so pesmi iz 80-ih, kaj sam poznam, pa ja? Ne vem točno, kdo zdaj izvajem. Pol ne vem, Denis ali pa Miha ali pa Anja odgovarjajo.
0: Veš kaj rabiš?
1: Največ kot Anja.
0: Več vaje, Lara.
1: Ja, ali pa mogoče dete kdaj kakšnega Harryja Stylesa, ali pa Pekta. Ja.
0: Ali pa na Sige tu posname še enega turista več, ki poje slovensko pesem, ja, da se malo navadiš.
1: Moram.
0: Ja, moram.
4: Skoraj tako dobra kot koktejl na plaži.
5: Lara in Istok. Radio 1 Štajerska.
6: Elektro Maribor obvešča uporabnike električne energije, da bodo brez električne napetosti na območju naslednjih transformatorskih postaj. Torek, 11. avgust 2026. Na območju enote Maribor mesto z okolico. Pernica 1 med 7.30 in 13.30 uro. Žabotova ulica med 8 in 10 uro. Razvanje 2 med 7 in 12.30 uro. Žikarce 2 med 8 in 13 uro. Na območju enote Slovenska Bistrica, Morje 1, Kovaški vrh 3, Kovaški vrh 2 med 8 in 14 uro. Na območju enote Gornja Radgona, Ljutomer naselje med 8 in 11 uro. Straže Čagona med 7.45 in 13.30 uro. Ihova 1, Ihova 2, Ihova 3, Zagajski vrh 4 med 8 in 13 uro. Na območju enote Murska Sobota, Strehovci, Lendava Mobitex 1 med 8 in 14 uro, Tišina Ružič med 8 in 10 uro, Čentiba Gal med 8.30 in 13 uro, Andrejci Ogradi med 12 in 14 uro. Na območju enote Ptuj, Gruškovje 1, Grdina med 8.30 in 14 uro. Nova Vas 2, Nova Vas 3, Mestni vrh 1, Žabjak 1, Žabjak 2, Žabjak 2, Gernice, Mestni vrh 3, Placar 2, Mestni vrh 6, Lenart, med 7.30 in 10.30 uro. Rogoznica 2, Obrtna ulica, med 5.30 in 7 uro. Gramoznica Jurkovec med 8 in 14 uro. Janežovci 2, med 11 in 12 uro. Podrobnejše informacije in morebitni preklici napovedanih izklopov so na spletni strani www.elektro-maribor.si.
7: Domače in sveže v prekmurskem kraljestvu okusov. Restauracija Sončno polje Tešanovci.
8: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.

0: Rihanna in Umbrella na Radiu 1, ura je 9, Dare v studiu.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, voščen Dario Štranstisu. Notranji minister Franci Matos je po prometni nesreči predsednice Nataše Pirc-Musar potrdil, da urad predsednice z ministerstvom razpravlja o morbitnih spremembah pri njenem varovanju. Sedanjo ureditev, po kateri predsednico varujejo varnostniki zaposleni v njenem uradu, ne prek policije, je uvedla že prejšnja vlada. Sedanja jo je junija le podaljšala. Matos traja, da je ureditev zakonita, kar sicer nasprotuje mnenju pravnika. Morebitno spremembo pa bo morala predlagati predsednica sama, dokončno pa bo odločala vlada. Ameriški predsednik Donald Trump je kot pogoj za konec vojne z Iranom zahteval odškodnino za žrtve iranskih napadov. Med drugim narušilec USS Cole iz leta 2000, čeprav je preiskava FBI tisti napad pripisala mreži Al-Kaida, ne Iranu. Trump je omenil tudi 52 tisoč domnevno ubitih iranskih protestnikov, kar je precej več od ocen drugih virov, ki govorijo o nekaj tisoč žrtvah. Zahteva je odgovor na iransko zahtevo po odškodnini kot pogojo za odprtje hormuške ožine. Analitiki pa opozarjajo, da bi lahko zapletla že tako krhka pogajanja. In še junij je bil v ZDA najtoplejši mesec, odkar tam merijo temperature, torej v 132 letih. Povprečna temperatura je za dobro stopinjo in pol presegla povprečje prejšnjega stoletja in za las presegla dosedanji rekord iz leta 36. Posebej stopajo nočne temperature, ki so bile najvišje za katerikoli mesec doslej, kar telesu onemogoča nočni odih od vročine. Vse zvezne države so bile nad povprečjem, medtem ko je Aljaska doživela najhladnejši junij od leta 2008.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Lara, dve plohi, dve nevihti in to je to, ne?
5: Ja, bomo videli. Prvi del dneva bo prevladovalo sončno vreme, se bodo pa tako kot že včeraj pojavljale plohe in nevihte, danes tudi drugod po državi, tako da dežniki lahko danes še prav pridejo in pa vročina bo danes še ustrajala, v notranjosti pa se bo potem do petka za nekaj stopinj shladilo. Čez vikend bo zopet temperatura okoli 35 stopinj, tudi danes bodo krepko čez 30, ob 9 pa se tudi že hitro dvigujejo. V Radovljici in v Ljubljani trenutno 23 stopinj, potem v Novem mestu in Sevni 24, Štore in Divača za enkrat 25, Metlika in Maribor 26, Ankaran in Ptuj pa 27.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
0: In najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Dobrodošli, zaprti počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med Gabrkom in Senožečami, tam pokvarjeno vozilo. Ker pa nismo tudi najhitrejši prometni servis, smo tudi servis, ki rad pomaga. Več klicev smo prejeli iz Kranja, kjer pravite, da celotno Šorlijevo naselje, torej Šorlijeva, Cojzova, Blajvajsova in 31. divizije, nima pitne vode. Razlog pa večja napaka na vodovodnem omrežju, sporoča komunala Kran. Pristojne službe napako že odpravljajo, prosijo pa vas za razumevanje, tako da boste vedeli, kaj je razlog. Radar pa v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli, bela škoda v Tupaličah pri predvoru pri bencinski črpalki, v Medvodah na Klancu pri elektrarni merijo proti Jeprci in policijska kontrola v Mostah pri Komendi pri bencinski črpalki prav tako. Hvala za klice, varno pot še naprej.
1: Radio 1 predstavlja Dobro jutro šov z Laro in Istokom.
0: Lep pozdrav vsem.
5: Živjo.
0: Giz in Lara so z vami in preden naj bo menjal Lovše, naj očaka še nekaj prijetnih stvari.
5: Tako ja, iščemo odgovor na Bad Review-je, kraj oziroma znamenitost, kjer je preveč Francozov in smrdi po urinu. Ja. In dve stvari nista povezani, mimo grede ne smrdi po urinu, ker je preveč Francozov. No.
0: Ali pa ja. Ali
5: vemo,
0: pa ja.
5: V bistvu.
0: Ja, ker v bistvu res ne vemo, čega urin je zmotil avtorja te internetne kritike. Še preveč dobre glasbe in kaj je recimo narediti, ko se vabilo na poroko izgubi nekje po poštnih uradih.
5: To se kar dogaja zadnje čase.
0: Boste slišali zakaj. Zen in Sia in Tina Turner, potem pa šibamo naprej.

0: Tina Turner, The Best, 13.69, lep pozdrav v poletju, Radia Ela.
1: Dobar dan.
0: Lara, ti si prejšnji teden omenila že drugo poroko leta, na katero nisva bila povabljena.
1: Ja, presežam. Najprej Taylor Swift, potem še Ronaldo in on je napovedal poroko v Funšalu na Maderi, kjer sem bila jaz par mesto nazaj, tako da bi mu komod kaj svetovala, pa me ni nič poklical.
0: Čakaj, ti bi svetovala tipu, kako naj se poroči v njegovem rodnem kraju, ali kako?
1: Ja, dobro, sam on že od mladih let igra nogomet po celom svetu, ne? Moja izkušnja je pa še kar sveža in vem zdaj, kaj in na Maderi. On, kaj on zdaj ve, ne?
0: Ja, še vedno ne morem razumeti, kako se lahko najino vabilo zgubilo.
1: Tudi meni, jasno, ampak ni še vse izgubljeno. Ko so se začele govorice, da se bosta Georgino poročila ta vikend v katedrali v Funšalu, se je tam zbrali stotine navijačev in novinarjev in noter je res potekala poroka, ampak ne od Ronaldo tam, ampak od nekoga drugega.
0: Wow. In ta par ne bo nikoli pozabil, ko so stopile ven iz cerkve, množica pozdravlja njuno poroko kot zmago na finalu Lige prvakov.
1: Absolutno. Mislim, nima nič jasno, Ronaldo pa Georgino sta bila ta cajt na jahti, ampak razumem pa ljudi, ne vem, jaz sem bila na kako rečem, na Ronaldo Mani, to smo živela v živo, ko smo igrali s Portugalsko, sva z deželakom dobila nalogo, da morava ujeti Ronaldo ta na Brniku in tole je odziv množice na Brniku, ko se je mimo peljal samo avtobus, kjer je sedel Ronaldo, spol ga niso videli.
2: Ronaldo!
0: Noro, res histerija kot v času zasedbe Beatles.
1: Ampak, ja,
0: vidiš. Kaj zdaj, a sta ona dva še na koruzi ali sta se poročila na skrivaj? Kaj se dogaja?
1: Ja, ne vem, zdaj pravo, da ima Ronaldo toliko obveznosti, da ne bi se poroka zgodila še enkrat proti koncu leta ali pa celo še kasneje. Tako da, ja.
0: Aha. Čakaj, mislim, ta se bo ženil podobno kot naša urednica, že 100 let zaročena, a o poroki ne duha ne sluha.
1: Mislim, ok, sem realno, če gledamo. Če bi meni dal kdo tak kamen, kakor ga nosil Georgina, tudi ne bi zdaj pritiskala.
0: Ne, bi se pa slišalo tako, kot pri golumu iz Gospodarja prstanov. Tako, to bi bila Lara.
1: Ja, nekaj, absolutno. Mislim, ona ima na enem prstu proračun ene manjše države. Mislim, čisto se je nja sta poročena, ali ne?
0: Ti v bistvu hočeš samo povedati, da imava še vedno dovolj časa, da dobiva vabilo, ne?
1: Absolutno, da pride vabilo do naju.
3: Poletje na Radiu 1. Lara Tošič in Isto Gustinčič.
4: Več dobre glasbe.

0: Jason Mraz, I'm yours, 18 čez 9, lep pozdrav.
1: Hello.
0: Prej je bila ena za ljubitelje tračo, zdaj pa res ena za nogometne nadušence.
1: Ok.
0: Mislim, če sem iskren, ni lih za vse nogometne nadušence, recimo, da je bolj za tiste, ki so si letos lahko privoščili vstopnico za finale svetovnega prvenstva.
1: Redko katere.
0: Ja, na dražbo gre eden najbolj znanih nogometnih artefaktov v zgodovini, žoga, s katero je Maradona najprej dosegel gol, tistega s pomočjo Božje roke, nekaj minut kasneje pa še enega najlepših golov v zgodovini. Prodaja se torej žoga iz četrtfinalne tekme med Anglijo in Argentino. Mislim, da dražba štarta čez 10 dni. Izhodiščna cena je malo več kot 2 milijona evrov. Pričakuje pa se, da bo šla cenitev tja do 10 milijončkov.
1: Samo dejansko, kdo pripravljen plača toliko enega denarja za koliko 30 let staro žogo?
0: Z lahkoto, ker recimo dres, ki ga je nosil Maradona na tej tekmi, se je prodal za 8,2 milijona in je najdražji nogometni dres v zgodovini.
1: Se pravi, vse, česar se on dotakne, spremenil zlato.
0: Mislim, ni jih tako, zelo veliko njegove kariere se je spremenilo v belo. V glavnem, če vam kje leži 10 milijončkov, na katere ste slučajno pozabili, zdaj veste, kam z njimi.
1: Ki se pa še namalo, kakšnega stotaka nakažete,
0: recimo,
1: če imate že
0: ja, toliko. Če mogoče ne boste dosegli cene 10 milijonov, ampak 9500, pa zato, ker sva vas spomnila, da to obstaja ta dražba.
1: Se mi zdi, da si zaslužba.
0: Ja, vsak po 250 jurčkov.
1: Ja, ne, tako.
0: Simple Plan in Sean Paul v nadaljevanju Summer Paradise, pa tudi Alex Warren z novostjo Fever Dream. Ostanite v najboljši družbi. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Najboljši summer vibe z Laro in Istokom.
3: Danes v zjutranji kroniki.
4: Če se sam mal premakne ta raven tle, bomo spomenik postavili.
5: Spomenik? Kaj?
6: Ja, tale naš kamen sprave bomo postavili sem na trg.
5: Ja?
6: Ja. Smo ga malo obdelali, pa bo zdaj še spomenik za osamosvojitev.
5: Ja,
6: pozitivno.
5: Ja, kaj pa je na tem kamnu?
4: Na en stran so naši zabačenski domobrani, na drugi partizani vklesani.
5: Ja.
4: Zdaj smo pa še mal dodali za osamosvojitev.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
8: Vaš pes pušča dlake.
9: Vaš partner pa izgovore.
8: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
9: Več na roborock.si.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net. Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
13: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS.
14: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Odlični Alex Warren in Fever Dream na Radio 1, 9:30 je skrajni čas, da pokukamo še malo nebo in da se nam pridruži tudi Borut s prometnimi zadevami.
1: Radijska mreža, Radio 1.
2: Zaenkrat še večinoma sončno, popoldne pa se znajo pojaviti temnejši oblaki, pa bodo sabo prinesli tudi plohe in nevihte in pa danes bo še zelo vroče, do 36 stopinj, po dežju pa bo vročina malo popustila, okoli 30 bo jutri in v naslednjih dneh.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa bolj spite?
3: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
0: Borče, kako je ta moment?
6: Trenutno počasni pa zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami, pokvarjeno vozilo. Potem imamo tudi zastoj, tako kot klasika poletnih dneh, na cesti Lesce-Bled. In pa zgolovednost, danes do 20. ure bo na cesti Preddvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja večkrat kot trajnih popolnih zapor. Radar pa na cesti Stranice Vitanje, bela škoda v Tupaličah pri predvoru pri bencinski črpalki, tudi v Medvodah na klancu so pri elektrarni proti Jeprci, policijska kontrola v Goričici pri Šentjurju, še ena pa v Mostah pri Komendi pri bencinski črpalki. Ko se stanje spremeni, dobrodošli tudi vi svoje poti. Nič 80, 22, 55, srečno.
3: Radio 1 predstavlja Dobro jutro šov z Laro in Istokom.
0: In tudi z Borutom vsem skupaj lep pozdrav.
2: Živjo.
0: Ej, pa se to eno podjetje se hvali, da so naredili majico, ki je ni treba prati en mesec.
2: No, pa to ni lih zahvaliti, bi jaz rekla. No.
0: Ja, sem sploh.
2: Uporabljati deodorant pa pralni stroj.
0: Sploh, ko poleti zavohaš koga, ki misli, da tašno majico že ima.
2: Ja.
0: Že kupil. Ja. No, ampak ta bo nekaj posebnega, tako kot pravijo ljudje, ki so jo naredili. Za začetek mal dražja, skoraj 70 evrov bo stala. Izdelana pa je iz sedmih sestavin oziroma razno raznih vlaken, bakra, srebra, cinka, zlata, vulkanskega pepela in dveh skrivnih sestavin.
2: Ok, ampak sploh ne razumem, kdo bi se hotel cel mesec oblačiti v isto majico, sploh polet.
0: No, jaz poznam par moških, ki bi z veseljem plačali, da so vedno v isti obleki. Da ne bi razmišljali sploh, kaj obleč, ne?
2: Je pa res, da če 70 evrov prišparaš, ne? Sam demo menjati sunje, pa
0: tako.
2: Brod, pa se tuširat, pa deodorant, pa tako pa, se hoce najav, saj on imi prevozi okol.
0: Absolutno. Pa zato, ker majica ne potrebuje pranja, to ne pomeni, da ga vi tudi ne, ne?
2: Ja.
0: Bi bil pa Batman sigurno zadovoljen. On ima itak iste obleke, ne v omari.
2: Ja.
0: Zdaj imel samo eno. Luka Basi, Skrito v raju in Huba Stank, The Reason za še lepše torkovo jutro.

0: Hubestank, The Reason, to je Radio 1, 20 je do 10, lep pozdrav.
1: Živjo.
0: Laren Žizi z vami, jaz res uživam, ko nam da urednica na urnik letošnjo poletno novost na Enki in ja, slabe ocene se igramo tudi danes. Mi da so brala realne ocene na Google in TripAdvisorju, tiste z eno zvezdico in tam, ko ljudje...
1: Tako, opodisajo.
0: Ja, tako, norijo ja. In se ja. Meša. Torej gre za eno svetovno znamenitost.
1: Ja.
0: Vi pa probate uganiti, za katero gre.
1: Tako, ampak res je zanimiv, ko prebereš, kaj vse ljudi zmoti. Recimo, mnoge na tem znamenitem stolpu zmotili to, da je previsok.
0: Ja, seveda, ker stolpi so znani po tem, da so nizki.
1: Ja, no sve.
0: Tako. Ogromno vas je uganilo, katero znamenitost iščemo, sploh po tem, ko sva prebrala, da je nekoga zmotilo, da je tam preveč Francozov.
1: Ja.
0: Hudiča, a?
1: Kdo bi si mislil?
0: Ja. Luka, za katero svetovno znamenitost, ki je dobila en kup čudnih komentarjev, očitno še bolj čudnih ljudi, gre.
2: Eiffelov stolpček.
0: Ja, seveda, Eiffelov stolpček.
1: A si že bil?
2: Ne, nisem že bil. Pa tako želi, da tudi mene namika prav preveč.
0: No, vidiš, potem smo približno na istem.
1: Ma super.
0: Tako. Ja, čestitke tebi in vsem ostalim, ki ste seveda pravilno ugotovili, mislim, da res ni bilo pretežko.
1: Ne.
0: Ste pa nekateri ne, zavili ne. Zaradi začetnih namigov še malo na stran pota, ampak na koncu smo se našli. Lepo se mej, hvala za dobro voljo.
2: Enako, hvala lepa.
1: Lep dan, čau.
0: Čau, čau. Čau, čau. Ja, super odziv smo imeli in ta teden bomo imeli še ene slabe ocene.
1: Čok, malo, brez mene, ali kaj?
0: Kako naj jih imamo s tabo, če te ni?
1: Ja, ampak vse je, Jesus, sem mislil, da je to najna zadeva, ampak ok.
0: Jaz sem tudi mislil, da je najna zadeva to, da preizkušava poletne drinke, pa sem dobil samo neko brezalkoholno limonado. Audič pa tukaj, ko je v studiju, se mešajo kokteli,
1: ja,
0: to, uno, tretjo, petnajsto.
1: Ja, vsak dan pride.
0: Nič piva nisi prinesla za svetovni dan piva.
1: Mogoče, če boš prijazen, prinesem kaj iz Mađarske, ni tako, da imajo tam dobro
0: pivo. Da bom prijazen, če bom 600 km stran od tebe.
3: Skoraj tako dobra kot koktejl na plaži.
4: Lara in Istok, več dobre glasbe.

0: To je bila Leoni in pa žižgajoča muzika, ki pravi nasvidenje, lep pozdrav.
1: Bye bye ti do Lilu.
0: Tako, še to, Celje se bori za nogometno ligo prvakov, danes ob 8 pride Ararat v Slovenijo, imajo Parmenci gol prednosti iz prve tekme, ker so naši tam izgubili 2-1. In to je bila novička, ki jo je Lara gladko preslišala, ker ja. Šiba proti Madžarski na Siget.
1: Jaz sem že na poti.
0: Ja, danes se začne festival.
1: Tako.
0: Ja, dokdaj boš ti tam?
1: Danes, jutri in po četrtek grem prav tja na prizorišče, v petek grem pa pol domov.
0: Ja, zakaj pa nisi šla rajši v četrtek, pa ostala do nedelje, pa bi bila še 2 dni
1: zato,
0: zvano v studiju?
1: Ker pol ne bi videla Zare Larson, pa Somvarja, pa Luis Capaldija.
0: Nimam jaz tukaj veze.
1: V bistvu res nimaš veze. Dobro, mi da bo imela še ful skupnih šovov.
0: Ja, ful.
1: Luis Capaldi ful pa deset. Enkrat v življenju.
0: Ja. Blue, blue, jaz bom pa sam pel tukaj v studiu, ki si už vidiš.
1: Zalo, zala, ja. Zala bo tukaj.
0: Kaj vidiš?
1: Ja, mogoče še zdaj glih na WC. Tako ću pa tukaj.
0: Pride George Ezra, pride Omi. In potem prija tudi Lovše. Midva se bo pa slišala, ne? Bo treba še kakšno nalogo opraviti.
1: Ampak ne preveč zgodi.
0: Ne preveč zgodi.
1: Ko ne vem, nemo po 9 je ta zga.
0: Mogoče, če boš pridna.
1: Bom pridna.
0: A mi nisi tega rekla 10 minut nazaj. Če boš pridna. V glavnem ostanite še naprej v najboljši družbi. Poletje se na Radio 1 nadaljuje.
2: Dobro jutro šov.
3: Laro in Istokom. Miško in Pintar sta kot kokice in kino.
2: Klasika, neločljiva. Tvoja dežurna poletna ventilatorja. Miško in Pintar. Vsak delovnik od 2 do 6 popoldan na Radio 1.
3: Pokrovitelj.
4: Obišči kekce visoka na planini.
3: Pravlična dogodivščina v Kekčevi deželi se začne v Kranjski Gori. Rezerviraj svoj termin še danes.
2: Radio 1 Štajerska.
3: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Kako te imam rada?
5: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
3: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
5: Zlatarna Aura. V Evroparku Maribor.
3: Domače in sveže v prekmurskem kraljestvu okusov. Restauracija Sončno polje Tešanovci.
6: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
8: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: 10:00, dobro dan.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. Konec tedna je bilo več slovenskih medijev tarča kibernetskih napadov. Primorske novice in portal Necenzurirano so poročali o preobremenitvi strežnikov s prometom iz razpršenih virov po svetu, brez vdora v sistem ali dostopa do podatkov. Spletna stran primorskih novic že deluje, pri Necenzuriranem pa dostop postaja občasno moten. Podobni napadi so v zadnjem letu prizadeli tudi druge slovenske institucije, med njimi Univerzo v Mariboru in vladne spletne profile. Zaradi večje okvare na vodovodnem omrežju pa je del Šoljevega naselja v Kranju od zgodnega jutra brez pitne vode ali pa je oskrba motena. Delavci komunale Kranj napako že popravljajo, s pitno vodo pa so v pripravljenosti tudi gasilci. In še od jutri naprej, kapsule po novi uredbi Evropske unije uradno štejejo za embalažo, tudi če v njih ostane usedline kave. Sprememba je predvsem pravna, saj vpliva na obveznost proizvajalcev, ne pa tako je tudi na to, kaj je natisnjeno na izdelkih. Enotno standardizirano označevanje za pravilno ločevanje odpadkov namreč po uredbi začne veljati šele čez 2 leti, avgusta 2028. Do takrat velja obstoječa med proizvajalci različna navodila, zato je treba upoštevati tudi lokalna pravila zbiranja odpadkov.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Jaz prvo sončno, popoldan in zvečer pa bodo nastajale nevihte, ki bodo pogosteje v hribovitem svetu. Temperature bodo od 30 do 38 na Primorskem. Jutri jasno, par stopin manj kot danes in lepo vreme nas čaka tudi v četrtek in petek, bo pa vročina nekoliko popustila. Trenutno Ljubljana, Maribor, Lendava in Pesnica 26, Štorej in Izola 27, Semič pa 30.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon v vrednosti 1000 €. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
2: Kako je na cestah, najbolje ve Borut Andrejaš.
7: Lep pozdrav, ker si povemo na nič 80, 22, 55. Zastoj imamo klasika poletja, na cesti Lesce Bled. Danes do 20. ure bo na cesti predvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja več kratkotrajnih popolnih zaporov, zemite na znanje. In pa radar na stojalu v Gabrju pri Soteski pred mostom, na cesti Stranice Vitanje, Sivkedi v Gornjih Petrovcih na Goričkem, Bela Škoda v Zgornji Beli pri predvoru pri Vili, v Kresnicah so pri most umirijo v obe smeri, v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri odcepu za Miheličevo tudi aktivni in pa policijska kontrola v Goričici pri Šentjurju. Srečno pot!
8: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
2: 1. Ja, lep torek, no.
7: Dobar dan.
2: Bomo skupaj izbirali muziko, tako kot jo izbiramo vsak dan in sem razmišljal, s katero bi začel danes, ne? Vido, povejta, če sem prav zbral.
9: O, oh, ja.
7: Should I stay or should I go? Ja. A si mi dal dovoljenje, da grem domov?
2: Ja, a ga rabiš z moje strani? Maš?
7: Lahko. Oh, super, evo. Pa zdaj bere sam.

Ja, upam, da ne, no. Da ne bo bad day danes. Lep torek vam voščim. 12:10 je. Mislim, da bom začel kopati bazen, luknjo za bazen. Ne zaradi bazena samega, ampak ker nikoli ne veš, kaj je pred tvojo hišo. Zdaj, nek Francoz se je točno to zamislil, da bo naredil bazen, začel kopati in potem našel cel kup zlata, lepo zapakiranega v plastične vrečke. Zdaj, ne vem, kaj mu je bilo temu človeku, da je ta zlato dal na policijo. Zdaj, pri njih je zakon iz 19. stoletja takšen. Če to zlato nima arheološkega značaja, to se pravi, da niso zdaj to neki zlati kovanci iz rimskega obdobja ali ne vem kaj, lahko to ostane tistemu, ki je to našel, če se ne najde lastnik, ki bi zahteval to lastnino nazaj. Zdaj, prejšnji lastnik, od katerega je kupil to hišo, je umrl. To se pravi, ta se ne more javiti. In zdaj čaka, da ugotovi, a je to zdaj arheološkega značaja ali ne, ker potem bo to vzela država. In se vprašaš, zakaj je mogel to prijaviti država? Bi vi to prijavili policiji, če bi našli doma zakopano zlato na svojem vrtu v vrednosti 800 000 evrov? Jaz nam neč rekel. Samo twisting by the pool bom spustil. Dire Straits.

0: Sve ste in by the pool, da bi tudi vi našli kakšno zakopano zlato pred doma. Bilo fajn, ne? Bilo bi tudi fajn, da vam dam kakšno ta prava pesem, da vam naredim dan. To pa ne znam ugibati, ne znam brati misli nadaljavo, znam pa brati SMS-e. Nič 5-1-300-300, katero pesem rabiš za današnji torek?
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
3: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže puranje mleto meso 25% ceneje. Frutabela XXL 45% gratis. In mini lubenica 40% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
5: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
6: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
7: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
10: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
11: Načrtuješ pot na Hrvaško?
12: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
13: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS.
14: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
16: Že 30 let.
17: Radio

0: Go again, stacabo. Pol enajstih je ura. Zdaj, kar se tiče vremena, bo sprva sonce, zvečer pa bojo nastale nevihte, pogostejše v hribovitem svetu, temperature pa od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Podobno tudi jutri, kakšno stopinjo manj kot danes.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Borut, ceste.
3: Dober dan, želim. Trenutno so zastoji na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentilj, na Štajerski avtocesti gneča tudi proti Ljubljani med Šentjakobom in Zadobrovo, pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. In pa še modra četica, na Dolenjski avtocesti A2 na nadvozu med Krškim in Brežicami merijo v obe smeri, na stojalu radar v Gabarju pri Soteski, pred mostom namreč, Sivkedi v Gornjih Petrovcih na Goričkem, Bela Škoda v Zgornji Beli pri predvoru pri Vili, v Kresnicah pri mostu merijo v obe smeri, v Ljubljani pa na obvozni bivši nemški pri odcepu za Miheličevo. In če ste preslišali, bencin tako, oziroma gorivo, tako bencin kot dizel sta se občutno pocenila, za liter 95-oktanskega bencina bomo odšteli dober evro in pol, za liter dizla pa dober evro 70, toliko v vednost. Nič 80, 22, 55, srečno pot še naprej.
4: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio.
0: Kje so časi, ki je bil bencin oziroma dizel po evro ali pa še kaj manj?
3: V času korone, šest let nazaj.
0: Pol enajstih delamo skupaj, tudi Blaž je napisal, ko kot ti sem na šihtu, a lahko Eye of the Tiger. Lahko, Blaž, seveda, delamo skupaj, vsi delamo skupaj. Hvala, ker ste moja družba. Katero pesem rabite vi, mi napišite na nič 51 300 300.

0: Ordinary, Alex Warren.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Ja, danes se potepamo po Idri in okolici, ko dejavte na nič 5-1-300-300, vam pa lahko že izdam jutri. Jutri pride na vrsto Trbovlje in okolica. Torej, Trboljčani in okolica, dejte se že danes javiti na nič 5-1-300-300, napišete vašo točno lokacijo, ker edini pogoj, da prideš do nagrade, je to, da poslušaš Radio 1. To je vse, da v te palaže najdemo, mi napiši, kje točno. Zdaj, med nagradami tudi vstopnice za Žalsko noč mladih, ki bo 12. septembra, tako da se vam ekstra splača. Evo, še en žur po dopustih, po poletju vas čaka še tata prav zaključek. Torej, vstopnice za Žalsko noč mladih, med drugim, med nagradami.
3: Živjo, mi smo družina iz Domžal, Nina, Primož, Ajda, Ronja. Čudovite nagrade smo dobili.
4: Hvala za nagrade.
0: Malenkost, torej jutri, Trbovlje in okolica.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1. Prihaja Žalska noč mladih. Ne zamudi top zabavno družabnega dogodka v regiji v soboto 12. septembra. Žalska, druga, tak ni treba reči.
0: Evo, skrka ste se javili, rabimo stereo love. Uživajte. Na dopustu sklepam. Oh, do mojega je samo še 328 dni.

0: 4. maja, 14 manjka do 11. Teja se javlja preko SMS-ov. Hvala, Teja, za sporočilo. Na poti pravi, lahko eno Elo Langley. Absolutno lahko. Za vas vrtim glasbo. Na nič 5-1, 300-300.
1: Meško in Pintor sta kot grom in strela.
2: Polna energije in samo par sekund na razen.
1: Tvoja poletna osvežitev. Meško in Pintor. Od 2 do 6 popoldan na Radio 1. Pokrovitelj.
3: Obišči Kekca visoko na planini.
1: Pravlična dogodivščina v Kekčevi deželi se začne v Kranjski Gori. Rezerviraj svoj termin še danes.
4: Radio 1 Štajerska.
5: Končno. To je popolna osvežitev.
6: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
5: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
7: Europark. Vedno blizu.
8: Autopralnica Autoline.
9: Pa kaj še nisi šel? Pa kaj češ lepšega?
10: Okna Hohler. Kvaliteta in tradicija.
11: Okna Hohler. Najboljše za vaš dom.
12: Domače in sveže v prekmurskem kraljestvu okusov. Restauracija Sončno polje Tešanovci.
13: Kje inox materiale se dobi?
12: Na inoxcenter.si.
13: Kje pa aluminij, fittinga in vrvi? Se ve na inoxcenter.si. Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
14: Kako te imam rada?
15: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
14: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
15: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
16: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
17: Janez, dvojka danes.
16: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
18: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: Gabriel in Rise. Skoraj da je ura 11, če se za novice.
1: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Točno 11, lep torek.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Če razmišljate o električnem avtu in računate na državno subvencijo, ste se znašli v tekmi s časom. Denarja je vsak dan manj, novih vlog pa je veliko. Prejšnji teden je bilo na voljo še nekaj manj kot 2 milijona evrov in pol, zdaj pa je za subvencije na voljo le še dober 1,5 milijona evrov. Problemi imajo predvsem tisti, ki na avto čakajo več mesecev, saj mora biti vozilo za pridobitev subvencije že dobavljeno in registrirano. Vloge pa se obravnavajo po načelu prvi pride, prvi melje. Zdaj pa na tuje. Najmočnejši potres v Kolumbiji v tem stoletju je zahteval najmanj 132 življenj. Po najnovejših, še višjih ocenah pa naj bi bilo ranjenih že okoli 700 ljudi in poškodovanih ali uničenih približno 5000 domov. Številke se še spreminjajo, saj so reševalci še vedno v boju za življenje ujetih pod ruševinami. Novi predsednik je razglasil izredno stanje, pomoč pa so ponudile ZDA, Evropska unija in več latinskoameriških držav. Gorski oddih pa se je za skupino 36 pohodnikov v Avstriji končal z reševalno akcijo in zajetnim računom. Med njimi so bili tudi majhni otroci, nekateri celo v otroških vozičkih, skupina pa je bila po navedbah policije zelo slabo opremljena. Nad 2300 metri so zašli na nevaren teren. 14 jih je s helikopterjem rešila gorska reševalna služba, preostale pa so pospremili v dolino. Zdaj bodo morali enormne stroške poravnati sami.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, sončno, popoldne in zvečer pa tudi nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Še visoke temperature, od 30 do 36, na obali do 38. Jutri jasno, par stopin manj kot danes in lepo vreme tudi v četrtek in petek. Trenutno pa Maribor in Bled 26 stopin. Izola in Celje 28, Ljubljana 29, Sokane 31, Poljčane 32, Medlika pa že 33 stopin.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
0: Preverimo promet s Borutom Andrejašem.
7: Lep pozdrav. Zastoj je na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje, pa tudi proti Avstriji pred prehodom Šentil. Na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Danes do 20. ure pa bodo na cesti predvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja potekale kratkotrajne popolne zapore. Radar pa na dolenski avtocesti A2 na nadvozu med Krškim in Brežicami merijo v obe smeri, na stojalu radaru po turnu pri Dolenskih Toplicah skrit pod prometnim znakom, Belkedi tudi v Boštanju pri Sevnici na obali in na koncu Deskel, Soška cesta proti Novi Gorici. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira. Srečno.
4: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
0: 1. Lep torek, voščim 3.11. je zdaj... Ali ste v službi, Slavica recimo je doma, ampak pravi, da je v rubriki tisti, ki nikoli nimajo časa. Kuha marmelado in peče kruh. Po mojem diši par Slavice zdaj ekstra. Brigita je tudi pisala na nič petena 300-300. Jaz si želim kakšno energično od Pitbulla, če gre. Brigita, seveda gre nič petena 300-300. Katero pesem rabiš ti?

Save Me Tonight, J-Lo, 15 čez 11, lep torek, Vurčim. Vem, da je skok nazaj šele v četrtek, ampak moram zavrteti eno staro pesem danes, ker bil je 11. avgust. Bilo je daljno leto 1962, ko se je ena skupina z imenom The Beatles zaprla v studio Abbey Road v Londonu in posnela svoj prvi single, torej prvo pesem, Love Me Do. Takrat je bil bobnar še Pete Best, kmalo zatem ga je zamenil Ringo Starr, ampak prav ta dan, 11. avgust, je zaznamoval kot začetek njihove svetovne poti in kaj se je zgodilo, potem vemo vsi. Kdo ne pozna Beatlov? In absolutno moram zavrteti. Love Me Do.

0: Evo smo malo pobrizali prah z teh arhivskih posnetkov Love Me Do. Skok nazaj četrtek, pa muzika, ki 100 let nismo slišali, pa se veste, ob četrtkih. V mojem terminu med 10 in 2. Hvala vsem za poslane SMS-e, poslala ga je tudi Aida. Pravi, jaz pa vlagam kumarce, pa delam mezgo, paradižnikovo, pa poslušam Radio 1. Bravo, Aida. Pridna ekstra, če te ni še noben pohvalil. In se je zaželela to pesem. Marto Zore, odlična pesem, seveda zavrtim, z veseljem vam pomagam početi, karkoli že počnete. Katera je tista vaša pesem za danes? Nič petena, 300-300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Končno poletje.
2: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
3: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
1: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
4: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
5: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
6: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže puranje mleto meso 25% ceneje. Frutabela XXL 45% gratis in mini lubenica 40% ceneje. Lidl, splača se.
7: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Samski?
12: Samska.
11: onaon.com.
13: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
14: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.
15: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
16: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
17: Ne vem in tudi nočem vedeti.
18: In točno to je problem.
17: Borgenhausen, psihologija denarja.
16: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
19: Dio Ena.
20: Več dobre glasbe.

0: Radio 1.
1: Poletje je, piknik, sladoled,
2: sonce pa plaža pa počitance
1: in več dobre glasbe.
0: Radio 1. Več poletja.

0: naj bo teh čim manj danes, dilem namreč. Nelly in Kelly Rowland. Pol bo, pol dvanajstih. Kar se vremena tiče, sončno. Zvečer pa bodo nastajale nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Visoke temperature od 30 do 36, na Primorskem do 38. Jutri še en jasen dan, bo pa par stopin manj kot danes.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
4: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
0: Borut, kje so težave na cestah?
5: Trenutno Štajerska avtocesta ima zastoj, smer Maribor med Ramljami in predorom Pletovarje, pa tudi proti Avstriji pred prehodom Šentil, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled, Gneča, pozdrav tja. Previdno Bala Silaže ovira promet na cesti v Podkraju pri Tomišlju, promet je urejen izmenično enosmerno. In pa radar, na stojalu dobro skritu po turnu pri Dolenskih Toplicah, pa Bevkerju, Boštanju pri Sevnici na Obali in na koncu Deskel proti Novi Gorici. Torej Soška cesta. Nič 80, 22, 55, če ste preslišali, gorivo, tako bencin kot dizel, sta se občutno pocenila, za liter 95 oktanskega bomo odšteli euro 50, za liter dizla pa dobrih euro 70, cene seveda veljajo zunaj avtocestnega omrežja. Srečno pot!
6: Z vami je doktor glasbe, Matjaž Loše,
0: Lep torek, pol 12, je se veste malce, pa to prije zdaj počasno vrsto pokosilo in če ne veste, kaj bi jedli. Pohan ser je vedno odlična izbira. Ne morete zgrešiti, to je to tista hrana za dušo, pa za holesterol. Tudi holesterol more živeti. Ne? Tako da, evo, jaz brezplačno delim te nasvete.
5: In vsak dan živi, ne?
0: Brezplačno delim te nasvete in dobro muziko, da boste vi lažje oddelali. Lidija pravi, da služba čim premine. Sidarta. Vaša želja, moj ukaz.
5: Upam, da nisi v ringu, Lidija.

Odsevi solca, Joker out. 19 manjka do 12, en lep torek vsem. Zdaj pa ene zanimive fraze. Fraze, ki naj bi jih uporabljali manj inteligentni ljudje. Za katere so tri fraze, oziroma kako lahko manj inteligentne ljudi prepoznaš po njih, so tukaj 10 jih je. Prva, jaz to že vse vem. Druga, meni se to ne bi nikoli zgodilo. Tretja, jaz sem vedno to delal na ta način. Četrta, ne rabim jaz to nobenemu razlagati. Peta, nekje sem to slišal. Šesta, ne vidim smisla. Sedma, ne biti jezen, ampak. Osma, ni to zdaj neka nuklearna fizika. Deveta, vem, da imam prav. In ta zadnja, fraza, ki jo uporabljajo manj inteligentni ljudje, nič nisem naredil narobe. Ne vem, ampak jaz vse to, kar sem slišal, kot da poslušal našega šefa, jaz ne vem. Ne vem, ima to zdaj kakšno povezavo ali ne. Šivamo naprej z dobrim starim rokom in Rock and Roll is King, pa Elo. Upam, da imam še šiht po tej pesmi.

0: Rock and roll is king. In če vam je všeč stara glasba 80-ih, obvezno pričakujete našo sestrsko radijsko postajo Radio 180, ker te 24 ur crklja samo takšna najboljša muzika. Pa jaz sem z vaša družba vsako jutro tam od 6 do 10, preden začnem delati tukaj. 15 minut, manjka samo še do 12, lep torek.
1: Radio 1 in Matjaž Lovšek.
2: Od 10 do 2.
1: Morje, galebi, opanke in družba. Japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radia 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
4: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
5: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
6: Enkino super poletje ti prinašajo.
1: Loterija Slovenije. Nutrino Lab. Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani.
6: Radio 1 Štajerska.
7: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu. Od 21. do 30. avgusta se vidimo na Špancir Festu. 10 dni, 600 programskih dogodkov, polne ulice in nešteto doživeti. Več na spancirfest.com.
8: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
9: DM Premium Vinil.
10: Vrhunske talne obloge najvišjega razreda.
9: Zagotovljen popoln ambient, kakovost in 10-letna garancija na montažo.
10: Salon Šempeter.
9: dm-premiumvinil.si.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Želite popustriti intimne trenutke, zabavne ideje in nora darila dobita v Venera Shopu. Največjo erotično trgovino najdeš na dveh koncih mesta, v centru in supernovi Maribor. Venera Shop. Z ljubeznjo do užitka.
2: Domače in sveže v prekmurskem kraljestvu okusov. Restauracija Sončno polje Tešanovci.
3: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
5: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.

0: 12 ura, dobar dan.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Še nekaj vročih dni nas čaka, potem pa naj bi se vreme vendarle začelo obračati. Temperature bodo nekoliko nižje, prihodnji teden pa bi lahko prišel tudi bolj vlažen zrak in več dežja. Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Šele z naslednjim tednom, torej v obdobju po 16. augustu, smo optimisti, ampak do nedelje bodo pa razmere še precej podobne, kot so bile v zadnjih tednih.
2: To je dobra novica predvsem zaradi suše, ki je že precej izrazita. Požarna nevarnost pa za zdaj ostaja velika. Ameriški predsednik Trumpa je prejšnji mesec skrivaj zapustil Turčijo z vojaškim letalom, medtem ko je Bela hiša javnosti sporočala, da leti z uradnim Air Force One. Ukrep je bil sprožen zaradi verodostojne iranske grožnje z atentatom. Potem, ko se je pred kamerami ukrcal na starejši Air Force One, so ga z vozilom za dostavo hrane skrivaj prepeljali do manjšega vojaškega letala. Tudi novinarji, ki so verjeli, da potujejo s predsednikom, so morali med vzletom spustiti senčila na oknih. Pa še k južnim sosedom, Hvar zaostruje pravila za prodajo alkohola. Po novem ga v trgovinah med 9. zvečer in 6. zjutraj ne bo mogoče kupiti. V lokalih ga bodo še naprej lahko točili. S tem želijo omejiti nočno popivanje na ulicah, hrup in smeti, ter zaščititi javni red in kulturno dediščino. Podobne omejitve že veljajo tudi v Splitu in Makarski.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Ja, kot smo slišali v novicah, še kar nekaj časa, oziroma ta teden bo še vroče, danes od 30 do 36, na Primorskem 38, jutri kakšno stopinjo manj, lepo vreme, večinoma sončno, pa tudi v četrtek in petek. Temperature pa Maribor 27, Koper in Tržič 29, Celje 30, Krško 31, Ljubljana 32, Metlika 34, Divača 36.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon v vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Zelo pomembno. Kako je na cestah, Borut?
6: V tem trenutku še vedno gneča na štajerski avtocesti proti Mariboru, med Ramljami in predorom Pletovarje, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Počasni pas pa zaprt na primorski avtocesti proti Kopru, med Vrhniko in Logatcem, tam pa obstalo pokvarjeno vozilo. Prometna nesreča pa se je zgodila v Celju na Mariborski cesti pri trgovskem centru Tuš. Promet je oviran v obe smeri. Če ste preslišali, zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani. Danes po noči med 10. zvečer in jutri do 5. zjutraj obvoz bo v tem času urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Radar pa na stojalu na koncu pod Turna pri Dolenjskih Toplicah pod prometnim znakom, Bevklijo v Mariboru na Melski na Pločniku proti Malečniku in na Zgornji Polskavi na avtobusni postaji. Srečno pot vsem!
7: Z vami je doktor glasbe, Matjaž Lovše, Radio.
0: Torkovo popovdne začenjamo seveda z vašo glasbo. Napisali sta mi Polona pa Tanja, ki pravite, da že dolgo nista slišali pesmi, ki jo spomni na mladostniška leta. Pesem je pa tudi taka, da počas vsi hočemo isto. Kiss the rain. Ne bo ga še ta teden, kot kaže, razen kakšne manjše nevihte. Polona, Tanja, hvala za SMS. Katera pesem rabiš ti? 051 300 300.

Daj, daj, Shakira, 15 čez 12 je, zdaj pa gremo k Rihani. Rihana, zadnji njen hit je bil v bistvu tale iz filma. Naslovna pesem filma Črni panter, Wakanda Forever, to je bilo leto 2022, dobila je tudi nominacijo za Oskarja, ampak ni dobila Oskarja potem za tole pesem, ampak zdaj boljša novica te. Rihana je baje spet v studiu. Zdaj pa dokončno potrdila, tudi njen partner je potrdil, evo, ona snema in zdaj samo čakamo. Kdaj ni, odgovorila je v stilu, ne prav tako je rekla, če ste že toliko let čakali, boste pa zdaj še malo, ne, da dokončam tale album. Ampak ima idejo, kako ga izvesti, tako da prihaja. Ali bo tako dobro, kot je bilo tole? Ja, moramo počakati, nimamo druge. We Found Love, Calvin Harris.

0: dobre kitare pašejo vedno. Green Day, naslednji Basket Case, katero pesem rabiš ti za lep torek? Nič pet ena, 300, 300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
3: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
4: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica Original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
6: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna@cvs.com.
8: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
9: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasin.
11: Načrtuješ pot na Hrvaško?
12: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
15: Mirno, v redu.
16: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
15: Psihologija denarja.
16: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: This is what it feels like. Upol enih, no, kako se čuti vročina, bomo vsi, oziroma smo občutili že v preteklih dneh, tudi danes vroče od 30 do 36, na Primorskem do 38. Kakšna večerna nevihta oziroma pozno popodanska lahko nastane predvsem v hribovitem svetu.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Borut, je kaj težav na cestah?
3: V tem trenutku le nekaj gneče na štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in predorom Pletovarje, pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Če ste preslišali, zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora, ki prihaja v septembru, bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo, torej iz danes na jutri, proti Mariboru pa iz srede na četrtek med 10. zvečer in 5. zjutraj. Obvoz bo v času delu rejen po redni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. In še zadnja dva modra, del Clio v Mariboru na Melski na pločniku smer Malečnik, na Zgornji Poskavi pa poslikajo na avtobusni postaji. Če poslikajo še kje, jih naslikajte tudi vi svoje poti na 080 22 55. Srečno pot.
4: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio.
0: Oh, še kar vroče, ampak to je poletje in očitno bodo poletja takole, takšna, rekordna ali kako že. Kjerkoli že ste, vam pomagam z dobro muziko, vi jo izberete tudi na nič petena. 300-300 Laura je napisala, a lahko tole, da služba čim premine?
5: Lahko.

0: tvoje popolno poletje.
1: Smo bosi, ker smo na pol goli. Ljubšen je, no?

0: da bo ful hiter koncert, ki grem za njih, pa da bomo šli na morje.
1: Več dobre glasbe z Radijem 1.

0: I don't wanna wait, David Guetta in One Republic. Samo še 18 manjka do enih, odštevam s tabo do konca šihta. Če imaš kakšno pesem, ki jo rabiš, mi jo napiši, prosim, na nič petena, 300-300. Moramo pa eno reči tudi to iz Dobrojutrošova. Istok in Lara sta našla novico, kako je Brad Pitt po 7 letih brez alkohola ponovno začel pit. Zdaj pravi, da ima profesionalen odnos do pijače.
1: Ja, pa ni tako, da on tudi rekel, da je alkohol bil razlog za ločitev od Angeline Jolie.
2: Ma, v bistvu jaz ne vem točno, niti on se ni razjasnil točno zakaj, ali je pil, ker sta se ločevala, ali sta se ločevala, ker je pil. V vsakem primeru konec 0-0 življenja za Breda Pita.
1: Eno ja. Z drugim, ja.
2: In
1: ja.
2: A vemo, zakaj sta se toliko časa ločevala?
1: Kaj, je zaradi otrok ali?
2: Ja, in predvsem delitev premoženja. Aha, je tukaj okay. Bil velik problem, oziroma natančneje skupni vinograd na Azurni obali.
1: Ne, otroci, vinograd.
2: Pred se mu ni hotel odpovedati za nobeno ceno in zdaj vemo zakaj, ker je imel še konkretne načrte, ne?
1: Ja, valjda.
3: Najboljše poletno jutro.
4: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Tu je Poletni Radio 1. Vaš pes spušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.

0: Roof Jet, Spiller in Sophie Alice Baxter. 14 manjka do enih, novice, vreme, ceste in pa seveda samo vaša najljubša muzika. Zoki pravi, a bi lahko ene kujne. Absolutno, Zoki, tvoja je naslednja. Probam jih zavrteti čim več, vse tja do druge ure, ko se začne popoldanski šov, tako da bo šlo čim lažje. Lepo popoldne.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1.
1: Od 10 do 2. Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
2: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka. Radio 1 Štajerska.
5: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
6: Rugla Fest vabi na najbolj zabaven poletni vikend. V soboto uživajte na festivalu žara in piva s skupino Skater. V nedeljo pa na družinskem dnevu s Čuki. Glasba, kulinarika in odlična zabava. Dobimo se na Rogli.
7: Autopralnica Autoline. Spedeno v piko.
8: Pa kaj češ lepšega?
9: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
10: Domače in sveže v prekmurskem kraljestvu okusov. Restauracija Sončno polje Tešanovci.
12: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Dober dan, ura je ena.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Slovenijo čaka nekaj osvežitve, a na pravo spremembo bo treba še počakati. Po napovedi Harsa bodo temperature v prihodnjih dneh pri okoli 30 stopinjah, na Primorskem do 35. Prihodnji teden pa naj bi najhujša vročina vendarle popustila, povečala se bo tudi možnost dežja, a suša ostaja zelo resna. Letošnje razmere so četrte najhujše v zgodovini meritev, opozarja hidrolog Janez Polajnar.
5: Te padavine, kot kaže, ne bodo zadostovale za bistveno izboljšanje nizkovodnih razmer v podzemnih vodah, bodo pa izboljšale razmere na površinskih vodah, saj upamo tako.
4: Reke imajo trenutno le okoli tretjino

0: do polovico običajne količine vode, nekatere pa so zaradi dolgotrajne vročine tudi izjemno tople. No, letošnja vročina in suša pa boste pustili posledice tudi na slovenskih hmeljiščih. Po trenutnih ocenah bo pridelek prvič po letu 2015 padel pod 2000 ton. Hmelj so namreč prizadeli trije vročinski valovi, neenakomerna oskrba z vodo in še toča, ki je poškodovala okoli 900 hektarjev nasadov. Oviranje se začne jutri, oskrba pivovarn pa naj ne bi bila ogrožena. Če še čakate na svoj oddih in boste letos dopustovali na Mljetu, pa lahko poleg kopalk in brisače seboj vzamete še vrečko za smeti. V parku sicer obiskovalcem ponudijo ekoboks, s katerim lahko med izletom ali plovbo poberete odpadke in jih nato ločeno odložite. Ideja je preprosta, če že pridejo smeti v morje in na obalo, naj vsak pomaga, da jih bo tam čim manj.
1: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Ja, sončno bo tale teden in vroče, kot smo slišali v novicah, je pa res za popovdne in zvečer lahko nastanejo nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Torej do 38 stopinj bo šlo danes na Primorskem, jutri pa mogoče kakšno stopinjo manj, trenutno Maribor 30, Majšperk 31, Ljubljana, Lucija in Krško 33, Črnomelj 35, Lipica 36.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
3: Borut, kako je na cestah?
6: Zastoj te čaka krajši namreč na štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljem in predorom Pletovarje in na cesti Lesce-Bled nekoliko daljši zastoj. Če ste preslišali, zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo štajerska avtocesta zaprta danes po noči proti Ljubljani med 10. zvečer in jutri do 5. zjutraj, proti Mariboru pa bo podobna zapora iz srede na četrtek. Obvoz bo v tem času urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovnica in Lukovica. Radar pa Belkedi v Bistrici pri Mokronogu skrit za cipresami, na Ptuju na Puhovi pa te ujamejo nasproti trgovskega centra. Nič 80 22 55, če vas ujamejo še kje ali vi njih. Srečno pot!
7: Doživite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer kekec in pravlične dogodivščine resnično oživijo.
8: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
3: 1. Hvala Bogu tistemu, ki se je spomnil klime. Ostanite v hladu z najboljšo muziko. Tukaj so Imagine Dragons in Enemy, katero rabiš ti, mi pa napišeš. Nič petena, 300, 300.

Save My Love, Kygo, Enkaj, tole 13 čez eno. Lošče delam skupaj z vami, seveda z vašo najljubšo glasbo in pravite, da pogrešate malo ta stari, dobri rock'n'roll. Tale pesem za Tadejo absolutno paše zdaj v tole popovdne, tako da če imate še kakšno dobro dejo, nič 5-1-300-300.

0: Matjašlovše in Radio 1.
1: Od 10 do 2. Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Ko z enke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kva pa češ druzga, dobiš nagrado.
0: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije,
0: Nutrino Lab,
1: Fontana Piv zeleno zlato Žalec
0: in Turistična zveza Slovenije.
3: Nazaj k koreninam. Bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026. Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu.

0: Bolsko meso 25% ceneje. Frutabela XXL 45% gratis. In mini lubenica 40% ceneje. Lidl. Splača se.
1: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com. Iščete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS.
5: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Pravlična dogodivščina v Kekčevi deželi se začne v Kranjski Gori. Rezerviraj svoj termin še danes.
1: Ja, vroč torek je pred nami, do 38 se bo segrelo na Primorskem, drugod od 30 naprej in tudi jutri bo sončno, nekaj stopinj manj kot danes, ampak vroče vreme tudi v četrtek in petek.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, Čučnik tukaj, tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
4: Ja, kdaj pa poj spite?
2: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete, dan in noč. Doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi. Nič 80 19 15.
1: Bord, kaj se dogaja na cestah?
5: Še vedno je krajši zastoj na štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in predorom Pletovarje in pa na cesti Lesce-Bleta se tam tudi k sreči gneča krajša. Če ste preslišali, da ne bo slabe volje zaradi nadgradnje sistema sekcijskega merjenja, ki prihaja v septembru, bo zaprta to noč štajerska avtocesta proti Ljubljani med 10. zvečer in jutri do 5. zjutraj. Podobna zapora bo tudi iz srede na četrtek, a proti Mariboru. Obvoz bo v tem času urejen po sporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Radar PAM Belkedi v Bistrici pri Mokronogu skrit za cipresami, na Ptuju pa na Puhovi čakajo nasproti trgovskega centra. Srečno in prijetno pot še naprej.
0: Matjaž Lovše, za delavnik z največ hiti.
1: Pol dveh je, zdaj pa. Kje bomo jutri delili pakete vam, ki poslušate Radio 1 čez par minut, do takrat pa se veste, samo najboljša muzika.

0: Sofia, Alvaro Soler.
1: Morje, galebi, japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.
0: Ja, da ne bo tukaj peklo, zdaj, ki je dopustil konc počasi, da te pridemo pozdraviti, da se vidimo. Vsi, ki poslušate radio ena, ste v igri, torej jutri še posebej Trbovlje in okolica. Kje točno v Trbovljah in okolici nas poslušate, morate napisati na nič 5-1-300-300, zato da vas lahko najdemo. In pridemo s ogromno darili in tak ogromen paket, tudi Nutrino Lab izdelki in prigrizki so zraven iz svežega sadja in zelenjave, tako da ne boste lačni med drugim. Tako da hitro napisati Trbovlje in okolica, kje poslušate Radio 1.
3: Živjo, Zala iz Dobrega polja z Male vasi. Prijela sem tale paket, pa se Radio 1 zahvaljujem, da se bomo ohladili v teh vročih dneh. Hvala.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
1: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
0: Kmalo bora 2, popodanski šov se začne, upam pa, da se vam tudi kmalo konča, saj služba.

0: Matjašlov še in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
2: Veste, kako pravijo? Rana ura, Gustinčičeva ura.
1: Pa kdo tako reče?
2: Vsi, kar vprašaj.
1: Maja Ziharja.
3: Lara Tošič in Isto Gustinčič, Augusta vsak delovnik s tabo popijeta prvo kavo.
0: Tvoj poletni vibe od 6 do 10 zjutraj.
4: Pokrovitelj.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
7: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu. Od 21. do 30. avgusta se vidimo na Špancirfestu. 10 dni, 600 programskih dogodkov, polne ulice in nešteto doživeti. Več na Špancirfest.com.
8: Končno. To je popolna osvežitev.
9: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
8: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
10: Europark, vedno blizu.
11: Domače in sveže v prekmurskem kraljestvu okusov. Restauracija Sončno polje Tešanovci.
12: Naj lepota vaše duše zasija skozi obraz.
13: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
14: Dermatološki studio Eden, Maribor.
15: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
16: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
17: Kako te imam rada?
18: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
17: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
18: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
19: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
20: Janez, Janez, dvojka danes.
19: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
21: 3-4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
22: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
23: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.
24: Mizarstvo ognje.
25: Želite pohištvo po vaši meri?
24: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognje.
0: Radio 1 Štajerska.

0: Cyril in Put Your Records On. Matjaž Lo 65 tok fantastično zmiksal, da bomo štartali tole torkovo popodne, ja pa točno ob dveh. Lepo zdrav.
1: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in plesnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Točno dve. Lepo zdrav.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Vročina bo od jutri do nedelje nekoliko milejša, a prava osvežitev z dežjem naj bi prišla šele prihodnji teden. Arso opozarja, da so hidrološke razmere četrte najslabše v zgodovini meritev. Dežja je bilo v zadnjem obdobju premalo, reke imajo zelo malo vode, tla so suha, posledice pa močno čutijo kmetje. Tudi če bo prihodnji teden nekaj dežja, ga ne bo dovolj, da bi se sušne razmere hitro uredile. Ponekod je pridelek manjši tudi za 80%, opozarja Jože Podgoršek iz Kmetijsko-gozdarske zbornice.
4: Kaj narediti? Čarobne palčke ni. Če bi jo imeli, verjetno danes ne bi stali tukaj, kjer bi rešili problem. Pa ga ne moremo, tako na hitro. Torej, en od naših ključnih priporočil je, da vendarle kmetje upoštevajo navodila javne službe kmetijskega svetovanja.
3: Tudi v gozdovih bi lahko zaradi podlubnikov prišlo do katastrofe. Lastnikom gozdov zato Podgoršek svetuje naj čimprej odstranijo drevesa napadena s podlubniki, da bo škoda čim manjša. Študenti pa imajo za prošnjo za bivanje v študentskem domu čas le še do prihodnjega torka. Prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja oddate prek portala EVŠ. Na voljo je skoraj 13 tisoč subvencioniranih mest. Subvencija v javnem domu znaša dobrih 40 evrov, pri zasebnikih pa dobrih 100. Rok velja tudi za tiste, ki se bodo na študij upisali nekoliko poznaje.

0: Gorijo, Levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Delno jasno in vroče v tem lepo povdnevu, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu, temperature od 30 do 36. Na Primorskem gremo danes do 38 stopin. Jutri precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti, čez dan pa spet vroče. V tem trenutku Slovenj Gradec 27 stopin, Maribor, Koper, Ptuj 32, v Žalcu 33, Ljubljana 35, Šempeter pri Gorici 37 stopin.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Šola se začne v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v mladinski knjigi.
1: Sem na poti po tem popodnevu z Igorjem Kukovcem.
4: Ja, lepo zdrav. Na Dolenjski avtocesti A2 okvara vozila in zaprt počasni pas med Višnjo goro in Grosupljem, vzhod, če se peljete proti Ljubljani. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje in pa na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Do 20 ure danes bodo na cesti predvor Zgornje Jezersko, na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. Srečno, varno, previdno.
5: Doživite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer kekec in pravlične dogodivščine resnično oživijo.
6: Teden še kar traja, a vsaj poletje ve, kaj dela. Vklopi ventilator, zagrni žaluzije in uživaj. S Meškom in Pintarjem je vse bolj čil.
1: 4 minute če 14, dajmo zaštartati tole torkovo popovdne, kot je treba, enkaj tole, Pintar sem danes in jutri sam v sedlo tele vesolske ladje, ki se mu reče studio Radia 1. Dobrodošli tudi na Radio 1 TV, dolg čas nam ne bo, poletne pakete Radia 1 imamo še vedno na zalogi, tudi pivskih novic ne zmanjka kar tako, glasbeno zakladnico bom pa tudi skočil brez skrbi v klet iskat, kakšno bizarko dodam zraven in seveda zavijem v več dobre glasbe, Pink in Neša za uvod, srečno pot domov, če ste tja odpravljeni ali pa lep dopust.

0: Najpomembnejša in tiste lepe dni, 11 minut 14, enkaj tole, lepo zdrav, dobrodošli. Če ste na poti iz službe, želim čim manj gneče, če ste na poti na plažo, pa upam, da imate hladilno torbo polno mrzoga. Soka. Če ste na dopustu, niste edini, moj partner v zločinu na Enki Matic Meško si je vzel 2 dni frej, šel je tradicionalno na festival Siget na Mađarsko, po 15 uri preverimo, kako je, a je že tam, a je gužva za vse, ki mogoče greste še v teh dneh, da boste vedeli, na kaj se pripraviti, predvsem pa koliko pač tam recimo stane pol litra mrzoga hmeljega zvarka. Vse preverimo, sicer pa tisti, ki redno poslušate Enko, se verjetno spomnite v minulem letu, ko sva delala takole z Meškotom poleti in sva vzela vsak dan dopusta polet in je to slišal Gargamel, kaj se je poje zgodilo.
1: Če dobita še en minus, pomeni to prisilni dopust, dolgočasni, mislim, dolgotrajni.
0: Ja, dobro, to smo ujeli prejšnji teden, ja.
1: Za enkrat pa je na majhna kazen.
0: Kašna, komu? Kašna kazen?
1: Vama dvema obema.
0: Obema?
1: Obema, pa vsak ima minus. In ta kazen je, dosti tega dela popovdne, vračata se v vajen običajni termin, petek zvečer, sobota zjutraj, nedelja, ne vem kdaj, lahko dodam še kakšen termin. Tak.
2: Ni treba,
0: ne, v redu je. Upam, da letos ne bo tako, bo vam Meško delal. V zameno za tale dopust 1. in 2. januarja, jaz sem rekel, da 1. sigurno ne delam letos, sem pa rekel, da delam 2. januarja. Če Meško opravi izziv, na Sigetu se mora pred celotno množico ljudi na enem od koncertov zadret Pintar je car. To mora seveda posnet, da mi to vidimo in slišimo. In jaz mislim, da bo to naredil. Na radio je ful lažji in ful boljš delati v dvoje kot solo. Tako da bomo videli, mogoče je pa to že opravo. Preverimo po 15. uri, še prej seveda več dobre glasbe. Če si kafeta don še niste prvošel, vam ga privoščim jaz. Tommy Cash, Espresso Macchiato, takoj za njim še Bryan Adams.

0: Več dobre glasbe 80-ih na enki, Bryan Adams in A Summer of 69. Manjka 11 minut do pol treh, srečno pot domov. Če ste na šihtu, pa seveda delam z vami in držim pesti, da čim hitreje mine. Jutr bomo pa držali pesti za dve stvari. Spet, da šiht čim hitreje mine in tudi, da bo večer jasen. Jutri v večernih urah bomo namreč lahko spremljali delni sončev mrk, če ste mogoče pozabili, ko bo luna zakrila velik del sonca. Nekaj ur pozneje pa bo pogled proti nebu nahradil še meteorski roj Perzeidov. Po domače, ful bo nekih teh utrinkov na nebu, ful bo lepo. Sončni mrk se bo začel približno ob 19.25, največja faza pa bo nekje 10 minut čez 20. Zdaj, dragi moji, najbolj pomembna je pa ena stvar in to je, da ga ne opazujete s prostimi očmi, s temi navadnimi sončnimi špegli skozi fotoaparat, daljnogled oziroma brez ustrezne zaščite. Za neposredno opazovanje sonca potrebujete certificirano očalo oziroma ustrezen filter, ki je namenjen točno temu. Tako da prosim, prosim, če boste gledali ali ta sončev mrk, dejte se oprem. No. Potem pa opazujemo še Perzeide in če si date zraven malo romantične glasbe, bo še toliko boljš, naredimo en lušten date lahko jutri zvečer, fantje, izkoristimo, pelmo punce ven. Tale je na poti na enko, Peter Beach Project, tudi Alex Warren se še ostavi pred pol tretjo. Uživajte!
1: Meško in Pintar na Radiu 1.
2: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave. Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Ko z enke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
4: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
5: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
6: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
8: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
9: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
8: Kaj tahografe? Te pa njemam je Passata.
9: Vredo je.
10: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
12: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
13: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Plača se.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Iščeš službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
16: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
17: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
18: 19. oktober.
17: Karte na eventim.si.
2: Glasbe.

0: Odlična Taylor Swift in Shake It Off, točno pol 3 ura skrajni čas, da pogledamo v nebo in na ceste, kjerkoli ste. Jaz vam želim en super tork.
1: Obišči kekca visoko na planini.
2: Pravlična dogodivščina v Kekčevi deželi se začne v Kranjski Gori. Rezerviraj svoj termin še danes. Radijska mreža Radio 1.
0: Večinoma sončno in vroče v tem lepopodnevu, bodo se pa počasi začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Jutri sončno, vročino notranjosti naj bi končno nekoliko popustila.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: 80, 22, 55 in Igor Kukovec.
5: Dobar dan, zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Višnjo Goro in Grosupljem, vzhod, tam se je pokvarilo vozilo. Še eno pokvarjeno vozilo je zaprlo vozni pas Štajerske avtoceste A1 proti Ljubljani v predoru Jasovnik. Zastoji ostajajo na Štajerske avtocesti A1 proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Srečno in varno na poti.
3: Meško in Pintar. Poletni šov do morja, jezera ali pisarne.
0: Sam da ne do pisarne, 2 minuti čez pol tretje, Meško in Pintar so tukaj po navadi, danes pa si je Meško vzel dopust, je na festivalu Siget, če se tja odpravljate, bo imel za vas kakšen koristen na svet, računamo na njega takoj po tretji, če ste na poti na pumpo oziroma na črpalko, kakorkoli temu rečete, imamo pa za vas par na svetu oziroma jih ima osebno naš Gargamel, naš programski direktor, ki je včeraj imel en vse prej kot lušten incident, menda ni veliko manjkalo, pa bi jih na eni od bencinskih črpalk dobil po nosu. Nam bo sam povedal bolj točno po dveh, kaj se je dogajalo, jaz grem sam po križ, pa po česem, pa smo nazaj, tudi na Radio 1 TV seveda, v kratkem.

0: Odlična priredba. Še boljšega originala Westlife. Total Eclipse of the Heart. Točno 20 minut manjka do 15. Pintar sem z vami na Enki. Če ste na poti na pumpo oziroma na črpalko, super, pogonska goriva so se pocenila danes, ampak predvidevam, da Gargamel, naš programski direktor, ni prišel zaradi tega v studio. Z nami je človek, ki je zaželen v družbi točno toliko kot hemeroidi. Gospod Gargamel, lepo zdrav, dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Če sem prav razumel, si jih včeraj skoraj dobil po nosu.
1: Skoraj sicer še ni zajcev je, ampak da.
0: Kaj se je dogajalo, prosim povej nam.
1: Kako ćeva začeti zgodbo? Začneva s tem, da se najprej v avtu, ki ga vozijo moje hčerke, pa žena tudi, je pojavila ona lučka za gume, ne?
0: Ja, pritisk v gumah, ja.
1: Pritisk v gumah, ja. In ženske so me klicale, kaj ne naredimo, kaj? Se neko bomo šli skupaj na pumpo, vas bom naučil, kako se gume na pumpo.
0: Ja, lepo, odgovorno očko, ja, lepo.
1: Tako, in pridemo včeraj na pumpo, popovdne, ne, vročina, pritiska, sonce močno in to. Se prepeljamo in pridemo na neko pumpo, kjer je samo eno to za zrak, ne. Ja. Pred tem je že eden parkiral, ki je šel očitno po čike ali pa po srečko za loterijo na pumpo, ne, da bi pumpo gume, ga počakamo, med tem pogledamo, koliko je treba gume napumpati. In ravno, ko se zapeljamo na to mesto, pride eden za mano, nekdo drug z avtom in reče, jo, boste pumpali gume? Jo, srečem, jo, bomo pumpali gume, malo bolj počas bo šlo, v redu, v redu, v redu. No in začnemo to pač izobraževalni proces, ne, kako je treba natakniti, da ne pušča, koliko treba pritisniti, vse te stvari. Človek pa dve minuti potem, ko je pršen, bo okej, ne, in že postal zraven, dejte hitro, dejte hitro, dejte hitro, modi se mi, dejte hitro, dejte hitro. In prav nervozno in potem je, ni zdaj čas, da učite ljudi, ni zdaj čas, da učite ljudi. Na kar mu rečem, da te se umaknete, prosim, se bomo hitro, se ne bo trajalo dolgo časa, ampak človek je bil prav, bi rekel, nasilen, bullying, ne pravi. In to je skoraj skaliralo do pretega, jaz sicer nisem pol, niti se hotel to vtikati prav preveč, mi smo lepo napolni gume, ampak človek je prav dejansko ves čas stal zraven, kričal na nas in tako naprej. Ampak kar sem hotel potegniti nek zaključek iz te zgodbe ven je, razumem, da se lahko nekomu mudi, ne? Razumem tudi, da če recimo bil nek to starejši občane, taj bil nekaj čez 30, imel je otroka, šla sta s kolesariti nekaj, ker sta imela kolesa na gor na strehi od avta. Očitno se jim ni zares mudilo, niso se jim mudilo na pregled zdravniku, če bil nek starejši občan ali pa ne vem, če bi bil rešilec, logično bi se človek umaknil. Tako pa smo potem si vzeli malo več časa. In včasih, kar pravim, nauk te zgodbe je, bullying se ne splača.
0: Seveda ne, nikoli.
1: Zato, ker na koncu koncev mi bi to naredili namesto v 5 minutah, koliko bi človek naredil normalno, ne, mogoče v 8 minutah, 9 minutah, da bi že moje hčerke in žena to pač napolne gume. Dajte počakati trenutek. Jaz sem tudi včasih nestrpen, priznam. Ampak nikoli toliko, da bom pa zdaj izvajal pritisk nad nekom, ne? Ker ponavadi se zgodi to, kar se je zgodilo včeraj. Ko izvajaš pritisk nad nekom, ta dela še bolj počasi. Eni se sicer umaknejo, ampak večina bo delala še bolj počasi.
0: Mislim, mali z principa delal bolj počasi.
1: To seveda, mislim, zato ker bullying se ne sme splačati.
0: Točno tako. Ljudje, vroče je, vemo, da je vroče, če vam kdaj malo zakuha v glavi, klimo imamo v avtu, ohladite se, vse bo v redu, časa je dovolj, zadihat. In zadihajmo z več dobre glasbe. Hvala lepa, gospod Gargamel. Za spremembo, prijeten obisk.
1: Ne se prepirati okrog zraka. Ker do tega smo prišli, je rekla moja hčerka včeraj.
0: Joj, maf, ne si je včeraj.

0: Odlični maf. In naj si je v očeh 13 minut manjka do 15. Pintar sem z vami na enki o tem na popoldanskem šovu. Isto Agustinčič je pa za Dobro jutro šov na spletu zbrskal članek o tem, da kar petina zvez razpade zaradi motečih faktorjev v spalnici in pod te moteče faktorje spadajo smrčanje, premetavanje po posli, prepiranje za odejo in gledanje TV v spalnici, torej televizije. Gizi priznava, da je mojster smrčanja, sploh po dveh kozarčkih preveč, danes je mrknul tle na kauču na naši bajti, okrog 12. Zdaj kaj od tega pa mot Larino Urško? Dajmo slišati.
1: Te je tvoja Urška že vrgla ven iz spalnice, ker si se pulila za odejo?
2: Jaz se ne pulam za odejo ne? Nikoli, zaradi tega, kamorkoli grem spati, imam ponovati svojo dekso sabo, da se slučajno ne pride do tega. Sva pa z Urško ne živiva skupaj. Jaz imam svojo posteljco in imam 140x200 zase.
1: Ja, bravo, bravo. V tem primeru imam en krasen nasvet, ljudje. Ja. Za vse tiste, ki imate še vedno doma 25-letnike, ne, Lara, odprite vrata spalnice, zdaj ste slišali predloge, dejte začeti smrčati. Čat. Še boljše, dejte to narediti z mikrofonom in zvočnikom in mogoče jih to žene.
2: Veš kaj, sem jaz ob cesti živim, tako da mene nače zgodi.
1: Aj.
2: Ali pa čepke lepo v šesa.
1: Dragi starši, od Lare so žalje.
3: Najboljše poletno jutro.
4: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Tu je Poletni Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: Ja, jaz tudi nimam težav s tem. Nikoli ne smrčim, vsaj jaz ne vem, da bi. Mogoče no. Lara in Gizi, oziroma jutar samo Gizi s tabo, ker Lara ba je tudi gre na siget, tako kot moj kolega Meško.
3: Radio 1 Štajerska.
5: Elektro Maribor obvešča uporabnike električne energije, da bodo brez električne napetosti na območju naslednjih transformatorskih postaj. Sreda, 12. avgust 2026. Na območju enote Maribor mesto z okolico. Šentilj 1, Zgornje Dobrenje 1, Štrihovec vodovod, Šentilj 6, med 10. in 14. uro. Rogoza 1, med 8. in 13. uro. Palfinger 3, med 11. in 12. uro. Sladki vrh 2, med 7.30 in 13. uro. Palfinger med 8. in 10. uro. Palfinger 2, med 7. in 8. uro. Palfinger 4, med 12. in 14. uro. Brezno vas, med 10.30 in 12.30. uro. Kapla vas, med 7.45 in 9.45. uro. Na območju enote Slovenska Bistrica, Morje 1, med 8. in 14. uro. Kot Višič, kot 2, med 7.30 in 14.30 uro. Na območju enote Gornje Radgona. Straže, med 7.45 in 13.30 uro. Na območju enote Murska Sobota. Kapca, med 8 in 11 uro, ter med 12 in 14 uro. Domanševci Središče, Domanševci Meja, Domanševci Križišče, Domanševci Pusta, Ivanševci, Ivanševci Gorice med 8 in 13 uro. Na območju enote Ptuj, Gruškovje 1 med 8.30 in 14 uro. Sedlašek 1 med 10 in 13.30 uro. Podrobnejše informacije in morebitni preklici napovedanih izklopov so na spletni strani www.elektro-maribor.si.
3: DM Premium Vinil.
4: Vrhunske talne obloge najvišjega razreda.
3: Zagotovljen popoln ambient, kakovost in 10-letna garancija na montažo.
4: Salon Šempeter.
3: dm-premiumvinil.si.
6: Autopralnica Autoline.
7: Za popenic dobro. Pa kaj češ lepšega?
4: Domače in sveže v prekmurskem kraljestvu okusov. Restauracija Sončno polje Tešanovci.
8: Radijska mreža, Radio 1.

0: Odlični Pretender si, I'll stand by you, par sekund če manjka do treh, smo v nizkem štartu, ula z novicami, tudi vreme preverimo, pa tudi, kar pride s cestami. Par sekund manjka do treh, lepo zdrav.
1: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Dobar dan in prijeten torek voščim tudi Ula Šegula. Vročina je izčrpala tudi vodne zaloge. Temperature bodo sicer do nedelje malenkost padle. Dežja, ki je napovedan za prihodnji teden, pa še vedno ne bo dovolj, da bi se razmere hitro izboljšale. Zato je zdaj pomembno, da z vodo ravnamo čim bolj varčno. Če lahko zalivanje prestavimo, bazen napolnimo pozneje ali kako drugače zmanjšamo porabo, je zdaj pravi čas za to. Izpostavlja Iztok Rozman iz Zbornice komunalnega gospodarstva.
3: Najpomembnejši nasvet za uporabnike pitne vode se mi zdi je, da spremljajo obvestila, priporočila in morebitne ukrepe in omejitve njihovega izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo in da spremljajo ta obvestila tudi po morebitnem izboljšanju razmer, ker v vodnih virih prva kaplja še ne pride do takojšnjega izboljšanja razmer.
2: Medtem zaradi vročine izginja tudi stoletni led. Na severnem Velebitu se namreč zmanjšuje količina ledu starega tudi do 3000 let. Kot so ugotovili speleologi, niti zelo mrzle zime niso več dovolj za njegovo ohranitev. Majorka se medtem pripravlja na spektakel. Jutri zvečer bo otok za dobro minuto in pol zajela popolna tema. Na tisoče obiskovalcev bo opazovalo popolni sončev mrk. Zaradi ogromne gneče in nevarnosti požarov pa so oblasti aktivirale tudi vojake, policiste in reševalce. Nastanitve in plovila so sicer že dolgo razprodani. V Sloveniji bomo mrk videli le delno, pa še to tik pred sončnim zahodom.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Takole pravijo termometri ob 3 Slovengradec 29 stopin, Maribor, Koprin, Šoštan 32, Litija, Žužemberk 34, Ljubljana 35, v Novi Gorici merimo 38 stopin. V tem popoldnevu delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte v tem trenutku predvsem na jugozahodu države in te padavine se lahko zavlečejo tudi v torkov večer. Jutri precej jasno, čez dan pa bo vročina vsaj v notranjosti Slovenije mečkem popustila.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
0: Vaš najboljši sopotnik je Igor Kukovec.
7: Lepo pozdravljeni, najprej k prometni nesreči. Zaprta je regionalna cesta Dekani Srmin pri avtocestnem priključku Srmin,

0: Tam se je zgodila prometna nesreča. Potem imamo pa še zaprt vozni pas, in sicer na Štajerski avtocesti A1, če se pelete proti Mariboru v predoru Jasonik, nekaj zastoja še na Štajerski avtocesti A1, če se pelete proti Mariboru, in to klasično od Dramelj do Slovenskih Konic.
1: Tebi pa računalnik zelo crkno.
0: Čist je zmrzno, dobro sem si zapomnil, viš, še mi klikeri delajo mal.
1: Pa vse še, si zadev, samo zapisano imaš, da je zaprt vozni pas na Štajerki proti Ljubljani.
0: A, proti Ljubljani, no, pa tako. Se pa tukaj zmotil, no, pa še na cestah Šmarje Dragonja, in pa na cesti Bletlesce.
1: Je
0: to to? No, dober, je.
1: To so bile prometne informacije iz glave in to skor čistočne svaka časti, Igor. Bravo.
0: Hvala lepa.
2: Doživite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer kekec in pravlične dogodivščine resnično oživijo.
3: Če se tvoj teden zdi kot kolona na primorki, se usedi, daj radio bolj na glas in si predstavljaj, da si pod palmami. S tabo sta poletna Meško in Pintar. Radio
1: 4 minute zdaj, čez 15, Pintar danes z vami sam in osamljen. Meško je šel na Siget, na festival na Mačarsko za 2 dni in seveda mu miru ne bomo dali, zakaj bi, normalno da ne. Preverimo, kako je gora, sema fajna, je gužva, je drago pivo in še vse ostalo. Nas bo zanimalo v kratkem. Bon Jovi in Decolor so vrsti, potem pa kličemo na Mačarsko.

0: Enkaj tole, Meško in Pintar, sva zdaj pa dejansko celo tukaj. Meško je z nami uživo iz festivala Siget. Kje si izdajalec?
1: Lepo zdrav. Lepo zdrav, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Jaz bi samo za začetek rad povedal, da sosedih Mačari imajo za stojn stranišče na avtocestah, kar mi nimamo. In to en euro, drugače prnansko greš kamorkoli lulat, kakrat mršit en euro. Mačari imajo vse za stojn na avtocestah, sam toliko. To je prva stvar. Druga stvar, nisem še na Sigetu, ker ko sem komaj zdaj prišel, tako da zdaj moram počasi se najprej sploh pripraviti in vse pomembno narediti in potem je čas, da gremo, no. Po pa gremo.
0: Okay. Kaj se pravi, zdaj si v hotelu, ali kaj?
1: Zdaj smo komaj, jaz sem štiri ali pet ur sem vozil, tako da moram se vseeno malo zdaj spraviti k sebi, po pa gremo pogledati, kaj se dogaja. Danes je prvi dan komaj, ne, pol pa kaj, drugače si ga traja do petka.
0: Dobro, a je šla pot čez Hrvaško, ker je itak hitreja, sta šla dejansko čez Štajersko avtocesta pa na Mađarsko poje?
1: Moram priznati, da Google Maps je parkrat rekel, da bi šlo bolj čez Zagreb, ampak sem rekel, veš kaj, da še pa Hrvatom dajem dnar, poleg Mađarom, pa tak boljš, da ne bankrotiram še bolj kot zdaj. Tako da sem rekel, da se kar lepo pri Dramljah sem se lepo ustavil, ker ni ga denarja, da ne bi videl lepote od Dramelj, ne. To pa res rad gledam vsak dan.
0: Se pravi, nam dejansko nimaš v bistvu nič pametnega zapovedati.
1: Nimam ti nič pametnega zapovedati, razen da nastopijo vsaj trije znani izvajalci, ki jih vrtimo na Radio 1, Nataša Bedingfield, ki jo radi zavrtimo, Somber, ki smo ga ravno kar začeli vrteti, pa še Zara Larsen, ki jo pa tudi radi zavrtimo. Ampak gle, ne verjamem, dokler vidim živo, plus tega, da zdaj imam še ta tvoj izziv, ne, ker se moram nekaj tret tam pod odrom, tako da sploh... Glej, sram me bo, ne, se to tako veš, ne, pa tako mi grejo te besede iz uzda, je Rok Pintar car, ne.
0: Čez eno uro se spet slišmo, poletni nasvet, ti dam eno uro, da ga prepraviš, ker pač to je tvoja stvar. Tako da priprav ga za danes, priprav ga za jutro, s tvojim konziljem TikToka se usedte in me sploh ne zanima. Čez eno uro te pokličem še enkrat.
1: Ja, danes bomo bolj stoječki to podelali. No, super, ok, novelja, bom se ujunačil, hvala lepa.
2: Meško in Pintar na Radiu 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Odlični. Mr. Big, to be with you, več dobre glasbe, 90-ih na enki, 17 minut čez 15. Ne vem, če ste vedeli, po Sloveniji trenutno poteka ena taka prav posebna akcija, kjer se iščejo najlepši, najbolj zanimivi, najbolj pristni kotički naše države in ne, tokrat ne iščemo najlepšega razgleda na Instagramu, kjer je na fotografiji vse popolno, uživo pa zraven 300 ljudi pa en turist, ki ti v kadr skače. Skupaj s Turistično zvezo Slovenije odkrivamo Slovenijo mečken drugače.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obisko. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: In na Enki smo seveda z njimi, torej Turistična zveza Slovenije oziroma njihove ocenjevalne komisije trenutno prečesujejo državo in do septembra bodo obiskali 44 turističnih krajev, 24 zgodovinskih jeder, 44 izletniških točk, 13 kampov in glampingov in 21 tematskih poti. Če ste mislili, da poznate Slovenijo, obstaja velika vrednost, da poznate samo tisto Slovenijo, ki ste jo že videli. In letošnji slogan je Nazaj k koreninam, bližje ljudem. Ker niso samo kraji tisti, zaradi katerih se ljudje radi vračamo nekam, so ljudje, so zgodbe, je domača hrana, tradicija, gostoljubnost in tisti en lokalen gospod, ki ti zna razložiti zgodovino svojega kraja, čeprav si ga samo vprašal, kje je ta najbližji WC. In ravno to želimo preveriti tudi mi. Rekli smo si, če že oni prečesujejo Slovenijo, bomo pa še mi malo pogledali, kaj se kaj dogaja po teh krajih. Spoznali domačine, pogledali, kaj se splača videti, kam iti, kaj pojesti in predvsem, a ste tamkajšnji ljudje res tok fajn, kot pravijo in mi vemo, da ste. In jutri so pri nas na vrsti Trbovlje. Če ste iz Trbovelj ali okolice, javite se nam na nič 5 1 300 300, napišite ključno besedo prav Trbovlje, zraven prepišite še svoje podatke in mogoče jutri ekipa Radia 1 potrka prav na vaša vrata. In ne pridemo praznih rok, nikoli ne pridemo praznih rok. Imamo sabo Enkin super poletni paket, noter srečka diamantka, jaz sem jo lik danes kupil na pumpi in bo moja draga poj podrgal na to zvečer. Nutrino lab sadne kašice imamo in tudi vstopnico za žalsko noč. Ni da ni.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
3: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma. Nazaj k koreninam, bližje ljudem. Moja dežela, znak gostoljubnosti 2026.
1: Ko prisluhneš školjki, v njej slišiš morje. Ko prisluhneš Radio 1, slišiš Primorca.

0: Šestih do desetih.
1: Pokrovitelj.
0: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Si pripravljen na pravljično pustolovščino v Kekčevi deželi? Vožnja z bedan z busom, spusti po toboganih, hoja visoko med krošnjami, skrivni rovi in Kekčevi junaki. Če pa srečamo bedanca, bo srce zares poskočilo.
4: Se vidiva v Kekčevi deželi v Kranjski Gori.
3: Rezerviraj svoj termin še danes.
5: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica Original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: Kopijanova.si.
13: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
12: Kopijanova.si.
13: Že 30 let.
14: Največji nateg je, da so te učili služiti denar.
15: Ne pa ga obdržati.
16: Morgan Housel razloži razliko.
17: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
16: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Daša in Austin na enki, če ste na poti iz službe, jaz upam, da ne bo nobenega zastoja. Čim prej dam.
1: Obišči kekca visoko na planini.
2: Pravlična dogodivščina v Kekčevi deželi se začne v Kranjski Gori. Rezerviraj svoj termin še danes. Radijska mreža Radio 1.
0: Krajevne plohe in nevihte v tem lepo povdnevu lahko se nadaljujejo tudi zvečer, sicer večinoma sončno in tudi vroče v tem trenutku, Brežice in Semič 36 stopinj Celzija. Jutri precej jasno, zjutraj bo kakšen oblak več, bo pa čez dan vročina v notranjosti Slovenije vsaj mečkem popustila, od 28 do 33 bomo namerili, na Primorskem bo še vedno okrog 36.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, čučnik tukaj, tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
4: Ja, kdaj pa pol spite?
3: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen, nič 80 19 18.
0: Igor Kukovec je predstavil, na upamo, da delujoč računalnik, kaj je na poti.
5: Zaenkrat kaže dober. Previdno, srna ovira promet na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Brezovico in Kozarjami in pa zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konice in na cestah Bohinjska Bela Bled in pa Lesce Bled. Srečno in varno pot.
3: Meško in Pintar. Poletni šov. Jo.
0: 2 minutki dobri, zdaj le čez pol četrto, dobrodošli na enki, jaz upam, da greš jih hitro mimo, dopust pa, da se vlečem. Srečno, če ste na poti domov, če ste v zastoju, bo pa prav prišla tudi zjutranja kronika, že po dveh. Potem pa omenimo tudi Luko Dončiča in njegove Lakerse. Vemo, da prihajajo v Slovenijo, na zdaj je pa Luka dobo še eno tako predčasno božično darilo, če lahko tem tako rečemo. O čem točno govorim po zjutranji kroniki in po več dobre glasbe, BB Rexa prvo vrsti, potem pa še Inner Circle. Uživajte.

0: In our circle, in sweat, enkaj tole, Pinter, sem z vami, pozdravljeni v zjutranjem spregledu leta. Slovenci smo med najsrečnejšimi zemljani, razlog je v tem, da poznamo vsaj dve strani sreče, no, pa je prav.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Vlada v nastajanju je glede na volilne rezultate s svojimi prvimi intervencijami osrečila približno polovico naroda, poroča Jure Bidona.
3: Ja, in verjetno bo v času prihodnjih državnih vladarjev tudi ostalo pri tem razmerju. Torej bo polovica Slovencev srečnih, druga polovica pa ne. Ja. Ob meni je državni analitik za družbena valovanja, gospod Biblo Drgač. Pozdravljeni.
4: Ja, pozdravljeni, zdravo.
3: Ja, gospod Biblo, imamo polovico srečnih in polovico nesrečnih ljudi v državi. Ne, je to slabo, mislim.
4: Z ozirom na zadnje ugotovitve državnega urada za makroekonomske analize smo med najsrečnejšimi zemljani. Ne? Mislim, ja. Ta polovica srečnih in nesrečnih pa pri nas velaži vse od rojstva države praktično.
3: Aha, no potem smo s to polovično srečo nekako že rojeni pravzaprav.
4: Ja, seveda. Ja, ne? Je pa ta sreča zelo plavajoča, prevladuje ta desna pa leva sreča, ne? Se ves čas nekako pretakata z enega na drug breg. Ne? Ja, mislim, sreča se pri nas preliva iz leve v desno srečo, ves čas.
3: Ja, ja, ampak če nas je ves čas srečnih polovica in smo med najsrečnejšimi na planetu, ne, potem...
4: To pomeni, da imamo srečo, da smo Slovenci najdel formulo za zadostno srečo, a ne? Mislim, to...
5: Če se sam malo premakne ta raven, tle bomo spomenik postavili.
3: Spomenik? Kaj
4: pa? Ja, tale naš kamen sprave bomo postavili sem na trg. Smo ga malo obdelali, pa bo zdaj še spomenik za osamosvojitev. Pozitivno.
3: Ja, kaj pa je na tem kamnu?
5: Na en stran so naši zabačenski domobrani, na drugi partizani vklesani. Ja. Zdaj smo pa še malo dodali za osamosvojitev, da bo...
3: Vidim tole na vrhu nek kipca.
4: Da na levo stran gleda kipec od Milana, to je ta, tamo.
5: Ja.
4: Na desno pa Ivan Janša, ne?
3: Aha, to je pa zanimiva rešitev.
5: Ja. Naj vsak hod po ti stran, k mu paše.
4: Tako, super.
6: Aj, super.
5: Magda.
6: Pa ja, ne bo takole zasukan, no.
5: Ja, ga boj narobe.
6: No, jaz ne bom na tisen trg hodila k frizerju, da me bo Ivan pod haubo gledal.
4: A kdaj ne komplicirajo?
3: No, čakaj, poslušaj. No.
4: Kaj pa, če bi se tale kamen sprave okrog sukov?
5: Sukov?
4: Da če gre gospa Magda k frizerki, lahko kamen okrog obrne, da jo Milan gleda pod haubo, ne pa Ivan, a ne? Da se z...
5: Sam
4: ta pa nisla.
5: Ja. Lepa. Sam res.
4: Ja.
5: Ej, vsak suče, kukar se mu zdi na kjerokol stran.
4: Jaz tudi mislim.
6: Najboljš.
5: Oboj, a neč, špagamo pa na kolesa.
6: Ja, prv. Nečem, da se da zasukam.
3: Veronika, sreča je Slovencu vrteča, ne, bi lahko zaključil.
2: Ja, hvala, Jure. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Imagine Dragonsi. In natural, enkaj tole, 14 minut manjka do 16. Nekaj časa je zdaj že jasno, da bo Slovenija proti koncu meseca gostila Luko Dončiča in njegove Lakerse. Kot vemo, Luka organizira pripravljalni kemp, je pa zdaj Luka dobil eno, dajmo reči, zelo lepo, eno tako predčasno božično darilo. Sezona se v Ligi NBA začne 20. oktobra, je pa znano, da bo Luka s svojimi LA Lakersi igral na božični dan, kar velja za največjo čast v Ligi NBA in predstavlja tekme z največjo gledanostjo, najdražjimi reklamami in najdražjimi vstopnicami. Ampak to še ni vse. Lakersi bodo na božični dan igrali proti Filadelfiji. Luka se bo torej na najbolj prestižni tekmi rednega dela sezone udaril z LeBronom Jamesom, še nedavno tega soigralcem in svojim dobrim prijateljem. Dame in gospodje, to bo pokalo. Tekma naj bi bila odigrana v mestu Angelo, torej na božični dan na 25. decembra, jaz pa že vem, kaj bom počel na božični dan. Moja draga, jaz se ti zelo opravičujem, ampak to se pa ne zamuja. Tako kot se ne zamuja Princa, ko pride na valove Radija 1, v kratkem v celoti, tako da res ne hodite daleč.
1: Meško in Vintar na Radiju 1.
2: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
3: Dober dan, z Radija 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
4: Ježiš Marija, a ni to?
3: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
4: Skos vas poslušamo!
5: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
2: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
1: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
2: Enkino super poletje. Ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
6: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
7: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu. Od 21. do 30. avgusta se vidimo na Špancir Festu. 10 dni, 600 programskih dogodkov, polne ulice in nešteto doživeti. Več na spancirfest.com.
8: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
1: Radio 1 Štajerska.
9: Domače in sveže v prekmurskem kraljestvu okusov. Restauracija Sončno polje Tešanovci.
10: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
12: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.

0: Kiss.
1: Sveže na Radiu 1.
2: Čau sem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: To sta bila Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. Še nekaj sekund, čas bo za sveže novice, še tople, ki nam jih bo servirala Ula Šegula. Takoj potem.
1: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Par sekund je čez četrto. Dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Prijetno popovdne voščim Ula Šegula. Kdaj bo vročino končno prekinil dež? Po napovedi Harsa se bo verjetnost padavin povečala v začetku prihodnjega tedna, predvsem po 16. avgustu. A suše s tem še ne bo konec. Slovenske reke so trenutno izjemno tople. Sava v spodnjem toku ima v poprečju več kot 27 stopinj, nekatere reke pa čez dan presežajo tudi 30 stopinj. Kot je izpostavil Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
5: V zadnjih 30 dneh po Sloveniji beležimo večinoma le od 20-50% povprečne količine padavin za to obdobje. Prav v samem vročinskem valu pa je bilo padavin seveda še bistveno manj in ponekod, predvsem na jugovzhodu Slovenije, sploh ni deževalo.
4: Tudi zato bodo potrebne obilnejše padavine, da bi se razmere zares izboljšale. Na Velenjskem jezeru pa so se pojavile zelene gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Občina Kopalce opozarja, naj se takšnim območjem izognejo in vode ne zaužijejo. Posebej previdni naj bodo pri otrocih in psih. Stanje bodo pristojne službe spremljale še naprej. Pa še ena nenavadna posledica dogajanja v vodah. Na severu Francije so morali zaradi velikega števila meduz ustaviti 3 od 6 jedrskih reaktorjev. Meduze so zamašile črpalke, ki skrbijo za hlajenje. Še enemu reaktorju so zmanjšali moč, en je zaradi remonta izklopljen, tako da trenutno s polno zmogljivostjo deluje le še en. Tudi to kaže, kako lahko naravni pojavi presenetljivo vplivajo na delovanje pomembne infrastrukture.
6: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Krajevne plohe in nevihte že nastajajo po Sloveniji, kjer jih še niste dobili, imate pretežno jasno, temperature pa kar visoke še vedno. Velenje in Maribor 33, Ljubljana, Dolenjske Toplice, Slovenska Bistrica 34, v Novi Gorici jih merimo 35, Brežice in Vinica 36 stopinj. Jutri precej jasno, zjutraj bo kakšen oblak več, čez dan pa bo vročina vsaj v notranjosti nekoliko popustila, od 28 do 33 bomo namerili, na Primorskem še vedno do 36 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Šola se začne v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon v vrednosti 1000 €. Vse za šolo v mladinski knjigi.
0: Če pokličete nič 80-22-55, se javi Igor.
7: Ja, dobro dan. Zaprta cesta Soteska Črmošnice Črnomelj pri Vrčicah. Tam se je zgodila prometna nesreča, obvoz je možen preko uršnih sel ali pa po glavni cesti Metlika Novo mesto. In pa zastoji na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med počivališčem Zima in priključkom

0: Slovenske Konjice, pa na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled in Tomačevo Črnuče proti Trzinu. Varno in previdno na poti.
1: Teden še kar traja, ja. A vsaj poletje ve, kaj dela. Vklopi ventilator, zagrni žaluzije in uživaj. S Meškom in Pintarjem je vse bolj čil.
2: Skoraj točno 4 minute čez četrto, Pintar sem z vami na polovici svoje smene. Jaz upam, da tudi tebe, ki zdaj poslušaš, ne manjka velik do konca. Če si pa lihkar skliznil domov, pa srečno pot, pa čim manj zastojil. Teh skrbi nima v teh dneh moj kolega, moj sodelavec in tudi občasni prijatelj Matic Meško, ki je na festivalu Siget. Po dveh ga pokličemo, ker poletnih nasvetov Matica Meška ne morem narediti jaz. To je njegova ultimativna naloga v tem poletju. Javi se nam iz festivala Siget spet po dveh, po Gym Class Heroes, najprej pa Joker Outi. Od sevi sonca.
1: Sviš.

0: Meško in Pintar sva dejansko spet tukaj, čeprav je Meško 497 km stran na festivalu Siget v Budimpešti. Meško, čau.
1: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, hvala.
0: A si se zdaj že namestil v hotelu, zdaj že si se naspančkala, gospa Mal?
1: Naspančkala se nisem kaj dosti, ker je dolga pot za mano, ampak ne, danes si moramo nabirati moči, ker danes imamo že Zaro Larsen pa Somberja, okay. Tako da to moramo, to so nujne stvari, ki jih danes morate videti, no? Tu če ste vi na pol.
0: No, ampak zdaj te ne kličemo zaradi tega, to se bomo jutri pa spet slišali, kako pa kaj je bilo. Ne moremo mimo stvari, ki jo znaš samo ti pripraviti. Zasedaš vsak dan svojim TikTok konziljem. Jaz upam, da si zasedel tudi včeraj, preden si šel, ali danes, sploh ne zanima kdaj. Na vrsti je edina stvar, ki je bolj neizogibna, kot da na Madžarskem moraš reči, jedeš peče, sereš peče. To je poletni nasvet, Matica Meško, lepo prosim.
1: Hvala lepa, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Jaz bi sem rad rekel, na festival, če ste slučajno na poti, ne pridite šele pit vode, ampak pridite že hidrirani, okay. Ker na celodnevnem festivalu ni idealno, če ves dan nič ne pijete, na to pa zvečer naenkrat spijete liter vode ali pa kakšne druge tekočine. Boljši je reden vnos manjših količin, pravijo moji kolegi z TikToka, še posebej, kadar plešeš in se potiš in še tudi kaj drugega spiješ. Sicer vsi tisti, ki ste na Siget odpravljeni, lahko prinesete eno plastenko brez alkoholne pijače do 2 litra pa pol, okay. Ali pa prazno plastično posodo. Zdaj, brez alkoholni, tisti brez je v oklepaju, ker marci kaj šmugljajo ljudje noter, no. Ampak to pa na lastno odgovornost. Jaz in moj TikTok konzili ne bo odgovarjal za te zadeve. Drugače imajo na prizorišču tudi te water points, tako da lahko brezplačno si napolnite flaško z vodo. Ostale pijače pa po dogovoru in ceni, ki je primerna festivalu, no. Sam tom rekel.
0: Koliko stane pivo na festivalu Siget?
1: Ej, vsak čas ti bom povedal, jaz pa verjamem, da se cene gibljajo nad 4 evre. Kljub temu, da si misliš, ok, Madžarska je malo bolj poceni, bencin je dražji, pa pivo, festivalsko pivo je eno izmed najdražjih, ne? Teda bom z prve roke preveril, no.
0: Odlično. Zaenkrat bomo rekli, uživaj, sicer nisem vesel, da te ni tlele, ampak dobro, naj ti bo te 2 dni, boš pa se to z voduškom zmenil. Uživaj, se slišimo jutri.
1: Hvala, pa lep pozdrav.
2: Meško in Pintar na Radiu 1.
3: Verno pripravljena za več dobre glasbe in za

0: Odlična Alenka Godec, vedno dobrodošla na Enki, 19 minut čez 16, Pintar tukaj in moram zdajle deliti z vsemi vami eno zabavno zgodbo. Ime in priimek Beti Bromaž. Verjetno vam ne pove prav zelo veliko, gre za 97 let staro ženičko, ki ne razmišlja preveč o mirnem življenju, gre za Britanko, ki je znova stopla na krilo letečega letala, podrla lasten Guinnessov rekord in z nevarnim podvigom hkrati zbirala denar za bolnike po možganski kapi. Tale pesem lepo opiše to situacijo. Lahko bi igrala v Top Gunu pismo. Po uradnih podatkih Guinnessovih svetovnih rekordov je Bromaž pri starosti 97 let in 123 dni postala najstarejša ženska, ki je opravila tako imenovani wing walk. S tem je izboljšala svoj lasten rekord. Dame in gospodje, jaz vam želim, da bi imel vsaj tok poguma, kot ga ima ona. Kapo dol, Beti, jaz sem 70 let mlajši od nje, pa tega absolutno ne bi naredil. Bom pa njej včas dele v celoti zavrtil Danger Zone. Ostanite na Enki.
1: Meško in Pintar na Radiu 1.
2: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Iščeš službo? Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS.
9: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
11: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
12: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Načrtuješ pot na Hrvaško?
2: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Ed Sheeran in Martin Garrix, Repeat It, pol petih je ura, vremenska napoved takoj po temlem.
1: Radijska mreža, Radio 1.
0: Zvečer bo še nastalo nekaj ploh in neviht, ponoči pa se bo zračje umirilo. Jutri pretežno jasno, zjutraj bo še kakšen oblak na nebu, čez dan pa potem večinoma sončno, bo pa vročina v notranjosti nekoliko popustila. Od 28 do 33 bo, na Primorskem bo še vedno vroče do 36 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Vaša najboljša izbira na poti pa je še vedno Igor Kukovec.
4: Ja, lepo zdrav in hvala lepa. Zaprta je cesta soteska Črmošnice, Črnomelj. Pri Vrčicah tam se zgodila prometna nesreča, obvoz je možen preko Uršnih sel ali pa po glavni cesti Metlika Novo mesto. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti proti Mariboru, med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konice, pa na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled in tudi Tomačevo Črnuče, če se peljete proti Trzinu oziroma Črnučem. Srečno, varno in previdno na poti.
2: Meško in Pintar. Poletni šov do morja, jezera ali pisarne.
0: Minutka točno čez pol peto, Pintar na tej strani, lepo zdrav družba. Poletne pakete Radia 1 delimo samo še ta in prihodni teden. Splača se poslušati, splača se potruditi, da jih dobiš. Kako točno pojasnim po dveh, povem tudi, kje smo jutr, še pred peto, pa tudi pivska novička. To je obvezno, to je stalnica v Meško in Pintar šovu. Danes bo govora o kraji sodov piva in to praznih. Pojasnim kmalu Phil Collins na poti, najprej pa Benson Boone, Beautiful Things. Jaz vam želim super, super, super torek.

0: Vedno odlični. Phil Collins, Can't Stop Loving You, 39 minut čez 16. Pintar tukaj, žal danes sam v studiju, Meško ta ni, imam pa eno vprašanje zate, ki zdaj le poslušaš. Kaj bi naredil, če bi imel danes malo sreče? Jaz imam odgovor. Vzel bi jo.
1: Morje, galebi, japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.
0: In v teh paketih, ki jih je Darja omenjala, tudi nova srečka Loterije Slovenije Diamantka, kjer lahko v samo nekaj vznemirljivih sekundah preveriš, a se ti bo sreča danes nasmehala, popraskaš dol tista siv premaz in pod njim se lahko skriva dobitek. In tukaj je stvar, zaradi kjer bi jaz verjetno popraskal še mehko bolj previdno. Glavni dobitek je 250 tisoč evrov. To srečko Diamantko ti pripeljemo skupaj z drugimi stvarmi v naših poletnih paketih v okviru akcije Enkino super poletje.
3: Zdravo, sem Aleksandra Zizole. Obiskali so me Radio 1 in prinesli vrečko in posebej še srečko, ki upam, da mi bo prinesla dopust. Hvala!
0: Hvala, Aleksandra, še Mateja.
4: Ja, sem Mateja iz Kamnika, zahvaljujem se Radio 1 za nagrado in Loteriji Slovenije in vsem ostalim sponzorjem.
0: Jaz sem danes kupil to srečko Diamantko, ampak nisem še popraskal dol, ker to vedno prepustim moji dragi, ona ima bolj srečno roko, ker lahko to srečko dobite tudi seveda na prodajnih mestih Loterije Slovenije. No, ekipa Radio 1 bo pa prevozila Slovenijo po dolgem in počez in najboljše pri vsem skupaj, da nikoli ne veš, kdaj se pojavimo točno pri tebi. Lahko si doma na kauču, lahko si na šihtu, lahko si sred sestanka in šefu razlagaš, zakaj moraš zdaj nujno poslušati Radio 1 in pa jim potrka. Dobar dan, Radio 1 tukaj in če nas takrat poslušaš, je poletni paket tvoj. Jutri smo v Trbovljah, če bi radi poletni paket Radio 1, SMS 051 300 300, ključna beseda je Trbovlje, zraven dodaš svoje podatke, pa sam še poslušaš Radio 1. To je to!
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
5: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka. S glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nas

0: Nicky Jam in Enrique Iglesias, El Perdón, 15 točno manjka do 17, Pinter sem na tej strani in dan ne more mimo brez pivske novice, to je normalno, vsak dan rečemo kakšno o tem hmeljevem zvarku, zakaj, zato ker pač pivovarstvo in hmeljarstvo sta zelo pomembna za slovenski BDP. Današnja pivska novica dneva nosi naslov, v pubih so začeli krast prazne sode in to na veliko, ampak najprej Žan, prosim.
1: Kateri dan je danes? Nima veze.
0: Tako.
1: Vsak dan je pravi dan za pivsko novico. To sta Meško in Pintar.
0: Točno tako, hvala lepa. V Avstraliji imajo precej nenavaden problem. Nekdo je začel množično krast prazne pivske sode pred pubi in ne govorimo o enem sodu, ki ga je en ponoč odpelal na svoj vrt, zato da ima zdaj misto tam. Policija in pivska industrija sta v Melbourne začeli preiskavo serije tatvin, pri katerih so iz pubov izginjali po več 10 sodov naenkrat. V enem primeru jih je v eni noči izginilo cirka 60, nekemu dobavitelju pa jih je v nekaj mesecih zmanjkalo več kot 300. Skupna škoda, govorimo o več 10.000 evrih. In zdaj pride najbolj bizaren del, prazen sod tehta cirka 12 kil, kot odpadno železo je vreden manj kot $20 v Avstraliji. Se pravi, človek ponoč ukrade nekaj, kar je težko, tako kot en manjši človek, en otrok, in zato dobi razmeroma malo denarja. Ampak policija je ugotovila, da je zadeva precej bolj organizirana. Nekateri ukradeni sodi so končalno odpadu, nekaterim so celo odstranili sledilne naprave, v enem primeru so pa tatovi pustili sode določene znamke, pobrali pa druge, očitno so vedeli, kateri so sledljivi. Se človek ne ve, kaj bi rekel. Zdaj že prazne sode kradejo, ampak je bil vsaj polhan, ga bi ga razumel. Ne podpiram tega, ampak bi vsaj razumel. Ne pa prazen ga, lepo prosim. Nova pivska novička že jutri, brez skrbi.
2: Meško in Pintar na Radio 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
2: Končno poletje.
3: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
4: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
2: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
5: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
3: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani.
2: Radio 1 Štajerska.
6: Končno. To je popolna osvežitev.
7: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
6: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
8: Europark, vedno blizu.
9: Rugla Fest vabi na najbolj zabaven poletni vikend. V soboto uživajte na festivalu žara in piva s skupino Skater. V nedeljo pa na družinskem dnevu s Čuki. Glasba, kulinarika in odlična zabava. Dobimo se na Rogli.
10: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
11: DM Premium Vinil.
12: Vrhunske talne obloge najvišjega razreda.
11: Zagotovljen popoln ambient, kakovost in 10-letna garancija na montažo.
12: Salon Šempeter.
11: dm-premiumvinil.si.
13: Autopralnica Autoline.
14: Noč in dan za odliko. Pa kaj češ lepšega?
11: Okna Hohler. Kvaliteta in tradicija.
15: Okna Hohler. Najboljše za vaš dom.
16: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
17: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
18: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
19: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Želite popustriti intimne trenutke, zabavne ideje in nora darila dobita v Venera Shopu. Največjo erotično trgovino najdeš na dveh koncih mesta, v centru in supernovi Maribor. Venera Shop. Z ljubeznjo do užitka.
5: Domače in sveže v prekmurskem kraljestvu okusov. Restauracija Sončno polje Tešanovci.
18: Kje inox materiale se dobi?
20: Na inoxcenter.si.
18: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
21: Naj lepota vaše duše zasije skozi obraz.
22: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
23: Dermatološki studio Eden, Maribor.
24: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
25: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD, CG Auto v Maribor in Ljubljano.
26: Kako te imam rada?
27: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
26: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
27: Zlatarna Aura. V Evroparku Maribor.
28: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
29: Janez, Janez, dvojka danes.
28: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
30: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
31: Radijska mreža, Radio 1.

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki jo imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe.

0: The Weeknd in Save Your Tears. 5 uri se približujemo, ko bo čas za novice. Ula Šegula ve, kaj se je v zadnji uri zgodil po svetu. Jaz vem, kako bo z vremenom, Igor pa kako bo na cestah. Takoj potem le.
1: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti.
2: Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine.
1: In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pesnice so zniženi za 30% ali več.
2: Pohitite na gotoschool.com
1: ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Do sekunde točni smo, Petja.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Letošnji vročinski val je podiral rekorde po vsej Sloveniji. Arso je od konca julija do začetka avgusta zabeležil desetine novih temperaturnih rekordov. V Biljah in Dolenjah pri Ajdovščini je bilo kar 10 dni zapored več kot 35 stopinj. V Kopru pa so namerili 40,1 stopinje. Rekordno vroče so bile tudi noči. In zanimivo, letos smo imeli že dva tako dolga vročinska vala. V zalivu pri Splitu pa je glavata želva znova ugriznila kopalca. Tokrat je mladeniča ugriznila spodnji del hrbta, zaradi rane pa je moral k zdravniku. To je že peti prijavljeni ugriz od konca julija. Želva se zadržuje tudi v Plitvini, domačini pa so vse bolj zaskrbljeni. Problem je, ker gre za zaščiteno žival, zato je ne morejo kar tako odpeljati drugam. Konec tedna pa se bo v kanalu odvijal tradicionalni praznik skokov v Sočo. Program se začne že v četrtek s koncertom na Kontradi. Še en koncert bo v petek pod mostom, vrhunec pa bo v nedeljo. Takrat se bo okoli 30 skakalcev iz 12 držav podalo 17-metrskega kanalskega mostu. Vabi predsednik tamkajšnjega turističnega društva Branko Dolenc.
5: Jaz bi samo povabil res obiskovalce iz širne Slovenije, da pridejo tisti, ki še nikoli niso bili, da prvič doživijo ta adrenalin, a ne? Tisti, ki so bili, pa bodo videli morda nove figure, predvsem pa tudi nastop skupine Duncan Davis.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Proti večeru bo še nastalo nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo zračje umirilo, temperature jutri zjutraj od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem že do 25 stopinj, čez dan jutri potem je pretežno jasno, a temperature bodo vsaj v notranjosti nekoliko nižje od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. In točno 36 zdaj v Kopru, Ljubljana in Vrhnika 35, Ptuj, Jesenice 34, Črnomelj, Maribor 33, v Novi Gorici okroglih 30.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
0: O prometnem telefonu še vedno dežura Igor Kukovec.
9: Dobar dan, lep pozdrav. Zaprta ostaja cesta Soteska Črmošnice Črnomelj pri Vrčicah zaradi prometne nesreče. Obvoz je možen preko Uršnih sel ali pa po glavni cesti Metlika Novo mesto. Zastoj še na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru, med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konice in pa na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, tudi Tomačevo Črnuče še proti Trzinu. Sicer pa mogoče še tale informacija, zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo danes zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani in sicer proti Mariboru pa iz srede na četrtek med 22. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času teh del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Varno in previdno.
3: V službi je 34 stopinj, ja. Printer je crknil, pa še šef je tečen.
0: Ah, vedno.
3: Ne sekiraj se.
0: Tako.
3: Rahlo poletno sapico ti pihata Meško in Pintar.
0: Samo Pintar vam piham to prijetno sapico, 4 minute čez 17. Zadnja ura Meško in Pintar šov v tem torku prinaša glasbeno zakladnico, drage kopalke na Hrvaškem in tudi povzetek današnjega pogovora z Matice Meškom, ki je na festivalu Siget, je dal par koristnih nasvetov, če greste v prihodnih dneh tja, po dveh pa torej odpiramo glasbeno zakladnico. Še

Prej Niko Santos, tole pa je že Toni Cetinski. In umirem 100 puta dnevno. Jaz upam, da imate en super torek, da gre vse po planu, da na poti ni nobene gužve. Pa da vas doma čaka mogoče tudi kaj dobrega za pojesti.

Niko Santos in All Time High, 11 minut čez 17 stopinter na tej strani. Čas je, da začnemo šparat, da si bomo lahko privoščili močno potreben VD40, do takrat pa bo glasbena zakladnica škripala še naprej. Jaz sem skočil zelo vmes v kletjo iskat, dajmo jo odpreti, lepo prosim. Tako, danes v glasbeni zakladnici nisem šel tako daleč, v leto 2002 skačemo, svoje mesto v glasbeni zakladnici pa dobiva eden in edini, The Boss. Sonca je dovolj, Bruce pa vedno paše. Na današnji dan leta 2002 je njegov album The Rising prišel na prva mesta med albumi v ZDA. Gre za album, ki je prejel dva gremija in si zasluži, absolutno si zasluži svoje mesto v glasbeni zakladnici Meškota in Pintarja in tale komad je z tega albuma. Jaz, ko pride do Brusa, vedno vprašam svojega brata, kako in kaj, je res velik fan, tetovirano ima njegovo ime in je rekel, da iz tega albuma izstopa tale. Waiting on a sunny day. Absolutno si jo bomo privoščili. V celoti. Dobrodošli tudi na Radio 1 TV. Tam lahko spremljate tudi najboljše videospote.

0: Eden in edini. Bruce Springsteen, The Boss, Waiting on a Sunny Day danes v glasbeni zakladnici Meškota in Pintarja, 16 minut čez 17. Mogla bi biti oba z vami, danes Meško in Pintar, pa sem Pintar sam in imam en nasvet, če niste vedeli. Vroče je, to vemo, ne bomo delali nobene panike, ampak če dopustujete pri naših južnih sosedih, vas lahko kar močno udar po denarnici, če se sprehajate po mestnih središčih v kopalkah ali in brez majice. 150 evrska kazen vas čaka v Splitu in Dubrovniku, najvišje globe so pa, verjeli li ne, na Hvaru. 500 evrov boste plačali, če se boste sprehajali brez majice, 100 evrov več pa, če vas redari v mestu, noter prav v mestu, zalotijo v kopalkah. V Zadru za turiste na pravila oblačenja po novem opozarjajo celo s posebnimi tablami. Se pravi, če greste na Hrvaško, si zapomnite, na plaži ste lahko v kopalkah, v mestu se oblečte, ker 600 evrov za to, da pokažeš trebuh v Dubrovniku, je pa že kar malo drago stop v mestno jedro, se mi zdelo, ne vem. Da ne bo kdo rekel, da ste manijak ali pa kaj podobnega, ga bomo raj samo zavrteli zdajle na Enki. Michael Sembelo na poti v kratkem, pa tudi Jeruzalema bomo slišali. Ostanite z mano.
1: Meško in Pintar na Radiu 1.
2: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave. Morje, galebi, opanke in družba. Japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radia 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
4: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
5: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
1: Enkino super poletje ti prinašajo.
2: Loterija Slovenije.
1: Nutrinolab.
2: Fontana Piv zeleno zlato Žalec.
1: In Turistična zveza Slovenije.
6: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživljenja. Vetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem. Moja dežela, zna gostoljubnosti 2026.
7: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
8: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
9: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Iščete nepremičnino?
11: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
14: Denar ni problem.
15: Kaj pa je?
14: Ti.
16: Uf, to pa boli.
14: Morgan Housel. Psihologija denarja.
17: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: Odlična. Meghan Trainor in All About That Bass.
1: Radijska mreža, Radio 1.
0: Kar nekaj ploh in neviht v tem trenutku nad Slovenijo. Ponoči se bo zračje umirilo, jutri precej jasno, le do poldne bo še nekaj oblačnosti, temperature jutri čez dan pa bodo nekoliko bolj prijazne vsaj v notranjosti Slovenije od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
4: Ja, kdaj pa pol spite?
2: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
0: Nič 80, 22, 55, pa za vse prometne informacije, Igor.
5: Tako, in gremo zopet, copy-pastamo prejšnjo poročilo, zaprta cesta Soteska Črmošnica Črnomelj pri Vrčicah, tam se je zgodila prometna nesreča, obvoz na cesti Metlika Novo mesto ali pa preko Uršnih sel. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Dramljami in priključkom Slovenske Konice, pa na cestah Bohinjska Bela Bled in pa Lesce Bled. Varno in previdno na vaši poti.
2: Meško in Pintar. Poletni šov do morja, jezera ali pisarne.
0: Dve minutki čez pol šesto, Pintar danes sam in samcat z vami. Meško je na festivalu Siget na Mačarskem. Se spomnimo po dveh, kakšne nasvete je dal za vse, ki morda odhajate na Mačarsko v teh dneh na ta festival. Je bil presenečen recimo na tem, koliko so pocen VC-ji. Pojasnimo se že po dveh. Olivia Rodrigo na poti svojo svežo Drop Dead. Tole pa je George Ezra in Shotgun. En super torek vsem.

0: in Olivier Rodrigo, sveže na Radio 1, 21 minut manjka do 18. Pintar danes sam in osamljen na tej strani. Hvala, da mi vi najboljši poslušalci delate družbo. Meško je namreč na festivalu Siget na Madžarskem, torej od leta 93 naprej poteka ta festival, sem šel malo googlat. Prvo leto je bilo 93 tisoč obiskovalcev, leta 97, se pravi 4 leta kasneje, recimo že 260 tisoč, leta 2019 pa vrhunec. Festival je obiskalo cirka 530 tisoč ljudi. Tam je torej tudi letos Matic Meško, ki ga je zaenkrat najbolj navdušilo.
1: Sosedi Madžari imajo zastojn stranišče na avtocestah, kar mi nimamo. Je to en euro, drugače prnansko greš kamorkoli lulat, kakrat mršit en euro. Madžari imajo vse zastojn na avtocestah, sam toliko.
0: Zastojn WC so ga torej najbolj zaenkrat navdušili. Danes gre na prve koncerte zvečer, jutri se slišmo z njim, je pa tudi danes imel za nas svoje poletne nasvete. Kaj mislim, morate imeti ali pa če greste na festival ali pa karkoli taga, dajmo slišati.
1: Sicer, vsi tisti, ki ste na Siget odpravljeni, lahko prinesete eno plastenko brez alkoholne pijače do 2 litra pa pol, okay, ali pa prazno plastično posodo. Zdaj, brez alkoholni, tisti brez je v oklepaju, ker malo si kaj šmugljajo ljudje noter. No? Ampak to pa na lastno odgovornost. Jaz in moj TikTok konzili ne bo odgovarjal za te zadeve. Drugače imajo na prizorišču tudi te water points, tak da lahko brezplačno si napolnite flaško z vodo. Ostale pijače pa po dogovoru in ceni, ki je primerna festivalu, no? Sam to mrem.
0: Jutri ga bomo torej še vprašali, koliko stane pivo na festivalu Siget, sicer pa pod črto povedal nam je, mejte sabo vodo pa dnar. Tako kot če greste pa čelih kamorkoli drugam. Vlado Kreslin na poti na enko, tole je že v zadju. Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight.

0: Odlični, Vlado Kreslin in tvoje jutro. Pintar sem z vami na Enki, jutr se spet slišimo od 2 do 6. Tudi jutr sem brez sodelavca Matica Meška na festivalu Siget je na Madžarskem. Danes smo že slišali kar nekaj uporabnih nasvetov od njega. Jutr bomo pa iz prve roke slišali, koliko skurjenje po današnjem programu. Upamo, da ne prehodo. Hvala lepa, da ste bili moja družba. Tole moramo še seveda. Normalno, brez tega ne gre. Uživajte, imejte se lepo, se slišimo jutro ob 2. Čau!
1: Meško in Pintar na Radiu 1.
2: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
1: Končno poletje.
2: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
3: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
1: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
4: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka. S glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Radio 1 Štajerska.
6: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu. Od 21. do 30. avgusta se vidimo na Špancir Festu. 10 dni, 600 programskih dogodkov, polne ulice in nešteto doživeti. Več na spancirfest.com.
7: Domače in sveže v prekmurskem kraljestvu okusov. Restauracija Sončno polje Tešanovci.
8: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacp.si.
10: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.
11: Mizarstvo Ognjen.
12: Želite pohištvo po vaši meri?
11: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo Ognjen.

0: nekje s prihodnim tednom zaključili ta obdobja najhujše vročine in suše, pa seveda tudi požarne ogroženosti. Tako da smo optimisti, ampak do nedelje bodo pa razmere še precej podobne, kot so bile v zadnjih tednih.
1: Sirsko sodišče pa je nekdanjega predsednika Bašarja al-Asada obsodilo na smrt. Očitajo mu vojne zločine in zločine proti človeštvu, med drugim mučenje, samovoljne aretacije in oboje, ki naj bi jih njegov režim zagrešil med skoraj 14-letno državljansko vojno. Ko je decembra predlani izgubil oblast, je z družino pobegnil v Moskvo, kjer mu je azil ponudil Vladimir Putin. Sirija sicer zahteva njegovo izročitev, a ga Rusija ne želi predati. Evropejci medtem mrzlično iščejo posebna zaščitna očala za jutrišnji sončev mrk. O pomankanju poročajo iz Španije, Portugalske, Belgije in Francije. Strokovnjaki se zato bojijo, da bi ljudje začeli posegati po nepreverjenih različicah, ki pa oči ob pogledu v sonce ne zaščitijo, kar lahko pusti trajne posledice za vid.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Po noči se bo ozračje umirilo, na Primorskem bo pihala burja, jutri pa bo pretežno jasno, pihal bo severovzhodni veter, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Trenutne temperature pa ja, kar visoke. V tem trenutku Novi Gorici 30, Maribor 32, Novo mesto in Majšperk 33 stopinj, v Celju, Ljubljani, Črnomlju 34, Brežice 35, 36 pa v Piranu.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon v vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
3: In lep pozdrav voščim Igorju Kukovcu, ki danes skrbi za promet.
6: Dobar dan in gremo do zastojev na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje in na cesta Bohinjska Bela, Bled in pa Lesce Bled. To je to, srečno in varno pot.
3: Srečno.
7: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
3: Ja, dobro večer, lepo zdrav družba, dobrodošli, danes se vračam v vašo družbo, Desire. In takoj s seboj prinašam informacijo, ki vam ne bo najbolj všeč. Je pa rešljiva, ker imamo Slovenci s tem problemom že dolgoletne izkušnje. Hrvaški Hvar uvaja ukrep, ki ga torej Slovenci poznamo že 23 let. Čez tri vam povem, kaj.

David Guetta in Alphaville, Forever Young na Enki, 18:12. Hej, dopustniki in tisti, ki še to boste na Hrvaškem letos, seveda. Čaka vas presenečenje, če še niste prebrali, če še niste slišali, dobro poslušajte. Hrvati uvajajo nov ukrep, ki postopno stopa v veljavo po različnih regijah Hrvaške, mestih seveda, in te dni je to obveljalo na Hvaru. Po 9:00 zvečer, dragi moji, v trgovinah, pekarnah in drugih prodajalnah ne morete več kupiti alkohola. V lokalih ga seveda sicer še lahko naročite, ukrep pa uvajajo, ker imajo dost pijanih turistov, nočnega hrupa in smeti po ulicah. Pri nas tale zakon poznamo že od leta 2003, rečemo mu Kebrov zakon, ker se je takratni minister imenoval oziroma pisal Kebr, prepovedal prodaj alkohola v trgovinah po 9:00 zvečer. Ker to vemo, tako da, kaj da rečemo, Hrvati, dobrodošli v Sloveniji.

Avril Lavigne, 41-letna madam iz Kanade, nič kaj dosti novega njenega, pa vendar še vedno bojda glasbeno zelo aktivna. V letu 2026 kar nekaj nastopov tudi po Evropski uniji oziroma v Evropi, Združeno kraljestvo, potem pa Francija, Nemčija, skratka Avril Lavigne, Complex.

0: meso 25% ceneje, frutabela XXL 45% gratis in mini lubenica 40% ceneje. Lidl, splača se.
1: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasin.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
5: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
6: Vse za šolo v paketu.
7: Po seznamu vaše šole.
6: Že 30 let.

0: naših cestah, ker bo to izgledalo zadnje mesece kot navadna laž. Kako je na cestah? Kmalu. Še pred cestami pa absolutno preverimo, kakšno imamo vreme. Po noči se bo ozračje umirilo, na Primorskem bo pihala burja, jutri bo pretežno jasno, pihal bo severo-vzhodni veter, ne pričakujte pa nekega mraza zaradi tega severnega vetra, ker se bo temperatura samo še ojačala. 35 imamo v tem trenutku v Portorožu, Beltinci, Metlika in Ljubljana 33, Ruše, Maribor 32, v Ajdovščini pa 30 stopinj. Kako pa je na cestah?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Preverja Igor Kukovec.
3: Ja, živjo, predmet na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti A2 pred priključkom Trebnje Zahod oziroma med priključkom Trebnje Zahod in počivališčem Dulče se peljete proti Novemu mestu. Zastoj ostaja na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in pa Lesce Bled. To je to varno, previdno in strpno za volan.
0: Srečno!
1: Poletje v najboljši družbi.
0: Dobrodošli družba, Desiree sem z vami na Radio 1, z mano tudi Igor Kukovec v studiu, ki ga vprašam, hodiš kaj v hribe?
3: Ja, tam če je kje, mogoče kakšna žičnica, gondola ali pa kaj podobnega. Ja?
0: Bravo, ja. Bravo. Torej, ti absolutno ne boš padel v to zagato, ko so padli pri sosedih, eni planinci. Krasno vreme, hribi, družinski izlet, samo da je pri teh ljudeh otroški voziček prišel malo višje kot večina slovenskih planincev. Čez tri oziroma štiri ti povem, kako se je končala ta avantura pri naših severnih sosedih. Z vozičkom v hribe. Aj, aj, aj.

0: Radiu Ena imamo več dobre glasbe.
1: Več kot je otroških smehov na plaži.
0: O, več.
2: Welcome to the paradise.
3: Quattro abrazos y un café.

0: Straits, Walk of Life. Ja, tale izlet oziroma tale pohod je pa bil res Walk of Life za tole družino. Hej, folk, hribi so fajn, ampak samo s primerno opremo. Tole krasno vreme na zadnje čase res vleče v hribe. Sonce, razgledi, narava. Potem pa prebereš novico iz sosednje Avstrije, da je šla družina na izlet na 2300 metrov z otroškimi vozički. Otroškimi vozički. Ne, sej obutev so imeli fajn, ne, sandali so bili čisto ok. Ampak ta otroški voziček pa ni imel na vse štir pogon. No, tukaj se meni malo zatakne. Mislim, družinski izlet super podpiram. 2300 metrov, ajde, v redu, če ste vsi zelo vešči telehoje. Ampak da pa voziček vlečeš po terenu, kjer se še koza trikrat straž pogleda, če bi res šla naprej, tukaj pa je konec. To pa ni več navaden nedeljski sprehod. Ampak dobro, ok, važno, da je otrok imel udobno vožnjo, starša sta dobila svojo kardiovadbo, če ne prej, pa takrat, ko sta bila zapeljana na vzdolj zaradi cene prevoza.
1: Poletje je čas za čevapčiče in gostinčiče.
2: Piko na i pa pričara Tošičeva Lara.
1: Jutranja posadka na Radio 1. S poletnimi hiti in vročo zabavo. Lara in Gustinčič že od šestih.
3: Pa vse do desetih na poletnem Radio 1.
1: Pokrovitelj.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
3: Radio 1 Štajerska.
6: Elektro Maribor obvešča uporabnike električne energije, da bodo brez električne napetosti na območju naslednjih transformatorskih postaj. Sreda, 12. august 2026. Na območju enote Maribor mesto z okolico. Šentil 1, Zgornje Dobrenje 1, Štrihovec vodovod, Šentil 6, med 10. in 14. uro. Rogoza 1, med 8. in 13. uro. Palfinger 3, med 11. in 12. uro. Sladki vrh 2, med 7.30 in 13. uro. Palfinger med 8. in 10. uro. Palfinger 2, med 7. in 8. uro. Palfinger 4, med 12. in 14. uro. Brezno vas, med 10.30 in 12.30. uro. Kapla vas, med 7.45 in 9.45. uro. Na območju enote Slovenska Bistrica, Morje 1, med 8. in 14. uro. Kot Višič, kot 2, med 7.30 in 14.30 uro. Na območju enote Gornje Radgona. Straže, med 7.45 in 13.30 uro. Na območju enote Murska Sobota. Kapca, med 8 in 11 uro ter med 12 in 14 uro. Domanševci Središče, Domanševci Meja, Domanševci Križišče, Domanševci Pusta, Ivanševci, Ivanševci Gorice med 8 in 13 uro. Na območju enote Ptuj, Gruškovje 1 med 8.30 in 14 uro, Sedlašek 1 med 10 in 13.30 uro. Podrobnejše informacije in morebitni preklici napovedanih izklopov so na spletni strani www.elektro-maribor.si.
7: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
8: Domače in sveže v prekmorskem kraljestvu okusov. Restauracija Sončno polje Tešanovci.

0: just like tonight. Vroče in vročina zaenkrat kar ne popušča. Baby, komad, ki je v 90-ih poskrbel, da je bilo Ice očitno treba povedati dvakrat, trikrat ali še večkrat, da smo ga res razumeli. Sumim, da če bi se gospod Vanila to spravo danes prepevati, bi še bolj nazorno cel komad ponavljal Ice, Ice, Ice, Ice. Če bi to le kaj bolj osvežilo ozračje. Pa je dobimo nekaj osvežitve prihodni teden, a za zdaj toplotna obremenitev ne popušča. V kratkem, v vremenu. Dobro večer, ura je 7.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Še zadnjič danes vas lepo pozdravljam, Ula Šegula. Vročinski val, ki je Slovenijo zajel konec julija, je podrl številne temperaturne rekorde in ponekod trajal rekordno dolgo. A na pravo osvežitev bo treba še počakati. Po napovedih Arsa naj bi se razmere občutneje izboljšale prihodnji teden, ko je pričakovati tudi več Še zadnjič danes vas lepo pozdravljam, Ula Šegula. Vročinski val, ki je Slovenijo zajel konec julija, je podrl številne temperaturne rekorde in ponekod trajal rekordno dolgo. A na pravo osvežitev bo treba še počakati. Po napovedih Arsa naj bi se razmere občutneje izboljšale prihodnji teden, ko je pričakovati tudi več dežja.

0: Številne stavbe in poškodoval prometno infrastrukturo. Reševalci pa še vedno iščejo ljudi pod ruševinami. Kolumbija je razglasila izredne razmere, Evropska unija pa pomaga s satelitskimi posnetki in finančno podporo. Za zdaj ni informacij, da bi bili med žrtvami ali poškodovanimi slovenski državljani. Za konec pa nekaj precej bolj nenavadnega. Sodni spor zaradi dediščine. 90-letni Britanec je svoje premoženje, vredno skoraj 300 tisoč evrov in dragoceno zbirko znamk, zapustil v gospodinji in negovalki. Pastorki je namenil le en funt oziroma nekaj več kot evro. Ta je v poroko izpodbijala na sodišču, češ da je bil očim pred smrtjo zmeden in da naj bi nanj vplivala gospodinja. Ta pa očitke zavrača in pravi, da je za njo skrbel tudi kot za bližnjo osebo, ter da je bila njegova odločitev o dediščini premišljena.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: V naslednjih dneh bo na Primorskem še velika, velika toplotna obremenitev, drugod bo vročina nekoliko začela popuščati. Po noči se bo ozračje umirilo, na Primorskem bo začela pihati burja, kar bo seveda okrepilo tole toplotno obremenitev. Trenutno temperature v Mariboru 27, Ptuj, Celje in Branik 32, Črnomelj, Ljubljana 33, Čatež 34, v Kopru pa 35 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
3: Nič 80, 22, 55 je prava številka, kjer se vam danes oglaša Igor Kukovec.
5: Ja, lepo zdrav in gremo na Podravsko avtocesto. 4 predmet na vozišču vira promet proti Mariboru med priključkoma Zlatoličje in Marjeta. In pa še tole, danes po noči bo med 22. in pa 5. uro popolna zapora med Blagovico in Lukovico, če se peljete proti Ljubljani, govorim se do štajerske avtocesti A1. Tako da previdno, strpno, varno. To je to.
3: Hvala in srečno.
1: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
3: Naša fantastična akcija Enkino super poletje je v polnem razmahu. Jutri prihajamo, pazi to, v Trbovlje. Trbovlje in okolico. Ampak pozor, mogoče veš, kam prihajamo, ne veš pa, pri kom bomo pozvonili. Čez nekaj komadov povem, kako lahko povečaš možnosti, da pridemo ravno k tebi. Torej, poslušaj. Zdaj pa nekaj svežega, nekaj zelo ledenega. Ice, ice. Baby in Vanilla Ice, če bo seveda že začel pet. Mal se je pripravljal, mal dolgo časa se je pripravljal, zato ker led se tudi dela mal več časa.

0: na poto poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Enkino super poletje.
2: Hej, družba, 7 je ura in skoraj 20 minut, še malo manjka. Dezire, sem z vami na Enki. A veš, kaj mi je pri tej naši poletni akciji Enkino super poletje najbolj všeč? To, da nikoli ne veš, kje se bomo pojavili. Doma, v službi, mogoče ravno sred največje gužve in potem kar naenkrat petabo Radio 1, poletni paket, seveda pod pogojem, če poslušaš v tistem trenutku Radio 1. Meni bilo recimo najbolj smešno, če bi mi ekipa pozvonila ravno takrat, ko bila recimo v pižami in s kavo v roki, ampak okej, okay, jaz bi vseeno odprla, spustila noter, ker paketi so res taki lepi, bogati. Verjemi, reakcije ljudi, ki smo jih že presenetili, so res, res nekaj posebnega. Poslušajte recimo tole.
3: Zahvaljujem Radio 1 za nagrado in za te lepe prispevke in za pomočjo, kaj vse delate. Hvala lepa, Radio 1.
4: Zelo sem se danes razveselila nagrade in klica, seveda, in z veseljem bomo šli v Čatež, zahvaljujemo se to, za to nagrado. Če pa bo zlata sreča na naši strani, ne, pa še bomo toliko bolj veseli.
5: Zdravo, Žiga Zlaškega, nagrado sem dobil ker naši. Hvala lepa za nagrado, upam, da bo srečka ja, dobitna, ne, 250 jurje, to je to, hvala.
2: 250 jurjev, wow. Ja, gre za tiste srečke Loterije Slovenije, diamantka se notri skriva. No, vidiš, točno zato se splača poslušati Radio 1. Vsak dan bomo razveselili kar 10 ljudi s poletnim paketom naših partnerjev. Pripeljemo ti ga z Opel Frontero iz avtohiše Vis. Če hočeš povečati možnosti, da pridemo ravno k tebi, pa pošli SMS na 051-300-300, napiši svoj kraj, ime in priimek, potem pa drž pesti, da se oglasimo prav pri tebi. Ker mogoče že čez, kaj pa vem, eno uro pozvonimo, poslušaj Radio 1 na glas.
0: Morje, galebi, japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Da te malo razvedrimo, te z Radio 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
1: Enkino super poletje. Končno poletje.
0: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
6: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
1: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
7: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo
0: Loterija Slovenije,
1: Nutrinola,
0: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec
1: in Turistična zveza Slovenije.
8: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.
9: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
10: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
11: Samski.
12: Samska.
11: onaon.com.
13: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS.
11: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
15: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
16: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
17: Iščeš službo? Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
18: Če še zmer delaš iste finančne napake,
19: pol...
12: Pol jih boš delal do konca življenja.
18: Morgan Housel ti pove, zakaj.
12: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: Oh je, malo plesnih ritmov, Changes na Radio 1, Desire sem z vami. 11. august je danes, ura pol osmih. Ja, jaz sem tist nekdo, ki si že od zjutraj poje en refren. Res ne vem, kam je danes. APCPC, že od vsega zjutraj. Veš, tist, ki se zjutraj zbudiš z refrenom v glavi in potem, dokler komada ne slišiš, dan ne gre naprej. No, hvala Bogu, se mi je zdaj le prepela v playlisto, da bom šla vsaj mirno spat. APC prihaja čez nekaj trenutkov. Ne odklapljaj. Zdaj le pa en kratek pogled v nebo, ki pravi, da je tam zunaj še vedno vroče. Po 33 v Luciji, Ljubljani in Metliki, Novo mesto in Ajdovščina, 32 stopin v Celju, 31 stopin Radenci, 29, Maribor Kočevje 24, ohladilo pa se je že na 20 v Slovenski Bistrici, kjer boste danes očitno mal boljše spali. Sicer se bo ozračje umirilo po noči, na Primorskem bo zapihala burja, jutri ponovno velika toplotna obremenitev predvsem na Primorskem.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučrik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. SEAT. Nič 80 19 40.
0: Še nekaj časa vam ob strani na cestah na Radio 1 stoji Igor Kukovec. Lep pozdrav.
4: Lep pozdrav. Ponekod po Sloveniji neurja ovirajo promet in zmanjšujejo vidljivost. Na cestah je tako lahko večja količina vode, zato prilagodite hitrosti in način vožnje s trenutnim razmeram na cesti. Zdaj, voznike še opozarjam, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano. Trenutno se je ohladilo bolj na štajerskem koncu, med Mariborem Ptujem so nevihte, tako da tam še posebej previdno, pa varno na poti.
0: Nikakor se ne ustavljati pod nadvozi, če naletite na kakšno neurje, tako kot pravi Igor Kukovec, kaj ne de?
4: Ja,
0: a se je že kdo rekel, ki je ustavil?
4: Tako naj bo, kaj?
0: A se je že kdo, ki je ustavil danes?
4: A veš, da ne vem.
0: Ne veš, ne, če nimaš kaj poročati, potem še ne. Tako da ne tega delati, ker je zelo nevarno. Kot rečeno, pol osmih je bila ura, dobrodošli v našo družbo. Lara gre na Ziget. Lara Tošič, jutranja voditeljica ali žurerka leta, ji bom jaz kar rekla. Mal me spominja name v mojih, njena leta v mojih letih, mislim, kako se to že reče? No, kjer je lepi cajti, se to reče. Sam, da smo imeli mi bolj terasa festivale, ni bilo teh super duper DJ žurkt, toliko sem stara, da sploh ne vem, kako bi vsem o temu džumbusu rekla. Je pa dejstvo, da se ima Lara fajn in prav je tako. Ni pa to Gizio nekaj všeč, ampak Istok je pripravil seznam nalog, zaradi katerih bo ta Ziget bolj delovna akcija kot dopust. Čez nekaj komadov izveš, kaj vse more Lara opraviti med žuranjem.

0: April in kada bi pela Lala, Lara Day Day, ne, ker zdaj bomo govorili prav o Larja, ne, Lara Day Day, April in Radio 1, 60 minut, malo več, kot 10 minut manjka do 20. ure. Lara jutri zapušča Dobrojutro šov in gre na mini dopust, oziroma natančneje gre ga žurat. Valjda, Lara, a ne? Gre na festival Ziget. Če ste prej poslušali Roka Pinterja, ste lahko slišali, da je na moje soboditelj Meško že všel. Očitno se bo tam srečal z Laro, ne vem pa, če bo imel Meško tudi tog dela, kot ga bo imela Lara. Ker isto, ko našmo Džiziju ni všeč, da ima Lara spet dopust. Z drugimi besedami, mali je fauš. Odložil se je zato, da je da kar nekaj zadolžitev, ki jih bo morala na festivalu opraviti. Med drugim mora tri tujce naučiti, kako se reče potica, pa otorinolaringolog ali žuželka. Trem tujcem pa mora dati tudi za pet slovensko pesem. Bomo slišali, kako ji bodo vsa ta opravila šla, je pa dobila še na par drugih zadolžitev, takih malo zagušt za našega Džizija. Pa da slišimo, kaj je dal kot zadolžitev, ajde povej Džizi.
1: Ok, dobro, to pa zanima od dela, ne?
2: Ja, pa lahko mi prineseš, če si že omenila. Podpis od Luisa Capaldija, pa recimo od Bring Me The Horizon, pa tudi Florence and the Machine, tudi ona mi je, ok, pevka.
1: No, ja sem to.
2: Ja.
1: Kaj, še kakšno telefonsko, Zare Larson, Somberja?
2: Lahko, če je lušta. Drugače, se mi zdi, da imaš dovolj zadolžitev.
1: Se ti zdi, res,
2: ja, sicer
1: si prepričan.
2: Bomo tako na vezi, tako da boš sproti dobila še kaj dela, ne?
1: Super, se že veselim tvojih klicov, dragi ja. Sodelje. Sam prosim, ne ob kakih sedmih zjutraj.
2: To bomo še videli. Jaz ostajam že ob 4. In še to ti povem, z veseljem ti ustrežem, draga sodelovka.
1: Okay.
2: Glede na to, koliko zapraviš na festivalih, si res draga.
1: Aja, wow, sovica, da je pošto ok za zdrava, ali?
3: Najboljše poletno jutro.
4: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Tu je Poletni Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
5: Danes v zjutranji kroniki.
6: Če se sam mal premakne ta raven, tle bomo spomenik postavili.
7: Spomenik? Kaj
8: ja, tale naš kamen sprave bomo postavili sem na trg.
7: Ja?
8: Ja. Smo ga malo obdelali, pa bo zdaj še spomenik za osamosvojitev.
7: Ja, pozitivno. Ja, kaj pa je na tem kamnu?
6: Ja, na en stran so naši zabačenski domobrani, na drugi partizani uklesani.
7: Ja.
6: Zdaj smo pa še malo dodali za osamosvojitev, da bo.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Štajerska.
9: Končno. To je popolna osvežitev.
10: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
9: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu.
11: Autopralnica Autoline.
12: Ne peci spucat avto, no?
13: Pa kaj češ lepšega?
14: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Želite popustriti intimne trenutke, zabavne ideje in nora darila dobita u Venera Shopu. Največjo erotično trgovino najdeš na dveh koncih mesta, u centru in supernovi Maribor. Venera Shop. Z ljubeznjo do užitka.
2: Domače in sveže v prekmurskem kraljestvu okusov. Restauracija Sončno polje Tešanovci.
3: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
4: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
8: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.

Prince in njegov Purple Rain. Ravno v pravem trenutku se je pojavil tale komad, ko je zunaj, tukaj v Ljubljani, začelo kar orenk toč. Oziroma pihat in zelo, zelo deževat. Purple Rain, Prince, kot rečeno v pravem trenutku. Kako je pa pri vas? Imate tudi pri vas kaj dežja. Zdaj le ena novost, potem pa se vračamo z prometnimi in vremenskimi informacijami. Alex Warren prihaja in Fever Dream.

0: Alex Warren in Fever Dream. In potem vrtimo čas v Mars in Venero. Naslednji koncertni datum je fantastičnega Žana Serčiša, 21. avgust v Celju. Ih ima pa še kar nekaj do konca poletja. Ostani pa ti povem, kje vsega še najdeš v živo. Pri nas pa že čez nekaj trenutkov. Ostani. Je pritekel sodelavci sosednjega studia in je rekel, da se je v Radovljici v zadnji uri temperatura spustila za 12 stopinj. Tudi v Ljubljani smo doživeli hladen tuš, kar naenkrat je začelo pihati in deževat. Kako je pri vas, lahko nam tudi napišete. Sicer pa v tem trenutku temperature po Sloveniji, Pragersko 23, v Mariboru 24, Radenci 28, v Celju 31, nad 30 ustraja še tudi v Brežicah, Semiču, Vipavi in Ljubljani 32, ponekod v Ljubljani, v Stegnah definitivno ne, v Izoli pa 37 stopinj. Malce razburkano vreme, ki se bo ponoči umirilo in jutri ponovno prineslo kar velike toplotne obremenitve, predvsem na obali. Poglejmo pa še, kako je na cestah.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Kukovec, kakšna zmešnjava zaradi dežja po Sloveniji?
2: Ne, pa se ne poročate o tem, tako da zaenkrat dajmo reči, da ne. Upam, da tako tudi ostane. Seveda pa previdno, ne. Ne ustavljajte vozil pod nadvozi, v predorih je nevarno, je prepovedano. Seveda je pa na cestah lahko večja količina vode, tako da prilagodite hitrost vožnje trenutnim razmeram na cesti. A pa še tole, predor Karavanke zaradi izrednega prevoza kratkotrajno zaprt proti Avstriji. To je to, srečno pot.
0: Hvala lepa, nič 80-22-55, srečno.
1: Poletje v najboljši družbi.
0: In dobrodošli v tole najboljše, najboljšo družbo. Lep večer in najbolj modro-rumenega studija v državi, studija Radia 1. Dezire, sem z vami. Med najbolj priljubljenimi izvajalci teh dni v Sloveniji zagotovo Žan Serčič, katerega svežo uspešnico vrtimo tudi na Enki. Kje vse pa ga najdete, vidite, slišite v živo do izteka tega poletja in do zgodnje jeseni. Dajmo skupaj pogledati. Žan Serčič, kot sem že prej rekla, najhitreje 21. avgusta v Celju, 28. v Novem mestu, 29. Nazarje, 4. septembra, gremo že počasi v jesen, pride v Idrijo, Spodnji Duplek, 11. septembra, 18. v Dobu pri Domžalah, letno gledališče Studenec, 13.10. tlele pa smo že v res konkretni jeseni, Murska Sobota, 13.11. Zagorje ob Savi in 14.11. še zadnji znan datum za zdaj, Krško. Ne verjamem pa, da vas bo presenetil tudi magičnega decembra. Gremo, Mars in Venera, uživajte.
1: Sveže na Radiu 1.
3: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Nina Pušlar, zdaj si ona upa, seveda si. Nino, lahko zadnje dni spremljamo le preko zvočnih posnetkov, ki nam jih je pustila v poslušanje, dokler se ne vrne na odre. Kje je? Ja, na porodniškem dopustu. Zaenkrat še v pričakovanju, saj take so informacije, čakamo tudi mi. Tako, ko bo kaj novega, vam seveda povemo. Nina, srečno, kjerkoli si najti tej vroči poletni dnevi minejo mirno v senčki, s hladno limonado, naj te tvoji razvajajo in čim prejšnje crklanje v nežne objemu.
1: Morje, galebi, opanke in družba. Japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
3: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
4: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
5: Enkino super poletje ti prinašajo.
1: Fontana piv zeleno zlato žalec. Loterija Slovenije. Nutrino Lab.
6: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Iščeš vročo avanturo?
12: Urgenca.com.
13: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: Polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Sveže.

0: Moja največja napaka današnjega dne je narobe navita budilka. Morala bi vstati že o 5, pa sem budilko navila šele za 7 uro. Dan se je malo zakompliciral, ampak smo rešili. Največja napaka, Luka Sešek in Nipke, prihajate takoj potem, ko izvemo, kako in kaj se dogaja na cestah. In pa absolutno tudi na nebu oziroma tlele dol, koliko dežja je že padlo. Ponekod se je že konkretno ohladilo in danes boste zelo dobro spali v Radovljici, Mariboru in Kočevju, kjer imate v tem trenutku 22 stopinj, pa še kar za kakšno stopinjo, oziroma stopinjo bo temperatura padla. Slovenske Konjice v tem trenutku 26, Murska Sobota 28, Vransko in Šmarješke Toplice 30, po 32 pa še v Portorožu in Semiču.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še zadnjič danes pa spuščam reglerje dol za našega Igorja Kukovca. Kako je na cestah?
2: Lep pozdrav še enkrat in dobra novica zdaj za konec, da večjih posebnosti ni. Mogoče samo tole obvestilo. No? Na štajerski avtocesti A1 danes po noči med 22 in 5 uro popolna zapora med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Jutri pa med 22 in 5 popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. To je to.
0: Najlepša srečno hvala, pot. Igor, tudi tebi srečno pot domov, če imaš kakšne težave na cestah, pa se nam uživo oglasi, ok?
2: Nujno.
0: Okay.
2: Upam, da ne bo, no.
0: Srečno. Jau.

A vi veste, da v spalnicah se razreši največ prepirov in dejstvo številka dve, v spalnici se začne tudi največ razhodov. Jep, a veš tist, kaj najdeš en članek, ki se začne s stavkom, nove raziskave kažejo in potem v nadaljevanju ugotavljaš, da ta nova dejstva se popolnoma ujemajo s stanjem pri tebi doma. No, ta članek sem danes jaz zagledala. Pravijo, da je lahko za razpad zveze tudi kriva spalnica, torej ne ljubica, ne tašča, ne denar, ampak smrčanje, brcanje, odkrivanje in vojna za odejo. Ko to pravijo raziskave, sem se jaz takoj spomenila na mojega. Ne? Mi dva po noči nimava zakonske postelje, imava MMA ring, presežem, obrcana sem bila že toliko krat, da že počas, dragi, dvomim o naključju ali, tako kot se ti izgovarjaš, sanje. In zdaj vem, ljubi, če bo šla kdaj narazen, ne bo zaradi tega, ker se ne ljubiva, ampak ker si spet spal čez mojo polovico postelje. Pa skaj delaš danes po noči.

0: kojim pintar ste kod jagode in smetana.
1: Najprej bela, po sončenju pardeča.
2: Najboljša popovdanska družba z najbolj vročimi poletnimi hiti. Meško in Pintar od 2 do 6 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
3: Obišči Kekca visoka na planini.
0: Pravlična dogodivščina v Kekčevi deželi se začne v Kranjski Gori. Rezerviraj svoj termin še danes.
2: Radio 1 Štajerska.
4: Panika. Najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Panika.si.
5: DM Premium Vinil.
4: Vrhunske talne obloge najvišjega razreda.
5: Zagotovljen popoln ambient, kakovost in 10-letna garancija na montažo.
4: Salon Šempeter.
5: dm-premiumvinil.si.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Tako te imam rada.
8: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
9: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
8: Zlatarna Aura. V Evroparku Maribor.
9: Domače in sveže v prekmurskem kraljestvu okusov. Restauracija Sončno polje Tešanovci.
10: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
9: Naj lepota vaše duše zasije skozi obraz.
11: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
12: Dermatološki studio Eden, Maribor.
9: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
13: Mizarstvo Ognjen.
14: Želite pohištvo po vaši meri?
13: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo Ognjen.

0: Medva in njihova črtica, še malo manj kot minutka manjka do 9. ure. Dobrodošli na Enko. Whitney Houston prihaja in končno Whitney Houston ima svojo Barbie. Oblečena je v legendarni vijolični outfit iz videa spota I Wanna Dance With Somebody, v roki ima mikrofon in pripravljena je za oder. Zdaj pa čakam sam, da še Kevin Costner postane Ken, oziroma obratno, mislim, Ken da postane bodyguard. Pošteno se je ohladilo v nekaterih predelih Slovenije, kjer je že padal dež, tudi v Ljubljani je bilo tako, ampak v tem trenutku v Mariboru 21, na Ptuju 22, v Ljubljani 25 stopinj, Metlika in Nova Gorica 28, na obali pa še kar kuri, v Izoli 36 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kar se pa prometa tiče, na Štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, oviran je promet med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru, previdno, ostalih posebnosti zaenkrat ni, promet poteka tekoče, če še kje pada dež in je močen, ne se ustavljati pod nadvozi. Pa srečno vožnjo.
1: Poletje v najboljši družbi.
0: In dobrodošli v to najboljšo družbo. Desiree sem z vami na Enki. Jutri zvečer se splača pogledati v nebo. Ampak ne kamorkoli, pa ne zaradi padajočih zvezd, tudi te bomo danes omenili. Čaka nas še en, precej poseben pojav, sončni mrk, ki bo pri nas viden tik pred sončnim zahodom. Ne bo čist popoln, ampak bo pa skoraj. Čez nekaj komadov vam povem, kam se splača postaviti, da ga ujameš najboljše in predvsem, kako ga gledati, da ne boš potem sam v temo še gledal. I Wanna Dance With Somebody in Whitney kot Barbie. Prav v tale kostum, ko je odpela tole pesem v videospotu, je oblečena. Odom ne bo čist popoln, ampak bo pa skoraj. Čez nekaj komadov vam povem, kam se splača postaviti, da ga ujameš najboljše in predvsem, kako ga gledati, da ne boš potem sam v temo še gledal. I Wanna Dance With Somebody in Whitney kot Barbie. Prav v tale kostum, ko je odpela tole pesem.

0: Marija Miki in Show Me Heaven, Radio 1, Dezirje sem z vami. 9:16. Jutri nas čaka prav poseben pogled v nebo, pravzaprav na sončno obzorje. Prihaja sončni mrk. Pri nas bo viden delno, najbolj zanimiv bo tik pred sončnim zahodom. Začne se okoli 19:25. Jaz sem držim pesti, da ne bo vreme tako, kot je bilo danes ob taki uri. Vrhunec bo nekaj minut po 20:00, ampak pozor, sonce bo takrat že čisto na obzorju. Najboljše bo zato iskati pogled tam, kjer imaš odprt pogled proti zahodu oziroma severozahodu, recimo na slovenski obali ali kakšen odprt pogled, razgledna točka malo više. In najpomembnejše, ne glej direktno sonce. Navadna sončna očala niso dovolj, potrebuješ posebna očala za opazovanje sonca oziroma filter po enem standardu ISO, pa še neke številke zraven. Skratka, očala so pošla oziroma večinoma so pošla, po celi Evropi poročajo, da so jih razgrabili, pokupili. Pri nas je še nekaj malo upanja, tle smo najdli eno optiko v Ljubljani, ki pravijo, da jutri pridejo očala ob 13:00 k njim, bo pa količina zelo omejena, Sunshine optika. Ok, pejte pogledati, ne? Mogoče vam rata, res pa ne gledati v sonce s kakšnimi, zvarki, ki ste jih najdli na internetu, to pa to se da narediti, zato ker nimajo filtra, da bi lahko gledali v UV žarke. Da ne bo potem bolelo in da ne bo potem tema. Gremo naprej. Glasba je tista, ki nas osrečuje na Enki. 9:18. Dobrodošli v mojo družbo. Hey, what's up? It's Morning Garage. Hi, I'm Ed Sheeran.
1: Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: iščete nepremičnino?
1: Nepremičnine.net.
0: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
0: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
2: Ne rabiš več denarja.
3: Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Noč, nadaljujemo pa mal bolj živo. Jennifer Lopez in David Guetta prihajajo v kratkem. Ostanite, ne odhajajte. Save me tonight. Mal se je razburkalo ozračje po Sloveniji v zadnjih urah in nas malce ohladilo. In tole bo držalo tudi jutri, tam nekje do 30, mogoče malce več, razen na obali, kjer bodo tudi jutri se kopali v vročini in imeli kar veliko toplotno obremenitev. Drugod pa bo vročina nekoliko popustila, je že. V Kočevju 20, Maribor, Tržič, Gorenje in Hajdina 21, v Radencih 24 stopinj, Ljubljana 25, v Kopru pa še vedno vztraja vročih 35.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Eno prometno nesrečo imamo in sicer na Štajerski avtocesti v smeri Maribora. Promet je oviran med Vranskim in Šentrupertom. Previdno, da tam ne pride do naleta in tudi na ostalih cestah večja previdnost ne bo odveč. Ostalih posebnosti ni in naj tako ostane do jutri zjutraj. Mirno nočno vožnjo želim. Prele smo že omenili, jutri zvečer tik pred sončnim zahodom vas čaka sončev mrk. Ne bo čist popoln, bo pa popoln zato, ker je to sem šele začetek ene krasne romantične noči. Če imate možnost in čas, če ste slučajno kjer na dopustu, pa tudi če niste, vzemite si jutrišnji večer in potem še noč za izpolnjevanje želja in za popolno romantiko, ker jutri bodo padale tudi zvezde.

Someone Like You in to je bila fantastična Adele. Lahko si vzamete jutri zvečer zraven tudi kakšen zvočnik in predvajate kaj takega. Noč bo res perfektna in enkratna, če mogoče dodate zraven še kakšno melodijo. Začnete večer z popolnim, ne popolnim, ampak 90-odstotnim sončnim mrkom, ki se bo zgodil tam tik pred sončnim zahodom, če bomo le imeli srečo in bo obzorje čisto. Potem pa nadaljujete s kakšnim lepim romantičnim koktejlčkom, mogoče večerjo, ko se noč prevesi res v temo. In ne bo nobenega oblačka na nebu. In se dan oziroma datum prevesi iz 12. v 13. avgust, bo vse skupaj perfektno. Perzeidi bodo dosegli v letošnjem poletju vrhunec točno jutri po noči, torej iz 12. na 13. avgusta. V idealnih razmerah, daleč od mestnih luči, lahko vidite med 50 in 100 utrinkov na uro. In čeprav bo dejansko število odvisno od svetlobnega onesnaženja in razmer na nebu, dajte si jutrišnjo noč narediti tako perfektno romantično. In ja, če imate toliko želja na zalogi, si zaželite eno za drugo, če ne pa samo uživajte v enkratnem spektaklu. Ena taka luštna želja, ki se mi je utrnila, ne? Jaz si bom jutri zaželela, da bi zbrisala tisto črno luknjo v mojem sušilcu. Da bi se vse izgubljene nogavice vrnile iz usporednega vesolja. Lepo se imejte, lep večer. Naslišanje ponovno drug teden. Čau.

0: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti, dobimo se pri Fontani.
2: Radio 1 Štajerska.
0: Domače in sveže v prekmurskem kraljestvu okusov. Restauracija Sončno polje Tešanovci.
3: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si
5: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.

0: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo.
0: Nutrino Lab. Fontana piv zeleno zlato žalec. Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka. S glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
4: Radio 1 Štajerska.

ognju mam železja doske, nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta polno.